Sraka, radio, ki drami vest in radosti srce. 94,6 MHz.

Sraka. Radio, ki vas začara z občutkom.

Poslušate Radio Sraka iz Novega mesta. Podajamo na frekvenci 94,6 preko oddajnika na Trdinovem vrhu. Izdajatelj radija je podjetje Sraka International d.o.o. Novo mesto. Odgovorna urednica Božica Volk.

Vješ i SNS poznamke preveč na demokraciju. Kako bi lahko vjeru, kjera toja stranka je? Kaj ćeš od

Moega ljubka čakala pri okni bom sedela. Moj ljubija primrtja to po okni mi potrtja to.

0: Radio Sraka.
1: Dobro jutro, spoštovane poslušalke, poslušalci, ure je 6, Radio Sraka novice. Po daljšem času bomo danes spet deležni padavin, ki bodo močnejše in pogostejše na zahodu in jugu države. Agencija Republike Slovenije za okolje je za jugozahod izdala oranžno vremensko opozorilo pred možnimi dolgotrajnimi nalivi. S predlogom sprememb proračuna za leto 2027 in predlogom proračuna za leto 2028 se je seznanil parlamentarni odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehransko suverenost. Kmetijskemu resorju naj bi bilo v letu 2027 namenjenih 659,16 milijona evrov, kar je slabih 11 milijonov oziroma 2% več kot letos. Za leto 2028 je predvidenih 648,65 milijona evrov. Državna sekretarka na Ministrstvu za kmetijstvo Mojca Erjavec je pojasnila, da bodo dodatna sredstva v prihodnjem letu namenjena predvsem izpolnjevanju obveznosti skupne kmetijske politike. Ob tem je opozorila, da sta možna tudi rebalansa proračunov. Predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije Jože Podgoršek je zvišanje sredstev pozdravil, a opozoril na znižanje sredstev za upravo Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. Zaskrbljenost je izrazil predvsem zaradi izzivov povezanih z boleznimi, kot sta modrikasti jezik in afriška prašičja kuga, ter zaradi manj sredstev za nadzor živil in krme. Opozicijski poslanci so ocenili, da je povečanje sredstev za kmetijstvo glede na trenutne razmere prenizko. Robert Jancev in Mateja Čalušič iz Svobode sta opozorila tudi na zmanjšanje sredstev za prilagajanje kmetijstva podnebnim spremembam ter raziskovalne programe. Koalicijski poslanci so predlagana proračuna podprli. Izpostavili so predvsem sredstva za razvoj podeželja in stabilnejšo domačo pridelavo hrane. Francoska vlada bo konec meseca predstavila prve ukrepe v odziv na več kot teden dni trajajoče proteste dijakov, ki zahtevajo več sredstev za izobraževanje in boljše učne pogoje. Premier je dejal, da je njihovo nezadovoljstvo razumljivo in zanikal, da bi varnostnim silam odredil nasilno ukrepanje. Protesti, ki so se začeli konec septembra v Parizu, so se razširili po vsej državi. Dijaki opozarjajo na pomankanje učiteljev, dotrajane šole in slabe pogoje. Ponekod je prišlo tudi do spopadov s policijo. Notranji minister je medtem napovedal, da policija ne bo več uporabljala šok granat, zaradi učinkov o neprimernem ravnanju pa so uvedli 18 notranjih preiskav. Šport. Rokometaši Celja Pivovarne Laško so v tretjem krogu Lige prvakov sinoči v Parizu izgubili proti Paris Saint-Germain s 35-46. Celjska ekipa je doživela tretji poraz v skupini C, pred gostovanjem v francoski prestolnici je klonila tudi proti hrvaškemu Zagrebu in danskemu Olborgu. Celjska ekipa bo v naslednjo tekmo igrala 14. oktobra, ko se bo v dvorani Zlatorog znova pomirila s Paris Saint-Germainom. Vreme napoved za Slovenijo. Danes bo večinoma oblačno s krajevnimi padavinami, ponekod na zahodu in jugu bodo možne tudi nevihte z nalivi. Nekaj več jasnine bo na severovzhodu. Ob morju bo pihal jugo, v notranjosti pa jugozahodnik, ki bo čez dan na severovzhodu tudi okrepljen. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 23 stopinj Celzija. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, še se bodo pojavljale krajevne padavine, ki bodo čez dan postopno slabele in do večera večinoma ponehale. Ob morju bo še možna kakšna nevihta. Zapihal bo veter severnih in vzhodnih smeri, na Primorskem šibka do zmerna burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 13, na Goriškem in ob morju okoli 16, čez dan od 12 do 17 v slovenski Istri do 20 stopinj Celzija. Obeti, V soboto bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo in večinoma suho. V nedeljo se bo prehodno zjasnilo, a se bo proti večeru od zahoda spet začelo oblačiti. Opozorilo: danes bodo ponekod v zahodni in južni Sloveniji možni dolgotrajni nalivi. Preverimo še zadnje temperature. Celje 15 stopinj, Črnomelj rahlo dežuje 13, Nova Gorica dežuje 16, Kočevje dežuje 17 stopinj, Kredarica ploha 3, Portorož zmerno oblačno 18, Listca in Postojna 13 stopinj, Ljubljana močno dežuje 14, Murska Sobota oblačno 17, v Novem mestu 14 stopinj Celzija. Še na ceste poglejmo. Zaradi okvare vozil na gorenjski avtocesti je promet oviran med priključkom Naklo proti Karavankam, na dolenjski avtocesti pa na pospeševalnem pasu uvoza Dobruška vas proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti nastajajo zastoji med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani. Slišali ste novice na valovih radia Sraka, ura pa 6 in točno 7 minut.

Za drobne stvari in dobre ljudi, 11 minut če 600, prijetno četrtkovo, dobro jutro, 8. oktober, pišemo, zunaj dežuje, a naj vas vreme ne ustavi. Prijetno poslušanje frekvence Radija Sraka 94,6 MHz, spoštovane poslušalke, poslušalci, vabljeni k spremljanju in poslušanju današnjega jutranjega četrtkovega programa, kjer boste glasbo lahko so oblikovali tudi vi, če pokličete oziroma pišete na studioafnaradiosraka.com. Tisti, ki uporabljate pametne telefone, lahko tudi vašo željo zapišete na Facebook profil Radija Sraka, sicer pa nič 7 33 22 100. Dobro jutro in dobrodošli.

0: En španski poljub nam je poslal Nace Junkar, točno 6:14. Še enkrat lepo dobro jutro, danes bodo dežniki obvezna oprema, tako da če še niste pogledali skozi okno oziroma vrata, zunaj dežuje, tako da vsem na poti srečno in previdno. Če se ne motim, pa se odpravljamo v Belo krajino. Dobro jutro.
1: Ja, lepo, dobro jutro vam želim, Mira iz Stražnega vrha.
0: Pozdravljeni, Mira, v Belo
1: krajino. Končno deževnega.
0: Končno je bil že potreben dež, a ne?
1: Ja, res je bil.
0: Pa upam, da bo še kakšen tak dan, kot je bil včeraj.
1: Ja, lepo bi bilo.
0: Ja.
1: Potrebno tudi to, da je sonce.
0: Res je. Mira, s čim postrežemo tokrat?
1: Brati Poljanšek, kadar srečam tvojo hčerko, pa rada bi pozdravila predvsem vas v studio, pa vse poslušalke in poslušalce.
0: Hvala lepa, Mira.
1: Hvala
0: imajte
1: lepa
0: lep in uspešen dan. Srečno, do prihodnjič, imajte se lepo.

0: Četrtek, 8. oktober, na telefonski zvezi pa pozdravljam gospod Četrtkovo.
1: Dobro jutro, Martina, pri telefonu.
0: Dobro jutro, Martina, ali pozdrav v en tak deževan četrtek.
1: Prav, vse potrebno.
0: Tako. Je potrebno, a ne? Ja, se strinjam. Tako, vsega pomalema, ne?
1: Poj bo pa spet, za dežen zmeraj sonce poseje.
0: Tako je, že konec tedna se obeta en tak suh, krasen jesenski vikend.
1: Vse tako.
0: Martina, katero ste izbrali tokrat?
1: Jaz bi pa, Na hribčku je moj dom.
0: Tine Lizjak pa Pevci iz Pohorja.
1: Tako.
0: Krasen četrtek vam želim.
1: Vas v studijo pozdravljam. Pa vse poslušalce, ki me poznajo.
0: Lepo. Martina, kot že rečeno, krasen četrtek in do naslednjega. Imajte se lepo.
1: In vam
0: srečno. Lepo zdrav, nasvidenje. 19 minut še šesto je.

0: Šov se mi ostaja do pol sedmih. Dobro jutro, voščim.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro, Francka, pozdravljeni. Ja. Dobrodošli. Me veseli, da se znova slišiva.
1: Ja, tako, ne. Jaz bi pa rada na okno gledal obrazek bled, kot ti ne sta lesje.
0: Še eno lesje, ko bo poslušamo.
1: Pa Renata, vse ne boljše za vas.
0: Ja, hvala lepa, bi rekla enako.
1: Ja.
0: Še taka...
1: Težko govorim, veste.
0: Ja, nič hudega, Francka, vse razumem. Imajte še ena taka krasna, zadovoljna in srečna ter vesela leta.
1: Ja, pa še pozdravila bi.
0: Hvala lepa.
1: Na Angelcu, na Butore.
0: Tako, v Butoraj, a ne? Tako.
1: Ja.
0: Francka, pesem je pripravljena, uživajte ob njej in vse dobro voščim.
1: Ja, hvala.
0: Hvala lepa in lepo zdrav v Žužemberk.

0: Tako, tole je bila skladba za našo najstarejšo poslušalko, če se ne motim, Francko iz Žužemberka. Proti stotici gre počasi Francka, zato ji želim še obilo lepih in prijetnih trenutkov, tudi o poslušanju našega radija. 4 minute pred 6:30, še nekomu dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Lepo zdrav.
1: Tukaj pa Alenka iz Mareške Stoplec.
0: Pozdravljeni tudi v vaš konec, Alenka. Tudi pri vas dežuje verjetno, ne?
1: Tudi.
0: Ja,
1: hvala Bogu,
0: tako,
1: da je prišel tale dež.
0: Ja, kot smo slišali, je bil že kar potreba, ne?
1: Ja,
0: se zalivati ne bo treba.
1: Bilo treba zdaj zalivati solato.
0: Res je. Brez nič ni nič, ne? Pravijo.
1: Tako. Jaz bi pa rada slišala od Staneta Vidmarja Rože za mamo.
0: Evo, en šopek Staneta
1: Vidmarja. In vse pozdravljam poslušalce Radio Srako in jih vabim na našo prireditev.
0: Krasno. V nedeljo bo, a ne?
1: V soboto.
0: V soboto se upravičujem, tako.
1: Ja, soboto,
0: hvala lepa, Alenka. Vse dobro.
1: Zdaj, zakaj, in, nasvidenje.
0: Tule je vaša izbrana melodija.

Dobra minuta čez pol sedmo, prebiram še vašo elektronsko pošto. Na Facebook profila Radija Sraka se je oglasil poslušalec Mitja. Dobro jutro, danes pa bi za še bolj veselo jutro rad slišal Otavija Brajka, ribiški praznik, hvala in lepo zdrav, je napisal. Še tole pogledam. Aha. Še Danilo se je oglasil, dobro jutro, prosim, če mi lahko zavrtite pesem Tjaša od Poljanškov, nič lažjega. Tako še ti dve skladbi, umešala dneva, 3:45, horoskop ob 7 pa že preverjam in zbiram sveže novice. Dobro jutro.

0: Pšt, tiho, vsi poslušat, na vrsti je.
1: Šala dneva.
2: Martin in Micka sta se poročila. Po poroki je Martin Micko vsak večer pobožal po zadnici in rekel: O, moje niva nezorana. Četrti dan pa se je Micka razjezila. Takole, Martin, če danes ne boš začel orati, grem jutri pa v zadrugo.

Sraka, radio, ki vas začara z občutkom.

15 pred 7. čas za horoskop za današnji četrtek 8. oktobra. Oven, zdelo se vam bo, da se preveč obremenjujete z drugimi in da je čas za spremembe. Lahko, da boste zanemarili partnerja ali simpatijo, ki vas ceni in podpira. Bik, odlične priložnosti boste imeli za intimne spremembe v poslu. Če boste le vztrajali, dobili boste veljavo, ki ste si jo želeli in se boste lažje odprli sodelovanju. Dvojčka. Pokazati boste morali svoje prave kvalitete v poslu, saj boste sicer imeli težave z vsem, kar počnete. Pravočasno poprimite za delo, da vse res izpeljete. Rak. Hrepeneli boste po spremembah in lahko, da se boste zaradi tega selili ali potovali ter se organizirali za nov način življenja, ki vam je pisan na kožo. Lev, pogovorite se s partnerjem, da bo razumel vaše nagibe in vas podporil dobro pri vsem dogajanju. V nasprotnem primeru se lahko zgodijo celo manjši odmiki v srcu. Device, odlično obdobje za poslovne ideje, da jih ponotranjite, dobro razdelate in pripravite na kasnejše javne predstavitve, ne pretiravajte pa z natančnostjo. Tehtnice, čustveno se boste predali kreativnemu sodelovanju v poslu, kar vam bo prineslo srečo in denar. Produktivni boste in vse, če se celotite, naredite hitreje. Škorpion, pazite, da vas stare simpatije ne zapeljajo v napačno smer in se boste znašli v ljubezenskih zapletih. Lahko, da vam bodo odnosi popolnoma zapolnili čas. Strelec, sprijaznite se, da ste si v odnosih ustvarili kaos in da je sedaj težko vse to uskladiti. Dobili pa boste možnost novih začetkov in sprave, zato veselo naprej. Kozorog, sprostitev bo ugodno vplivala na vaše počutje in vas v službi odprla za dobre priložnosti, ki se hitro realizirajo. Vred spravite finance, zdaj je pravi čas. Vodnar, želeli boste urediti materialne dobrine, zato se boste vsega lotili sistematično, tudi uporno. Sedaj je za vas res optimalen čas, da izpeljete glavne načrte. In še ribi, razmišljanje in domišljija vas boste vodili na svojo pot, uspeh pa bo popolnoma odvisen samo od vas. Vzpostavite dobro vizijo na dolgi rok in uživajte na polno. Evo, uživajte na polno, to je edino, kar sem si zapomnila in mi je ostalo. Zadnji stavek še enkrat, uživajte na polno tudi v današnjem, čeprav deževnem četrtku. Vse dobro.

0: Ne zamudite današnje svetovalne oddaje ob 14. uri in 15 minut. Izvedeli boste, kako do boljšega spanja. Prisluhnite.
1: Ali tudi vas bolijo sklepi?
2: Bolelo me je, tudi v kolenih. Vse mogoče sem imal. Pomagal je samo glukozamin, Farmanort iz Mitzmengeš.
3: Stari, dobri, preverjeni glukozamin Farmanort vas čaka. V Sloveniji že 10 let uspešno zdravi in lahko pomaga tudi vam. Pred uporabo zdravila natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
4: Najboljša izbira za nakup plina v jeklenki v Novem mestu. Energetski center Dolenjske. Cvitrova ulica, Novo mesto.
5: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše? Pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07 33 22 000.
6: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Radio Sraka.
1: Dobro jutro, ura je 7. Novice. Predčasno glasovanje pred nedeljskim zakonodajnim referendumom o noveli zakona o parlamentarni preiskavi in treh posvetovalnih referendumih je mogoče še danes. Volivci lahko glas oddajo na enem od 99 volišč med 7 in 19 uro. Predčasno glasovanje poteka od torka do danes, vsak dan med 7 in 19 uro. Prvi dan se je po podatkih okrajnih volilnih komisij predčasnega glasovanja udeležilo 21.277 volivk in volivcev oziroma 1,25% vseh volilnih upravičencev. Za primerjavo, na zakonodajnem referendumu o zakonu o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja se je prvi dan predčasnega glasovanja udeležilo 0,55% vseh volivcev. Na zakonodajnem referendumu o zakonu o dodatku k pokojnini za izjemne dosežke na področju umetnosti pa 0,39%. Volivci lahko glas oddajo na enem od 99 volišč po državi. Na območju upravne enote Ljubljana volišča za predčasno glasovanje niso več organizirana na eni skupni lokaciji za vse volilne okraje, to poteka na različnih lokacijah. To je sicer po navedbah pobudnikov referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi povzročilo nekaj zmede med volivci. Ti lahko predčasno glasujejo le v okraju stalnega prebivališča, prijava na predčasno glasovanje ni potrebna, volivci potrebujejo le osebni dokument za identifikacijo. V nedeljo pa bo glasovanje potekalo na 2984 rednih voliščih in 88 voliščih Omnia za glasovanje izven svojega volilnega okraja. Na sedežih diplomatsko-konzularnih predstavništev in konzulatov Republike Slovenije pa bo odprtih 30 volišč. Državni zbor je namreč za 11. oktober razpisal 4 referendume. Zakonodajni referendum bo potekal o noveli zakona o parlamentarni preiskavi, torej bodo volivci glasovali za uveljavitev ali zavrnitev že sprejetega zakona. 3 posvetovalni referendumi pa bodo o ukinitvi prispevka za RTV Slovenija, o pogojevanju denarne socialne pomoči z družbeno koristnim delom ter o volilni pravici državljanov tretjih držav na lokalnih volitvah. Izid 3 posvetovalnih referendumov ni zavezujoč. Na gospodarskem razstavišču bo potekal 4-dnevni sejem Narava zdravje, ki že več kot 50 let predstavlja osrednji slovenski dogodek na področju zdravja, narave in trajnostnega življenjskega sloga. Obiskovalci bodo lahko spoznali novosti z področja zdrave prehrane, ekologije, gibanja, zeliščarstva in vrtnarjenja, sodelovali na predavanjih in delavnicah ter obiskali ekotržnico. Na voljo bodo tudi brezplačne zdravstvene meritve in svetovanja strokovnjakov. Vzporedno bosta potekali še razstavi eksotičnih živali BioExo in Planet Kock, ki bo ob koncu tedna na več kot 1000 kvadratnih metrih predstavila več kot 10 milijonov Lego kock. V tednu razglasitve Nobelovih nagrad bo današnji dan v znamenju dobitnika Nobelove nagrade za literaturo, ki velja za najprestižnejšo nagrado v svetu literature. Švedska akademija bo ime dobitnika po tradiciji objavila ob 13. na svojem sedežu v švedski prestolnici Stockholm. Nagrado bodo v skladu s tradicijo podelili 10. decembra, ko bo prejemnik ali prejemnica poleg medalje dobil še 12 milijonov švedskih kron oziroma nekaj več kot 1,6 milijona evrov. Kot vsako leto, tudi tokrat v javnosti že več dni prej krožijo imena potencialnih dobitnikov in če se bo Švedska akademija držala tradicije, ki jo je upeljala leta 2018, bo letos Nobelova nagrada šla v roke avtorici. Nobelovo nagrado za literaturo podeljujejo od leta 1901. Od takrat so med prejemniki prevladovali pisatelji Zahoda. Med dosedanjimi 122 nagrajenci je mogoče najti le 18 žensk. Redki nagrajenci pa so avtori del napisanih v azijskih ali bližnjevzhodnih jezikih. Za nagrado lahko literate nominirajo člani Švedske akademije in drugih akademij, ustanov oziroma društev po svetu, ki imajo enakovredno funkcijo, profesori književnosti in jezikovnih predmetov na univerzah in visokih šolah, pretekli dobitniki nagrade ter predsedniki pisateljskih organizacij, ki delujejo kot predstavniki literature in leposlovja v svojih državah. Nominacija ne sme biti javno objavljena, seznam nominirancev pa ostane skrivnost 50 let. Šport. Nekdani švicarski nogometni reprezentant Ramon Vega je napovedal, da bo prihodnje leto kandidiral za predsednika Mednarodne nogometne zveze, je poročalo več britanskih medijev, med njimi tudi BBC. 55-letni Vega je prvi protikandidat aktualnemu predsedniku Gianniju Infantinu. Švicar je kljub številnim pozivom k odstopu za voljo namere o prodaji lastniškega deleža pri organizaciji svetovnih prvenstev napovedal, da se bo na volilnem kongresu FIFA, ki bo 18. marca prihodnje leto v maroškem Rabatu, potegoval za nov predsedniški mandat. Infantino je prejšnji mesec dejal, da je v celoti zavezan vodenju FIFA, potem ko so ga k odstopu pozvali Evropska nogometna zveza, Konfederacija nogometnih zvez Severne in Srednje Amerike ter Karibov in Azijska nogometna konfederacija. Vega je nekdani švicarski reprezentant. Je o kandidaturi za najvišji položaj v FIFA razmišljal že leta 2015 po odstavitvi tedanjega predsednika Sepa Blatterja. Leta 2019 je napovedal, da se bo za položaj pomeril z Infantinom, vendar ni zbral dovolj podpore za uvrstitev na volilni seznam. Za kandidaturo je potreboval podporo 5 od 211 članic FIFA. Vreme napoved za Slovenijo. Danes bo večinoma oblačno s krajevnimi padavinami, ponekod na zahodu in jugu bodo možne tudi nevihte z nalivi. Nekaj več jasnine bo na severovzhodu, ob morju bo pihal jugo. V notranjosti pa jugozahodnik, ki bo čez dan na severovzhodu tudi okrepljen. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 23 stopinj Celzija. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, še se bodo pojavljale krajevne padavine, ki bodo čez dan postopno slabele in do večera večinoma ponehale. Ob morju bo še možna kakšna nevihta. Zapihal bo veter severnih in vzhodnih smeri, na Primorskem šibka do zmerna burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 13, na Goriškem in ob morju okoli 16, čez dan od 12 do 17, v Slovenski Istri do 20 stopinj Celzija. Obeti, v soboto bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo in večinoma suho. V nedeljo se bo prehodno zjasnilo, a se bo proti večeru od zahoda spet začelo oblačiti. Opozorilo, danes bodo ponekod v zahodni in južni Sloveniji možni dolgotrajni nalivi. Vremenska slika. Hladna fronta je dosegla Alpe, nad Genovskim zalivom je nastal ciklon, nad naše kraje pa v višinah z jugozahodnim vetrom doteka topov in blažen zrak. Napoved za sosednje pokrajine. Danes se bo pas padavin širil od zahoda proti vzhodu, možni bodo krajevni nalivi. Ob severnem Jadranu bodo nastajale tudi nevihte. Nekaj sončnega vremena bo še v krajih vzhodno od nas. V Istri in Kvarnerju bo pihal okrepljen jugo, po večini pa jugozahodnik, ki se bo čez dan še krepil. Jutri bo večinoma oblačno s krajevnimi padavinami, ki bodo čez dan od severa postopno ponehale. V krajih vzhodno od nas bo zapihal severovzhodnik, ob severnem Jadranu pa šibka do zmerna burja. Preverimo še zadnje temperature. Kočevje močno dežuje 14 stopinj, Črnomelj manjša ploha 13, Nova Gorica rahlo dežuje 17, Portorož ploha 19 stopinj, Listca dežuje 12, Ljubljana in Novo mesto dežuje 14, Postojna 13, Murska Sobota pretežno oblačno 17 stopinj Celzija. Še na ceste poglejmo, prometna nesreča se je zgodila na Dolenjski avtocesti, promet je oviran na uvozu Ivančna Gorica proti Ljubljani, pa tudi na Primorski avtocesti je zaradi prometne nesreče promet oviran med Uncem in počivališčem Lom proti Ljubljani. Nesreča tudi na glavni cesti Strunjan-Izola, tam je zaprta pred priključkom Izola, obvoz je skozi Izolo. Zaradi okvare vozila je na Dolenjski avtocesti promet oviran med priključkoma Trebnje zahod in Bič proti Ljubljani. Slišali ste novice na radiju Sraka. Poglejmo še na uro 10:30 sedmo.

Avsenikova skladba Melodija zate nas je popeljala v drugo uro skupnega četrtkovega jutranjega druženja na valovih radija Sraka. 7:17, lepo zdrav in dobro jutro vsem zamudnikom in vsem tistim, ki ste se pravkar zbudili in že pijete svojo prvo jutranjo kavico. Naj vam tekne, sicer pa naj vas obvestim na današnjo oddajo Naš vsakdanjik, kjer boste spoznali Kovačkov inštitut. Je zasebni neprofitni zavod, ki od leta 2020 povezuje ljudi skozi prostovoljstvo, ustvarjalnost, medgeneracijsko sodelovanje, izobraževanje pa tudi medsebojno pomoč. Več o tem bo povedala vodja Simona Pirc Jinko. Torej, ob 10:00 ne zamudite današnje oddaje Naš vsakdanjik, sicer pa prijetno poslušanje in vse dobro v današnjem četrtkovem jutru. Če še ne veste, zunaj dežuje, zato, če se kam odpravljate, dežnik bo danes obvezna oprema.

Pomagajmo 45-letni mojci iz Novega mesta do prepotrebnega avtomobila in samostojnosti. Na dobrodelnem turnirju so že zbrali več kot 5000 evrov, za nakup pa še malo manjka. Pomagate lahko z donacijo na Rdeči križ Novo mesto s pripisom za Mojco. Podrobnosti o transakcijskem računu, referenci in več o Mojci najdete na spletni strani Radia Sraka in Rdečega križa Novo mesto. Skupaj zmoremo. Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Elektrocelje sporoča, kje in kdaj bodo izklopi električne energije.
1: Distribucijska enota Krško obvešča odjemalce, da bo zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah motena dobava električne energije na področju nazorništva Brežice, na območju transformatorskih postaj Krško Vas 2 in Velike Malence. V četrtek 8. oktobra predvidoma med 7.30 in 10. uro. Na območju transformatorske postaje Crklje 2 v četrtek 8. oktobra predvidoma med 11.45 in 14. uro. Na območju transformatorske postaje Gabarje, nizkonapetostno omrežje Gabarje, v petek 9. oktobra predvidoma med 8. in 11. uro. Na območju transformatorske postaje Velika dolina, nizkonapetostno omrežje Velika dolina desno, v petek 9. oktobra predvidoma med 8.30 in 12. uro. Na območju transformatorske postaje Vrhnje, nizkonapetostno omrežje Smer Kapele, v petek 9. oktobra predvidoma med 8. in 11. uro. Na območju transformatorske postaje Velika dolina, zadružni dom, nizkonapetostno omrežje Šparakl, v ponedeljek 12. oktobra predvidoma med 8. in 12. uro. Na področju nazorništva Sevnica, na območju transformatorskih postaj Pekel Hočevar, Podgorje, Podgorje Orehovec, Pekel Šturbej in Podgorje Stopar. V petek 9. oktobra predvidoma med 8. in 12. uro. Na območju transformatorskih postaj Ravno, Nemška vas, Rebr, Vrhulje in Drenovec Senuše. V četrtek 8. oktobra predvidoma med 8. in 14. uro. Na območju transformatorske postaje Carinsko skladišče NEK v petek 9. oktobra predvidoma med 7.30 in 8. uro ter med 10. in 10.30. Na območju transformatorskih postaj Remontni kompleks in Carinsko skladišče v petek 9. oktobra predvidoma med 8. in 10. uro. Na območju transformatorske postaje Videm SDK v nedeljo 11. oktobra predvidoma med 8. in 10. uro. Na območju transformatorske postaje Krško Delovski dom 2 v nedeljo 11. oktobra predvidoma med 10.15 in 12.30. Na področju nazorništva Krško okolica, na območju transformatorske postaje Sremič Vas v petek 9. oktobra predvidoma med 9. in 13. uro. Na področju nazorništva Bistrica ob Sotli, na območju transformatorske postaje Bistrica ob Sotli, nizkonapetostno omrežje Polje, v petek 9. oktobra predvidoma med 8. in 14. uro. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektra Celje, www.elektro-celje.si. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov pa si pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del.
0: Elektrocelje prosi za razumevanje.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Pred odhodom na počitnice si zagotovite varnost.
2: AMZS Premium vključuje pomoč na cesti ter turistično in zdravstveno zavarovanje za tujino s kritji do 59 450 evrov.
1: Sklenite članstvo na amzs.si.
3: Nova znamka v Novem mestu. BYD. Električni, priključni hibridi. Servis. Vse na enem naslovu. Asmobil. Kočevarjeva 11. Novo mesto. BYD. Zdaj tudi na Dolenjskem. Asmobil.si.
4: Spomin na zlate čase domače glasbe. Dragi prijatelji, vabljeni na veliki dobrodelni koncert v soboto 10. oktobra ob 19. v športni dvorani Marof v Novem mestu. Spet bomo lahko prisluhnili nepozabnim vižam, ob katerih se bomo poklonili legendarnim ustvarjalcem, bratoma Avsenik, Lojzetu Slaku, Niku Zlobku, Henčku Burkatu, Tinetu Lesjaku, Tonetu Pavčku, Toniju Gašperiču in Jožetu Smrekarju. Na koncertu bodo nastopili ansambel Glas, Tini Lesjaku.

0: dobrodelne namene. Dragi ljubitelji lepih domačih napevov, dogovorjeno. 10. oktobra ob 19. uri v Novem mestu v športni dvorani Marof. Spomin na zlate čase domače glasbe.
1: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Upis poteka erudijo.si.
2: Naši hiši v Prečni bo spet veselo. V soboto 10. oktobra ob 17. uri vas vabimo na že 21. srečanje ljudskih pevcev in godcev pri naši hiši v Prečni. V krajevnem domu Prečna pri Novem mestu bodo zadonele ljudske pesmi in zaživele ljudske viže, ki jih bodo predstavile pevske in godčevske skupine z različnih koncev Slovenije. Pridite na večer dobre pesmi, glasbe, druženja in slovenske ljudske tradicije. Sobota, 10. oktober ob 17. uri, krajevni dom Prečna.
3: Vse za nego mošta in vina dobite v tehničnih poslovalnicah kmetijske zadruge Trebnje Krka.
4: Ali tudi vas bolijo sklepi?
5: Bolelo me je, tudi v kolenih. Vse mogoče sem imal. Pomagal je samo glukozamin, Farmanort iz Mitzmengeš.
6: Stari, dobri, preverjeni glukozamin Farmanort vas čaka. V Sloveniji že 10 let uspešno zdravi in lahko pomaga tudi vam.
7: Pred uporabo zdravila natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
8: Pridelovalci ozimnih žit. A se tudi v vaših posevkih pojavljajo pleveli, kot je navadni srakoperec, plezajoča lakota, kamilica, mrtva kopriva in drugi pleveli? Učinkovito jih boste zatrli z modernim herbicidom Bizon, ki ga uporabite po vzniku posevka. Za povečanje odpornosti pa dodajte novo foliarno gnojilo Karsia Mangan. Za čiste in zdrave posevke ozimnih žit herbicid Bizon in gnojilo Karsia Mangan. Svetujeta Karsia in Corteva.
9: V novi številki računalniških novic si preberite. EU Kids Act želi na novo urediti splet za otroke. Kako bo izgledalo življenje z novim Androidom? Kdo bo ostal konkurenčen? Industrija se spreminja na več področjih hkrati. Robotizacija, umetna inteligenca, industrijski podatki, kibernetska varnost in razogličenje niso več ločeni projekti, ampak del istega proizvodnega okolja. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Včasih prepozno pomislimo na svoje zdravje in se zavemo, da zdravila vedno ne pomagajo. Kako z naravo in njenimi darovi ohraniti zdravje, odpravljati bolečine, si lajšati življenje. Vse to izvemo v minutah s podjetjem Terapromo. Danes ob 9:30 na valovih vašega Radia Sraka.
10: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Radio Sraka.
1: Dobro jutro, ura je 8, Radio Sraka novice. Sevnica se je uvrstila med 5 finalistov Vseslovenskega izbora Moja dežela znak gostoljubnosti 2026, ki ga že 35. leto pripravlja Turistična zveza Slovenije. V kategoriji Vzhajajoči turistični kraji se za priznanje poteguje skupaj s Cirkulanami, Litijo, Šmarjen pri Jelšah in Zagorjem. Strokovna komisija je ob avgustovskem obisku pohvalila prizadevanja lokalne skupnosti za urejenost, turistično ponudbo in obiskovalcem prijazno okolje. Do 5. novembra poteka tudi spletno glasovanje. Destinacija z največ glasovi javnosti bo prejela zeleni znak gostoljubnosti, zmagovalci pa bodo razglašeni 30. novembra. Občina Sevnica občanke in občane poziva naj svojim glasom podprejo Sevnico. Pojav El Niño se bo še okrepil, vrhunec pa bo dosegel v decembru, je včeraj sporočila Svetovna meteorološka organizacija. V rednem mesečnem poročilu je še navedla, da bo tokratni El Niño verjetno trajal do februarja prihodnje leto in opozorila, da bi bil lahko eden najmočnejših od leta 1950. Pojav bo po navedbah Agencije Združenih narodov za vreme in podnebje prinesel nadpovprečne temperature v večjem delu sveta in spremenil vzorce padavin, s čimer se bo povečalo tveganje za sušo in poplave v različnih regijah. Njegov vpliv bo še okrepil učinke podnebnih sprememb. Temperature morske gladine v srednjem in vzhodnem tropskem Pacifiku se bodo v obdobju od oktobra do decembra 2026 predvidoma dvignile na rekordne ravni, kar odraža krepitev pojava El Niño, ki bo vplival na vremenske razmere ter gospodarstva, ekosisteme in skupnosti po vsem svetu, je sporočila Svetovna zdravstvena organizacija. Napovedi agencije kažejo na skoraj 100% verjetnost, da bo trajal do februarja prihodnje leto in bo morda eden najmočnejših vsaj od leta 1950. Napoved temelji na ugotovitvah 13 vodilnih nacionalnih in mednarodnih meteoroloških centrov. Odstopanje temperature morske gladine v srednjem in vzhodnem delu ekvatorialnega Pacifika se je povečalo z 1,6 stopinje Celzija nad povprečjem v juniju na 2,5 stopinje nad povprečjem v avgustu. Za obdobje od oktobra do decembra naj bi odstopanje po napovedih doseglo približno 3,7 stopinje Celzija nad povprečjem. To bi bila najvišja vrednost od začetka opazovanj, ki bi presegla prejšnji rekord 2,6 stopinje, dosežen v obdobju 2015-2016. El Niño segreva morsko gladino v srednjem in vzhodnem delu ekvatorialnega Tihega oceana, kar po svetu povzroča spremembe v vetrovih, zračnem tlaku in vzorcih padavin. Običajno se pojavi vsaki 2 do 7 let in traja 9 do 12 mesecev. Zadnji pojav je prispeval k temu, da je bilo leto 2023 drugo najtoplejše leto v zgodovini meritev. Šport. Slovenska ženska futsaler reprezentanca je s porazom proti Italiji z 0-3 začela kvalifikacije za evropsko prvenstvo. Danes se bodo varovanke selektorja Dragana Adamiča v Laškem pomirile s Francijo, ki je klonila z 2-5 proti Španiji. V kvalifikacijah za evropsko prvenstvo, ki ga bo prihodnje leto gostila Hrvaška, nastopa 16 reprezentanc. Zmagovalke 4 skupin ter 2 najboljši drugouvrščeni reprezentanci se bosta uvrstili na Euro, preostali drugouvrščeni reprezentanci pa bosta novembra igrali dodatne kvalifikacije za zadnje prosto mesto. Vreme napoved za Slovenijo. Danes bo večinoma oblačno, s krajevnimi padavinami, ponekod na zahodu in jugu bodo možne tudi nevihte z nalivi. Nekaj več jasnine bo na severovzhodu, ob morju bo pihal jugo, v notranjosti pa jugozahodnik, ki bo čez dan na severovzhodu tudi okrepljen. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 23 stopinj Celzija. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, še se bodo pojavljale krajevne padavine, ki bodo čez dan postopno slabele in do večera večinoma ponehale. Ob morju bo še možna kakšna nevihta. Zapihal bo veter severnih in vzhodnih smeri, na Primorskem šibka do zmerna burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 13, na Goriškem in ob morju okoli 16, čez dan od 12 do 17, v Slovenski Istri do 20 stopinj Celzija. Obeti. V soboto bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo in večinoma suho. V nedeljo se bo prehodno zjasnilo, a se bo proti večeru od zahoda spet začelo oblačiti. Opozorilo, danes bodo ponekod v zahodni in južni Sloveniji možni dolgotrajni nalivi. Preverimo še sveže podatke o temperaturah. Celje, Črnomelj, Kočevje in Ljubljana ter Novo mesto dežuje 14 stopinj Celzija. Kredarica oblačno 4, Nova Gorica pretežno oblačno 17. Letališča Cerklje ob Krki in Jožeta Pučnika Ljubljana ploha 14, Edvarda Rusjana Maribor rahlo dežuje 16. Portorož močno dežuje 19, Listca močno dežuje 12, Murska Sobota 17 stopinj Celzija. Preverimo še razmere v prometu. Prometna nesreča se je zgodila na glavni cesti Strunjan-Izola, tam je zaprta cesta pred priključkom Izola, obvoz je skozi Izolo. Promet je zaradi jutranje prometne konice povečan na cestah proti večjim mestom, zastoji so med drugim na Štajerski avtocesti, med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani, na Dolenjski avtocesti med priključkom Grosuplje zahod in na razcepom Malence proti Ljubljani, pa tudi na Primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani. 7:30 čez 8:00 slišali ste novice na radiju Sraka.

Sraka, radio, ki vas začara z občutkom.

Dobrih 13 minut čez 8, čas za pregled kronike v številkah. Policisti so v zadnjih 24 urah obravnavali 135 prometnih nesreč, od tega 14 nesreče z lahkimi poškodbami in 3 s hudimi. Po podatkih Generalne policijske uprave so policisti obravnavali še 40 kršitev javnega reda in miru, pa tudi 72 kaznivih dejanj. Zaradi kršitev javnega reda in miru so policisti 32-krat posredovali na javnih krajih in 8-krat v zasebnih prostorih pridržali so enega kršitelja. Zaradi hujših kršitev cestno-prometnih predpisov so zasegli 5 vozil. Med obravnavanimi kaznivimi dejanji je bilo 24 tatvin, 23 vlomov, 10 poškodovanj tuje stvari, 5 kaznivih dejanj nasilja v družini, 3 povzročitve telesnih poškodb, 2 kaznivi dejanji v zvezi s prepovedanimi drogami, 2 grožnji, 1 ponarejanje listin, 1 ponarejanje denarja in 1 preprečitev uradnega dejanja oziroma napad na pooblaščeno osebo. Toliko na kratko o kroniki in na dogodkih zadnjih 24 ur. Preživite miren, predvsem pa varen četrtek.

Pol devetih, spoštovane poslušalke, poslušalci, Radio Sraka iz Novega mesta poslušate in rubriko Na današnji dan. 8. oktober pišemo, sicer pa je 281. dan v letu, tako da do novega leta ostaja še 85 dni. Kaj prinaša 8. oktober v zgodovini? Leta 1826 se je v Podgorju pri Kamniku rodil pravnik, sicer pa pesnik, pripovednik, jezikoslovec in kritik Luka Svetec. Pisal je rodoljubne, razpoloženske in pripovedne pesmi ter epigonsko prozo. Napisal je tudi narodni ep, pravzaprav obsežnejšo pripovedno pesem o Petru Klepcu. Kot jezikoslovec je pisal o jezikovnih vprašanjih, stavčnem naglasu, rabi glagolov, fonetiki in členkih, ter si s tem pridobil precejšnje zasluge za enotnost slovenskega pravopisa. Kot politik je Luka Svetec v Kranjskem deželnem zboru v Ljubljani prvi govoril samo slovensko. Vanj je bil prvič izvoljen leta 1862, ko je zastopal sodno okraje Kočevje, Ribnica in Velike Lašče. Zauzemal se je za zedinjeno Slovenijo in pri 92 letih doživel uresničenje svojega političnega ideala, nastanek Jugoslavije. Več let je bil podpredsednik društva Svetega Cirila in Metoda, vendar kot zastopnik društva leta 1892 ni dobil dovoljenja za govor na prvem slovenskem katoliškem shodu. Zdravnika Eda Schleimerja štejemo za utemeljitelja moderne kirurgije na Slovenskem. Že v mladosti si je pridobil mednarodni ugled z uspešnimi operacijami, svojo poznejšo operativo, vzgojo in publicistično dejavnostjo pa je zaslovel kot najboljši kirurg južno od Dunaja, še posebno na področju trebušne kirurgije. V Ljubljani je popolnoma prenovil organizacijo in delo kirurškega oddelka, sodeloval pa je tudi pri načrtovanju paviljonskega sistema celotne ljubljanske bolnišnice, tako da je postala ena najsodobnejših v celoti podonavskih monarhij. Edo Schleimer se je rodil na današnji dan leta 1864 v Čabru na Hrvaškem. Prizadevanja za ustanovitev visoke umetnostne šole za slikarstvo in kiparstvo so se v Sloveniji začela po prvi svetovni vojni. Zaradi neusklajenosti načrtov med slikarji in kiparji ter uporabnimi umetniki pa akcija leta 1919 ni uspela. Tudi poznejša prizadevanja se zaradi nasprotovanj centralistične vlade v Beogradu niso uresničila. Šele med drugo svetovno vojno so na osvobojenem ozemlju umetniki partizani v okviru načrtovanega kulturnega življenja Slovenije pripravili tudi program za likovno akademijo. Ta je bila z odlokom Narodne vlade Slovenije ustanovljena prav na današnji dan 8. oktobra pred 75 leti. Njen prvi rektor je bil Božidar Jakac. Prvi imenovani redni profesori pa so bili Boris Kalin, Gojmir Anton Kos, France Mihelič, Nikolaj Pirnat in Slavko Pengov. Za sprejemne izpite se je prijavilo 90 kandidatov, uspešno pa jih je opravilo 30. Akademija upodabljajočih umetnosti je začela pouk na Poljanski gimnaziji v Ljubljani v prostorih nekdanje licejske knjižnice. Leta 1962 pa se je preselila v osnovno šolo na Vrtači in prizidek ob njej. Tedaj so jo tudi preimenovali v Akademijo za likovne umetnosti Univerze v Ljubljani. Že sredi leta 1991 je Banka Slovenije z natečajem za oblikovanje slovenskih bankovcev začela pripravljati prvi slovenski denar. Bankovce je zasnoval akademski slikar Miljenko Licul, na njih pa so bili upodobljeni pomembni Slovenci Primož Trubar, Janez Vajkard, Valvazor, Juri Vega, Richard Jakopič, Jakob Petelin Galus, Jože Plečnik, France Preširan in Ivan Cankar. Na petisočaku je bila podoba Ivane Kobilice. Bankovce so na papirju iz papirnice Radeče natisnili v Veliki Britaniji in Nemčiji, kovance z upodobitvami živali pa so izdelali na Slovaškem. Prav na današnji dan leta 1991 je prenehal veljati moratorij za slovenske osamosvojitvene ukrepe. Republika Slovenija je razglasila denarno osamosvojitev in uvedla svojo denarno valuto – tolar.
Vsi se ga še dobro spominjamo, potem pa je evro prevzel to denarno valuto in danes je tako kot je. Trenutno pa urini kazalci kažejo 8:35.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
2: Vse za biološki in kemični razkis vina, hranila za bakterije ter dodatki za njegov mošta in vina. Ne dovolite, da gre vaš trud v nič. Opravite analizo vina v vrtnem centru Trebnje, Agroservisu Novo mesto ali tehnični poslovalnici Črnomelj. Vse za enologijo pri vašem lokalnem trgovcu, kmetijski zadrugi Trebnje Krka.
3: Mali oglasi so na sporedu na Radiu Sraka od ponedeljka do sobote ob 12:30, v nedeljo med 10:00 in 11:00 ter med 12:00 in 13:00. Za več podrobnosti pokličite našo oglasno službo na telefonsko številko 07 33 22 000 ali pišite na elektronski naslov marketing@radiosraka.com in še lažje. Oddajte oglas na naši spletni strani.
4: Nova znamka v novem mestu. BYD. Električni, priključni hibridi. Servis. Vse na enem naslovu. Asmobil. Kočevarjeva 11. Novo mesto. BYD. Zdaj tudi na Dolenjskem. Asmobil.si.
5: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudio.si.
3: Včasih prepozno pomislimo na svoje zdravje in se zavemo, da zdravila vedno ne pomagajo. Kako z naravo in njenimi darovi ohraniti zdravje, odpravljati bolečine, si lajšati življenje. Vse to izvemo v minutah s podjetjem Terapromo. Danes ob 9:30 na valovih vašega Radia Sraka.

0: am Latonija Verderberja v spomin na Faniko Požek. Kulturni dom Črnomelj v petek 16. oktobra ob 19. Vstopnice na spletni strani Kulturnega doma Črnomelj v trafikah 3-2 in na bencinskih servisih.
1: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Radio Sraka.
1: Dobar dan, ura je 9, Radio Sraka, Novice. Inšpekcija za okolje je skupaj s policijo, Fursom in inšpektoratom za kmetijstvo izvedla nadzor nad ravnanjem za izrabljenimi motornimi vozili na 16 lokacijah po Sloveniji. Ugotovljenih je bilo več kršitev, zaradi katerih je bilo izdanih 5 novih inšpekcijskih odločb, 3 pa so bile izdane že prej. Inšpektori so odredili predvsem prepoved nedovoljenega zbiranja in obdelave odpadkov, odstranitev izrabljenih vozil ter njihovo predajo pooblaščenim izvajalcem. Furs je ugotovil tudi 3 kršitve na področju dela in zaposlovanja na črno. Pri nadzoru je pomembno, da odjavljeno vozilo ni samodejno odpadek. Za odpadek se šteje, ko glede na svoje tehnično stanje, možnost uporabe in namen, lastnika izpolnjuje zakonske pogoje. Izrabljeno vozilo mora lastnik oddati pooblaščenemu zbiralcu ali obratu za razstavljanje. Evropski komisar Maroš Šefčovič in kitajski minister Wen Tao bosta v Pekingu sopredsedovala drugem srečanju platforme za posvetovanje o trgovinskih in naložbenih odnosih med Evropsko unijo in Kitajsko. Pogovori bodo namenjeni predvsem uravnoteženju trgovine, kitajskemu nadzoru izvoza, reformi svetovne trgovinske organizacije in zaščiti intelektualne lastnine. Evropska komisija pričakuje, da bo srečanje prineslo prve konkretne rezultate. Evropska unija je imela lani s Kitajsko 360 milijard evrov trgovinskega primanjkljaja. Pred srečanjem sta francoski predsednik Macron in nemški kancler Merz pozvala k pripravi pravil, ki bi Evropski uniji omogočila hitrejši odziv na morebitne trgovinske ukrepe tretjih držav. Kitajska je ob tem Evropsko unijo pozvala k zadržanosti pri uvajanju proti protekcionističnih ukrepov. 50-letna Krista Pike, ki je prejšnji teden v Tennesseeju preživela spodletelo usmrtitev smrtonosnim ubrizgom, se je nepričakovano zbudila in začela govoriti. Po več dneh v bolnišnici je zdaj pri zavesti, vendar ne more požirati ali premikati rok. 30. septembra je prejela 2 odmerka pentobarbitala, nato pa so jo v kritičnem stanju odpeljali v bolnišnico. Njeni odvetniki so medtem opozorili tudi, da je kljub hospitalizaciji še vedno vklenjena. Guverner Tennesseeja Bill Lee je po spodleteli usmrtitvi začasno ustavil vse usmrtitve v državi in odredil neodvisno preiskavo. Krista Pike je prva obsojenka na smrt v Združenih državah Amerike, ki je preživela poskus usmrtitve smrtonosno injekcijo. Šport. Slovenija je na novi lestvici Mednarodne nogometne zveze pridobila 4 mesta in je na dobri poti, da se po 11 letih znova prebije med prvih 50 reprezentanc na svetu. Slovenija se je povzpela na 52. mesto lestvice FIFA, kar je 2 mesti slabše kot pred 1 letom in 7 mest višje kot sredi poletja letos oziroma pred začetkom svetovnega prvenstva. Slovenija je bila najvišje na 15. mestu 20. oktobra leta 2010 po svetovnem prvenstvu v Južni Afriki. Nazadnje pa je bila v top 50 leta 2015 na 46. mestu. Od teda je bila najnižje 2017. na 69. mestu, njena povprečna uvrstitev od leta 1992 pa je 56. mesto. Na vrhu je Španija utrdila vodstvo pred Argentino in Francijo. Švica, katero bo Slovenija gostila v novembrskem ciklusu Lige narodov, je skočila za 2 mesti na 12. pozicijo, Severna Makedonija, ki bo drugi tekmec sredi novembra, je zdrsnila na 71. mesto, Škotska pa je 43. Vreme napoved za Slovenijo. Večinoma oblačno bo s krajevnimi padavinami, ponekod na zahodu in jugu bodo možne tudi nevihte z nalivi. Nekaj več jasnine bo na severovzhodu. Ob morju bo pihal jugo, v notranjosti pa jugozahodnik, ki bo čez dan na severovzhodu tudi okrepljen. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 23 stopinj Celzija. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, še se bodo pojavljale krajevne padavine, ki bodo čez dan postopno slabele in do večera večinoma ponehale. Ob morju bo še možna kakšna nevihta. Zapihal bo veter severnih in vzhodnih smeri, na Primorskem šibka do zmerna burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 13, na Goriškem in ob morju okoli 16, čez dan pa od 12 do 17, v Slovenski Istri do 20 stopinj. Obeti. V soboto bo zmerno do pretežno oblačno in večinoma suho. V nedeljo se bo prehodno zjasnilo, a se bo proti večeru od zahoda spet začelo oblačiti. Preverimo še temperature izmerjene ob 8. Celje in Črnomelj ter Kočevje 14 stopinj Celzija, Nova Gorica rahlo rosi 17, letališča Cerklje ob Krki in Jožeta Pučnika Ljubljana manjša ploha 14, Edvarda Rusjana Maribor manjša ploha 15, Portorož oblačno 19 stopinj, Listca in Vojsko dežuje 12, Ljubljana, Novo mesto in Postojna ter Slovenjgradec 14 stopinj Celzija, Murska Sobota rahlo dežuje 16 stopinj. Še na ceste poglejmo. Prometna nesreča se je zgodila na dolenjski avtocesti, kjer je zaprt prehitevalni pas pred predorom Mali Brh proti Ljubljani. Promet je zaradi jutranje prometne konice povečal na cestah proti večjim mestom. Zastoji so med drugim na Štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani, na dolenjski avtocesti med priključkom Grosuplje zahod in razcepom Malence proti Ljubljani, na gorenjski avtocesti med priključkoma Brnik in Brod proti Ljubljani, na primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani, pa tudi na cesti Izola Strunjan. Dobrih 7 minut čez deveto, slišali ste novice na valovih Radia Sraka.

9 je in dobrih 13 minut, čas v današnjem četrtkovem dopoldnevu tudi za nekaj obvestil in povabil. Ljubitelji dobrega humorja, pozor, jutri ob 19.30 prihaja v grajsko klet v Žužemberku zabavna komedija Zagraška mama 2. Za obilo smeha bo poskrbela gledališka skupina Zagradec, vstop je prost, prostovoljni prispevki pa so dobrodošli, privoščite si sproščen večer. Vabimo vas na pohod po poti vina in sonca, ki bo v soboto 17. oktobra zbiranjem pohodnikov med 9. in 10. uro na Silovcu pri okrepčevalnici Krajnčič. Vabljeni vsi ljubitelji pohodništva, narave in prijetnega društva na Sromlje. Na območnem združenju Rdečega križa Novo mesto bodo svetovni dan hrane obeležili tudi s tradicionalno humanitarno akcijo Drobtinica. Ta bo potekala v soboto 17. oktobra med 8. in 12. uro. Akcija bo potekala na več lokacijah pred Supernovo v Novem mestu, v Merkatorju hipermarket Bršlin, pred Planetom Tuš, pred Merkatorjem v Straži ter pred kmetijsko zadrugo Trebnje v Žužemberku. Svetovni dan hrane tako na Dolenjskem ni le priložno za razmislek o globalnih izzivih povezanih s prehrano, temveč predvsem opomnik, da lahko vsak dan naredimo nekaj konkretnega. Kajti odgovorno ravnanje s hrano pomeni tudi, da poskrbimo, da pride tja, kjer jo najbolj potrebujejo. Kulturno društvo Prečna in ljudski pevci Vaški zvon vabijo na 21. srečanje ljudskih pevcev in godcev, ki bo to soboto ob 17. v krajevnem domu v Prečni. V sklopu festivala Posavski festival pohodništva jesen 2026 ste to soboto vabljeni na jesenski pohod po Radeški planinski poti. Start bo ob 8. pri športni dvorani Radeče. Več o festivalu pa na www.visitkrsko.com. Občina Semič praznuje Krakarjevo leto 2026, v sklopu dogodkov so pripravili številne aktivnosti. V soboto ob 8. zjutraj pri gasilskem domu v Gorencih taktično tekmovanje operativnih enot Zmaj 2026. Ob 8.30 pohod po krožni pešpoti partizanskih bolnišnic v občini Semič, ob 9. pa sledi memorialni turnir v spomin na preminule balinarje. Knjižnica Pavla Golje Trebnje vabi na zaključek poletne bralne značke Vesolje bralnih zakladov, ki bo jutri 9. oktobra o 5. popoldne na ploščadi pred knjižnico, v primeru slabega vremena pa v kulturnem domu Trebnje. Z obiskom vas bo počastila Lucija Čirovic s predstavo Namišljeni prijatelji. Društvo podeželskih žensk Šmarjeta vas vljudno vabi na ocenjevanje in razstavo pit, ki bo jutri in v soboto v kulturni dvorani na naslovu Šmarjeta 66. Vse, ki želite sodelovati na tekmovanju, prosijo, da se prijavite najpozneje do danes. Prijave sprejema Alenka Avsec na telefonski številki 041-852-991 in Alenka Jeglič na 040-996-701. Sprejem vaših pit bo jutri med 16. in 18. uro v kulturni dvorani. V soboto pa vas društvo vabi še na ogled razstave, ki bo ob 17. ter na slovesno podelitev priznanj s proslavo uro kasneje. Vljudno vabljeni, da si ogledate, kaj vse znajo ustvariti pridne roke. V mesecu požarne varnosti bo danes v Krki Novo mesto potekala osrednja vaja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Izvedba vaje bo omejena le na območje proizvodnega kompleksa v Ločni.
Še nekaj prireditev v okviru Brežiškega oktobra. Danes je na programu kar nekaj zanimivosti. Dopoldne na osnovni šoli Crklje ob Krki poteka dogodek Most časa nekoč danes jutri. Pri Šparu bo med 10. in 13. uro stojnica Evropa Dona, zvečer ob 18. pa v mestni hiši Brežice komedija Ura življenja. To je bilo nekaj obvestil in povabil.

0: Na vrsti so minute za marketing.
1: Spet smo skupaj, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, in z nasmehom pozdravljamo nasmejanega gospoda Igorja Nograška, ki je zopet z nami v studiju kot predstavnik podjetja Terapromo. Gospod Igor, dobrodošli.
2: Dobar dan, pozdravljeni.
1: Gospod Igor se tako je tako nasmejan, kot da niso poletni meseci že mimo, kot da ni mimo dopusti, šola se je začela. Ampak to se zgodi vsako leto, a ne da?
2: Tako. Je,
1: eno vprašanje, če dobiš slabo oceno, pa te mama nažge poriti, ali pomaga kači gel, da manj boli?
2: Ta je dobra. In uporabna, seveda pomaga, oblaži.
1: Tako, no, vsi smo navajeni, da kači gel pomaga za nešteto težav, od tistih trenutnih bolečin, ko si zvijemo nogo, udarimo, do tistih pri bolečih posledic dolgotrajnih bolezni zaradi posebne sestave, je tako?
2: Ja, res je. Ta naš kači gel je res uporaben praktično povsod, kjerkoli nas boli, kjerkoli imamo težave. V letošnjem poletju sicer še kar traja, so bile najbolj problematične kot vsako poletje te krčne žile, in pri krčnih žilah je ta gel res fantastičen. Namreč vsebuje tudi divji kostanj in kombinacija kačjega strupa in divjega kostanja res pomaga pri teh bolečinah, lajša pri bolečinah s krčnimi žilami. Seveda pa ne smemo tukaj zanemariti tudi kakšne te težave v sklepih, v mišicah, žilah, ker namreč ta sestava tega našega gela res odlično deluje pri vnetih in netnih procesih, tako sklepih, mišicah, žilah, tkevih. Skratka, je uporaben, kjerkoli pač nas boli.
1: In nasprotno kot velika večin maziv, zelo lepo diši in nima s tem, ko se namažemo, čez minutko se lahko oblečemo.
2: Ja, to je prednost tega, da ga ni treba masirati, na tanko se namaže in je nemastan, in to nam praktično vsi naši uporabniki dajo res kot pozitivno, da ni kakšnih masnih madežev oziroma da nimamo masnih rok in nimamo masnih madežev na oblačilih, ko se oblečemo, tako da ta gel je res super zadeva.
1: Če vas zanima še kaj, kar z Igorjem ne bova povedala, brezplačno telefonska številka podjetja Terapromo, 080 30 80, še enkrat, 080 30 80, za vprašanja, na svete, seveda tudi za naročila. In kot vsakokrat treba povedati, pri resnejših bolečinah je treba malo več resnosti pri uporabi tega kačjega gela.
2: Ja, doslednost je zelo pomembna, sploh pri težavah, kot so išija, diskus hernija, sklepni artritis, revmatski artritis, razna revmatska obolenja. To vemo, da traja že več let, se pravi, se posameznik obada s temi težavami že več let, in je pri teh stvarih absolutno treba biti vztrajen. Naše priporočilo je vedno, da se mažemo trikrat na dan, zjutraj, opoldne, zvečer, in to delamo 14 dni, 3 tedne, lahko en mesec, 2 meseca. Tukaj ni nobene omejitve, ker so naravne sestavine, in skratka lahko samo pozitivno prispevamo k našemu zdravju, k izboljšanju teh bolečin. Tudi recimo, ko nas bolijo sklepi, ko nas boli koleno, hrbtenica, ramenski obroč, mogoče smo kdaj kaj pretiravali ali športno ali s kakšnim delom, pa nas bolijo mišice, sklepi, ta gel je res uporaben praktično pri vsakomor od 3. leta starosti dalje.
1: In nas ne rabi biti strah, če bomo mazali trikrat na dan, da ga bo čez en teden zmanjkalo.
2: Ne, količina je kar zajetna, je 600 ml, se pravi zajetne 0,5 kg, in tudi rok uporabe je 2 leti od odprtja. Skratka, ko ga začnemo uporabljati, dajmo ga uporabljati, ker ta gel res lahko izboljša kvaliteto našega zdravja.
1: In še to, to že rekli ste, od tretjega leta naprej kdorkoli nobene omejitve niti na koži, niti v zdravju, čisto vsakemu lahko pomaga, lepo pameti ga moramo uporabljati.
2: Tako je, stranskih učinkov, vsaj v teh 12 letih nismo zaznali, tudi proizvajalec, ki dela za nas ta proizvod, ni zaznovost vseh teh letih nobenih stranskih učinkov, skratka res ga lahko uporablja kdorkoli. Tudi komarji so bili letos kar intenzivni in pri pikih komarjev recimo pomagati se namažemo in niti srbičice, rdečice, potem tudi pri zonalnih hemoroidih, pri herpesu praktično posuši že čez 2 dni, tako da res je en tak širok spektr uporabe tega kačjega gela, da ga res priporočamo praktično vsakomu.
1: Poleg dobrih lastnosti in učinkovitosti kačjega gela, k njegovi dobri prodaji vedno prispeva tudi popust, ki nam ga gospod Igor nameni.
2: Seveda, pri naročilu enega je 30% popust, akcijska cena je 32 evrov plus poštnina. Če se pa odločite za dva, mogoče enega podarite, enega zate, ali pa če imate toliko težav, da nujno potrebujete dva, je pa tukaj pa kar 40% popusta, akcijska cena je 54 evrov, v tem primeru pa brezplačna poštnina.
1: Tako. In tudi brezplačna telefonska številka, kamor lahko pokličete, naročite in seveda povprašate karkoli. Nič 80 30 80, torej brezplačna. Nič 80 30 80. No. In če boste naročili kačji gel zaradi tega, ker imate težave s klepi, jih lahko povpraše tudi po njihovem kolagenu prehranskem dodatku, zaradi katerega pomankanja, katerega zelo radi bolijo s klepi. Je tako, gospodi?
2: Ja, seveda. Kolagen, vedno pravimo, da je to odlična kombinacija. S kolagenom si pomagamo znotraj, s kačjim gelom pa odzunaj, tako da kolagen je v tekočem stanju, je pol litrska steklenička in je ena steklenička zadostuje za eno mesečno kuro. Ja, kolagen je najbolj razširjena oziroma najbolj zastopana beljakovina v našem telesu, predstavlja kar 30% vseh beljakovin, to je res ogromno. In kolagen najdemo v sklepih, v mišicah, ga najdemo v koži, v laseh, v nohtih. Skratka, povsod je prisoten in pomankanje kolagena na dolgi rok seveda lahko privede do razno raznih zdravstvenih težav, kot so bolečine v sklepih, recimo lomljivi nohti, lomljivi lasje, neelastična koža. Tudi kolagen najdemo v ožilju, se pravi, če je naše ožilje neelastično, lahko privede tudi do kakšnih resnejših in dolgotrajnejših težav, tako da kolagen, pomankanje kolagena lahko privede do kakšnih resnih težav, na dolgi rok seveda, ne od danes do jutra.
1: Da, seveda, ampak tudi če gledamo, gospod Igor, roko na srče, včasih je bila naša hrana čisto drugačna, kot je danes. Verjetno so ljudje dobili v normalni prehrani mnogo več kolagena kot danes, tele industrijski proizvodnji. Je dobro, se mi zdi, si pomagati s kolagenom tudi še, ko nimamo zdravstvenih težav.
2: Definitivno, po 30. letu naše telo ne proizvaja dovolj kolagena, koliko ga telo potrebuje. Tako da absolutno, če ne po 30. letu, pa saj po 40. letu praktično priporočamo vsakomor, ker dejansko telo potrebuje kolagen in če ga je premalo, kot rečeno na dolgi rok, imamo lahko težave. Ker je pa v našem kolagenu, se pravi v našem proizvodu, smo dodali še C-vitamin D3 in B12, je ta kombinacija res vrhunska in zagotavlja, da dejansko na dolgi rok si s tem kolagenom, bom rekel, lahko te bolečine, te težave, ki naj bi se pojavile, lahko prestavimo v prihodnost v nedogled, ne? Se pravi, lahko pripomoremo k bistveno boljšemu kvaliteti našega zdravja.
1: Če vas zanima še kaj, brezplačna telefonska številka podjetja Terra Promo, nič 80 30 80, nič 80 30 80. A je enostavno imati tako lagen, gospode Gorin, koliko grače telo potrebuje na dan?
2: Zelo enostavno. To je pol-literska steklenička, kot sva rekla, je v tekočem stanju. Zakaj v tekočem? Ker je bistveno boljša absorpcija, to predstavlja kar 95% na je absorpcija in naš kolagen je samo ribji kolagen, ker je najbolj podoben človeškemu. Na vrhu gor imate tako plastičen, prozoren kozarček, kjer je merica 15 ml in to vsako jutro vzamemo. Se pravi, 15 ml vsako jutro vzamemo, ni pomembno, a je pred hrano, po hrani, ampak samo, da ga vzamemo vsako jutro in ko ga prvič odpremo, takrat ga moramo potem tudi dati v hladilnik. Dokler je pa original zaprto, pa ni potrebe, je lahko na sobni temperaturi. In kot se rečeno, ne, ena steklenička zadostuje za en mesec. Pravzaprav, če smo čisto tančni, za 33 dni, ampak včasih nam malo mercev ide in je za en mesec čisto dovolj.
1: Lepo, zdaj bom pa videli, koliko nam bo dovolj, če nam gospod Nogrešek ponudi malo popusta za tale kolagen.
2: Ja, 3-mesečna kura je tista najbolj optimalna, po 3 mesecih dejansko vidimo, ker kolagen lahko jemo celo življenje, konkretno jaz ga recimo že 4-5 let vsak dan. Ampak 3-mesečna kura je pa tista, ki nam lahko pokaže, da dejansko kakšen je učinek na naše telo. In pri 3-mesečni kuri imamo kar 35% popusta, akcijska cena je 89,50 in tukaj je brezplačna poštnina. Vkolikor se odločite za 2 meseca, tukaj je 30% popusta, cena je 67,10 in tudi brezplačna poštnina. Vkolikor pa želite samo poskusiti 1-mesečno kuro, v tem primeru je pa popusta 22%, akcijska cena je 35,80, v tem primeru pa treba še nekaj malo odšteti za poštnino. Več se splača, vsaj 2 meseca je brezplačna poštnina, pri 3 mesecih je pa absolutno največ popusta. Tako da pokličite, zagotovite si res ta vrhunski proizvod.
1: Evo, pokličite, nič 80 30 80, nič 80 30 80. Bolje prej, kajti meni je že kar nerodno, vsako oddajo, fehtam tega gospoda Nogreška, enkrat bo rekel pa, zdaj vas imam pa dost. Ampak se je prijazen fant, zaradi tega bomo pa rekli, da kmalu spet dobrodošli pri nas, gospod Igor, srečno.
2: Srečno tudi vam.
0: Poslušali ste Minute za marketing.
3: Bernarda, ali se rada sladkaš?
4: Neskončno rada. 24 ur na dan. Vsak dan. Z radijem Sraka.

0: Na sporedu je oddaja Naš vsakdanjik.
1: Lep pozdrav, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci v današnji oddaji Naš vsakdanjik, kjer bomo pobliže spoznali Kovačkov inštitut. Več o tem nam bo povedala v današnji oddaji vodja Simona Pircinko, ki jo lepo pozdravljam na telefonski zvezi. Lep pozdrav, dobrodošli.
2: Dobar dan, najprej vse lepo pozdravljam in se zahvaljujem za vaše povabilo.
1: Lepa hvala. Gospa Pircinko, kaj je bil v bistvu glavni razlog za ustanovitev Kovačkovega inštituta in odkje pravzaprav ime Kovačkov inštitut?
2: Ja, to je nastal iz moje osebne in poklicne poti, ker tudi še sedaj zadnjih 6 let ne vem, katero področje je tisto, ki me najbolj privlači, in želela sem torej povezati pravo, socialno delo in izobraževanje, vse tri v enem. To je bil razlog za nastanek zasebnega zavoda, iz tega tudi izhaja ime, samo ime je pa dobilo po Kovačkovem mlinu, ki je bil last mojih prednikov in s katero pomočjo sem tudi si pomagala, da sem prišla do svojih lastnih poslovnih prostorov oziroma da jih zavod ima, da smo lahko začeli to pot. Ta pot ni lahka, je dolga in tako da je tudi to bilo potrebno in zato tudi se imenuje po mojih prednikih.
1: Gospa Simona, povejte mi, komu je inštitut v bistvu danes predvsem namenjen in katere potrebe ljudi želi naslavljati?
2: Pravzaprav je namenjen vsakomor, ker naša glavna, naše poslanstvo je osveščati in približati ljudem vsa ta področja, ki sem jih navedla, torej pravno področje, socialno področje in izobraževanje, torej pedagoški, da jim to se približa in jim olajša torej vsakdanjik. Res je pa, da se na nas obračajo predvsem ljudje v stiski in tem poskušamo pomagati po svojih močeh.
1: Kje pa Kovačkov inštitut ima sedež?
2: Sedež ima torej na Homcu, na mojem domačem naslovu, ima pa tudi poslovno enoto, torej poslovne prostore v Šmarci, na Kamniški cesti 36, kjer imamo tudi večji prostor, ki je namenjen torej poučevanju, sestankom, izobraževanjem in pa še zraven manjši prostor, ki pa namenjen torej pravnim zadevam, pa seveda tudi parkirišča.
1: Koliko poleg vas delavcev, sodelavcev in sodelavk imate?
2: Kadar je dobro obdobje, imamo eno zaposleno osebo, to sem jaz, vendar grem vsaj za 6 mesecev na leto delati v šolstvo, nadomeščati bolniško ali pa kakšno daljšo odsotnost, zato da se finančno pokrivamo celo leto, torej razbremenim zavod. Pri nas ljudje niso torej zaposleni, imamo pa ta trenutek 21 oseb, ki prijema dodatek za aktivnost. Torej so obenem prejemniki denarne socialne pomoči in opravljajo družbeno koristna dela in v zameno dobijo dodatek za aktivnost.
1: S katerimi področji pa v zadnjem času največ delate?
2: Popolnoma z vsemi področji, zaradi tega, ker preprosto ne vemo, kje bi lahko bili na dolgi rok uspešni na evropskih razpisih ali pa celo mora biti pridobili kakšno koncesijo v prihodnosti, ker na tem področju se zelo veliko dogaja in mi to spremljamo. Smo tudi sodelujemo pri tem, bom rekla, ker to, kar se zdaj govori o družbenih koristnih delih, to mi že vse delamo. Tako da naši prostovoljci upravljajo tudi po več kot 60 ur na mesec in so zelo aktivni na zelo različnih področjih, bom rekla. Tudi imamo delovno akcijo, ki bo trajala, zdaj bil prvi teden, še 9 tednov bo trajala, ko bomo pripravili naravo na zimo, Torej, ko ob sobotah poskušamo najti v dnevu pol urce, ko gremo nekam z vrečo za smeti in poberamo smeti.
1: Lepo.
2: Ja, to je taka akcija, ki je lahko se pridruži kdorkoli, tudi vi. In seveda, ker vemo, kako delujemo, kako deluje, je tudi možno, da pridobite nagrado. Na koncu vseh 10 tednov bomo nekaj ljudi, ki bodo dokazali ali pa bomo, ja, seveda dokazali s fotografijo, da so res nabrali vrečo smeti, bodo nagrajeni z našimi izdelki. To so pa izdelki iz recikliranega materiala. Tudi ustvarjamo zelo radi, smo podpiramo vsakogar, ki je umetnik, tako da imamo med prostovoljci, imamo tudi gospoda Mirota Štabeta, ki je bil novinar in je pisatelj, potem imamo tudi upokojenega učitelja Bogdana Usulina, ki je učitelj šaha, Marko Ribičiča, tudi učitelj na šaha, to so prostovoljci, ki so že v penziji in za njih bi si jaz zelo želela, da bi jih lahko tudi njihovo delo nagradila še s čim drugim, kakor pa z našimi izdelki.
1: Kakšen je odziv vseh ljudi, ki se vključujejo v vaše programe?
2: Ja, zelo jim je zanimivo, ker niso vajeni, da bodo, kakor oni včasih imenujejo, tudi njihove najbolj nore ideje slišane, podprte in da se jih tudi poskuša realizirati. Ne bom rekla, da so vsi projekti uspešni, včasih zmanjka poguma, včasih zmanjka časa, ampak tisti, ki pa so, so pa bom rekla vrhunski projekti. Ne? Takšen projekt je naprimer bila peticija pred letom in pol za pridobitev torej sredstev za otroke, in seveda smo slavili ta rezultat, da je sklad torej ustanovljen.
1: Lepo. Kaj pa po vašem mnenju je tisti največji problem oziroma težava, ki ga recimo v lokalnem okolju še vedno ne znamo dovolj dobro nasloviti?
2: Jaz bom zdaj tukaj zelo, zelo poštena. Jaz sem kmalu po začetku dela ugotovila, da sem pravzaprav locirana na napačni lokaciji v Sloveniji. Da v osrednji Sloveniji tudi moji prostovoljcem zelo hitro najdem zaposlitev, zelo hitro se pobiramo, ker je zelo, bom rekla, imamo v Domžalah in Kamniku, kjer najbolj smo aktivni, zelo dobre socialne mreže. Kmalo sem pa ugotovila, da se name obračajo ljudje ali pa na nas, na moje prostovoljce, predvsem na moje prostovoljce, se obračajo ljudje iz drugih krajev Slovenije, mogoče iz obrobja Slovenije in tukaj smo našli v Murski Soboti in na Dolenjskem na večjih delih, smo našli, so nas našli ljudje, ki so nas prosili za pomoč in tukaj smo mi kot prostovoljci rekli, ja, to je to, mi bomo vam pomagali. Tako da večino stvari bom rekla, ki se izdelajo ali pa ki jih pridobimo, naprimer oblačila, ki zelo radi pripeljajo kar k nam v poslovne prostore, se mi nič preveč nasakiramo, ker gre vse na Dolenjsko ali pa v Mursko Soboto.
1: Lepo.
2: Ja, ker na našem koncu, bom rekla, je res, niso tako velike potrebe, ne?
1: Gospa Pircienko, nekaj glasbe, potem pa bova s pogovorom nadaljevali.

0: Tole je bila Ditka Ne bodi kot drugi. Poslušate oddajo Naš vsakdanjik na Radiu Sraka, kjer govorim z vodjo Inštituta Kovačko inštitut Simono Pirc Jenko. Gospa Simona, za vse tiste poslušalke in poslušalce, ki so se nama pridružili v tem trenutku, lahko še enkrat poveste, kakšna je v bistvu vaša vloga v inštitutu in zakaj ste, bom rekla osebno, najbolj odgovorni?
1: Ja, moja vloga je zelo, zelo pomembna, ker pravzaprav ne, da sem samo zaposlena na inštitutu, sem tudi obenem ustanoviteljica. Torej, odgovarjam za vse in naš inštitut ima poslanstvo, torej tudi eno takšno, da se čim bolj razvija in se širi in ima vedno nove projekte.
0: Na katerih trenutno delate?
1: Trenutno delamo na različnih, nekaj malega moramo opraviti še za občino Domžale, torej se je v nastanku priročnik, nov priročnik za vsakdanjo uporabo. Veliko časa, bom pa rekla, se pa ukvarjajo prostovoljci, bom rekla, jaz jih ne obremenjujem z vsemi strokovnimi deli, tukaj jaz upravam veliko sama oziroma s svojimi prijatelji prostovoljci, torej strokovnjaki, medtem ko oni so na področju torej pomoči za dva otroka. Oba otroka sta v kontaktu z nami zaradi tega, ker sta njuni starši so najprej bili prostovoljci oziroma so še vedno prostovoljci pri inštitutu. In v tekom časa je prišlo do te potrebe, da se jim pomaga še na druge načine.
0: S katerimi težavami pa se recimo pri svojem delu najpogosteje srečujete?
1: Najpogosteje se srečujem s tistim področjem, to je največje področje in to je tudi edina težava, ki jo imamo. Naše slabo znanje financ. Ja, res je, v finančnem priročniku to sicer pišemo o tem, da smo tudi to znanje imamo v financah, vendar v praksi je pa tako, da zaslužiti ni tako enostavno, torej govorimo o zaslužku za preživetje zavoda, to je pa pač moje delo, poučevanje, svetovanje, učenje šaha, tudi prodajam just kozmetiko in vse to skupaj, pri osebni asistenci sodelujem kot pravnica, da kakšen evro dobim in vse to je pač naš edini priliv. Tako da imam težave, da se moram, ko vidim, da smo v slabih finančnem stanju, poiščem zaposlitev v šolstvu, grem delat kot svetovalna delavka, kot učiteljica, karkoli dobim, to vzamem in potem delam. Potem imam počitnice in spet sem v Kovačkovmu inštitutu takole na jesenske dneve, pa nekje do, na primer, novembra ali januarja, čist odvisno od finančnega stanja. Tako nekako se zdaj prebijam 6 let, zaradi tega, ker jaz se zavedam, da z nobenim projektom ne moreš začeti na način, da boš šel na evropska sredstva in boš rekel, jaz sem tukaj, in jaz bom pomagal ljudem, ampak da je tam že potrebno tudi pokazati neke rezultate in točno to delamo zadnje leto, delamo na tem, na promociji, na osveščanju, zato da bomo rekli lahko, ja, sej neki smo pa že v 6 letih naredili in tudi javnost je prepoznala oziroma družba je prepoznala kot potrebo, kot nekaj, kar je družbeno koristno.
0: Kako pa v bistvu potem dokazujete oziroma, ne vem, če je to primerna beseda, merite učinke teh svojih projektov, o katerih govorite?
1: Ja, mi vsako leto, tako kot vse prostovoljske organizacije v Sloveniji, kar mi smo, oddajamo do konca, takrat, ko se oddajajo bilance, moramo oddati mi obenem poročilo ur. Jaz pa seveda to tudi dokazujem na mnogo različnih načinov, od evidence ur do list prisotnosti. To so cele mape papirja, tudi fotografije, Potem zaslonske delam fotografije, ko imamo izobraževanja, zaslonske slike. Je ogromno je birokracije, veliko je dela, ampak jaz vidim v tem smislu, zaradi tega, ker gremo naprej in ker je težko pridobiti ljudi, ki bi delali, ne da bi nič od tega imeli, tako bom rekla pošteno povedano. In zato se grem to zgodbo z dodatkom za aktivnost, ko je v bistvu toliko več birokracije.
0: S katerimi občinami, ustanovami pa tudi organizacijami še sodelujete?
1: To jih je pa mnogo. Predvsem sodelujemo torej z občino Kamnik in občino Domžale, seveda tudi z Minkšom, Komendo, na Dolenjskem imamo sedaj povezavo z Žužemberkom, potem pa iz mnogimi centri, ker imamo prostovoljce iz vse Slovenije, tako da smo z njimi v kontaktu, tudi jih obdarimo centre za socialno delo, ker z njimi, ker jaz sem primarno socialna delavka, mi z njimi želimo sodelovati na zelo tak delovni odnos, torej da gremo v roki z roko in skupaj sodelujemo.
0: Še nekaj glasbe, potem pa se ustaviva še pri eni humanitarni akciji, ki jo pripravljate v teh dneh.
1: Veljam.

0: Tako še vedno spremljate oddajo Naš vsakdanjik v ne studiu, ampak preko telefonske zveze, pa še enkrat lepo pozdravljam vodjo Kovačkovega inštituta Simono Pirc Jenko. V zadnjem delu najnega pogovora, Simona, bi izpostavili še dve humanitarni akciji. Zakaj pravzaprav gre?
1: Ja, trenutno, oziroma bom rekla že zadnje tri mesece, mi se intenzivno ukvarjamo z našo Lano in Nerminom. To sta otroka, ki nekako smo izčrpali vse možnosti, ki bi lahko uredile situacijo. Pa se bom jaz najprej o Lani nekaj povedala, potem pa še o Nerminu. Pri Lani, Lana je perspektivna dekelca. Ko je prišla k nam, bom rekla, je imela zelo nizko samopodobo in samozavest, zato smo jo mi podprli kot umetnico. Je pa že takrat se je vedelo, da bo potrebovala to operacijo, ki jo nujno potrebuje. In se je izkazalo, da to operacijo v Sloveniji je potrebno imeti določene kriterije, da se lahko opravi. To pa pomeni, da je naše poslanstvo od Kovačkovega inštituta je tudi to preventiva, ne kurativa. Torej pomagajmo človeku, ko zadeva še ni tako daleč, da bi bilo več posledic, kot bi jih bilo potrebno. Torej, ta operacija pri Lani je predvsem potrebna, da ne pride do vseh teh simptomov, kot so epileptični napadi ali še hujši simptomi, in se takrat dela zadeva pod urgentno, ampak da se to opravi sedaj, ko so prisotni močni glavoboli oziroma tresanje telesa. Seveda, to so zelo zoprni, nadležni simptomi, zelo jo boli, zdravila ne primajo, tako da pogosto oklevajo med tem, ali iti na urgenco ali čakati, da prime zdravilo, in to ni prijetno dan za dnem. Zato smo se odločili, da če ne gre drugače, bomo ta denar zbrali in ta denar se zbira in upamo, da ga bomo do novembra zbrali, da gre na operacijo in to je to. Ne?
0: Kako je pa z Nerminom?
1: Pri njemu je pa tako. Njegova mami se nam je predložila oziroma oba starša pred enim letom, sta postala prostovoljca in videli smo, ko so sodelovali na delavnici, smo videli in ko so več povedali o sebi, da živijo v zelo, zelo neprimernih okoliščinah. Seveda je tudi Nermin je zelo bolan deček in tako zelo bolan, da je nemogoče, da bi starša opravljala službo. Mama žal je tukaj največja težava, da nima izpita za avto, torej ni mobilna, živijo na odrezanem delu in ona ne more prevzeti skrbi za otroka, da ga vozi vsak dan oziroma oba otroka, ker tudi drugi otroke s posebnimi potrebami, da jih vozi v oddaljen kraj. Tako da tukaj delamo skupaj, sodelujemo s Centrom za socialno delo Metlika. Tudi oni delajo maksimalno, kolikor lahko v tej pomoči, vendar je zadeva takšna, da dokler oni ne odkupijo te hiše, ki je zelo v slabem stanju, manjka pa čisto malo še, 4000 evrov vse skupaj je ostalo za odplačilo hiše, vse ostalo sta že sama poravnala do sedaj, oziroma vsak mesec data določen del denarja za odkup hiše. Tako da, ko bo hiša odkupljena, je možno potem pomagati tudi z evropskimi skladi oziroma drugimi skladi, ki pomagajo v takih primerih. Ne. Oba starša pa tudi predvsem mama, izhaja iz takega okolja, kjer je imela zelo težko otroštvo, ne, ampak resnično težko, ko ni poznala teh osnovnih stvari, kot je elektrika, tuš in podobno. Vse to je bilo poznano šele po 16. letu, ko je odšla od tam. in se je začela postavljati na noge. Ona je resnično oseba, ki se želi torej biti enaka ostalim tudi v smislu, da dela, tako da od samega začetka ona pridobiva, pa je zelo malo dobila, vsako donacijo, ki je zdaj dobila, je ona tudi v zameno dala izdelek, ki je tudi toliko vreden. Ker to niso izdelki, ki bi rekli, da nimajo nobene cene, ampak imajo dejansko so izdelki, ki so na visokem nivoju. Mi smo jo lansko leto naučili ulivanje sveč, torej izdelave sveč, ampak v njej je tudi umetniška žilca, to ima v sebi to sposobnost, tako da je iz teh svečarstva naredila tako, da je zdaj že zdavni prerasla nas ostale, ki že leta in leta ulivamo svečke, ki jih potem podarjamo za darila.
0: Upam, da se bo sta ti dve družini, za kateri izbirate sredstva, posijalo sonce, ano?
1: Jaz tudi upam, ker to je tudi znak, da gremo v pravo smer kot družba, da se zavedamo, da včasih ne moramo pričakovati, da zavarovalnica pokrije karkoli, včasih so kriteriji, včasih so pravne zadeve, tako kakor pri gospe Simoni par Nerminu, tukaj so v zadju, čisto zadeva je jasna, ne, dokler ni lasništva, ne more biti pomoči, niti iz strani medijev, ker tudi to smo bili v kontaktu, a ne, normalno tam more biti nekdo lasnik, da mu to naredijo, se mu pomaga. Tako da želim povedati to, da je potrebno, da smo organizacije, ki lahko priskočujemo na pomoč, takrat, ko pravno zadeva ne more pomagati, ker pravo ne more predvidevati čisto vseh možnih situacij, ki se lahko zgodijo posamezniku.
0: Ja, sej pravim, upam, da se bo našlo tako za Lano kot za Nermina dovolj sredstev, da bosta zaživela lepše življenje. Gospa Simona, za konec samo še povejte, kje vas naše poslušalke in poslušalci lahko najdejo oziroma si ogledajo, kaj vi vse počnete.
1: Ja, mi smo dejavni na vseh družbenih omrežjih, najbolj smo dejavni na Facebooku, ker imajo ljudje nas najbolj spremljajo, za TikTok se šele učimo, imamo tudi, objavimo tudi na Instagramu, spletno stran bom pa rekla, da imamo pa še v nastajanju, kar je pa, kar je pa pri spletnih stranih je pa v zadju so stroški, ki pa bomo jo tudi to jo bomo imeli in to upam, da v kratkem.
0: Lepo. Gospa Simona Pircinko, še vaša zaključna misel?
1: Ja, moja zaključna misel je, da vsem poslušalcem polagam na srce pri vseh teh izzivih, ki vsakdanjega človeka čakajo ali iz kateregakoli področja socialnega, finančnega, pravnega, kateregakoli, da se vedno zavedajo, da se nobena župa ne poje toliko roča, kako kar se skuha. To je tisto, kar jaz vedno povem vsakmu, ki se nam pridruži ali ki se nam pridruži, mislim, v smislu, da ima neko izziv, stisko, da dihaj, dihaj, vse zmoramo, ena rešitev pa bo, a ne. Če ne, drugač bomo šli pa na radio, a ne.
0: Tako. Lepa hvala za pogovor, vse povedano in veliko uspehov še naprej pri vašem delu.
1: Najlepša hvala.
0: Srečno.
1: Enako.
0: Spoštovane poslušalke, poslušalci, slišali ste oddajo Naš vsakdanik.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Spomin na zlate čase domače glasbe. Dragi prijatelji, vabljeni na veliki dobrodelni koncert v soboto 10. oktobra ob 19. v športni dvorani Marof v Novem mestu. Spet bomo lahko prisluhnili nepozabnim vižam, ob katerih se bomo poklonili legendarnim ustvarjalcem, bratoma Avsenik, Lojzetu Slaku, Niku Zlobku, Henčku Burkatu, Tinetu Lesjaku, Tonetu Pavčku, Toniju Gašperiču in Jožetu Smrekarju. Na koncertu bodo nastopili ansambel Glas, Tini Lesjak in Fantje z Oplotnice, ansambl Hervol, Krimski lisjaki, Šmarnogorski kvintet, Fantje z Dobrne, Mirnopeški godci, ansambl Pajdaši, Brane Mešelj s prijatelji, ansambl Svetlin, Toni Sotošek z družino in s harmonikari, profesori glasbene šole Marjana Kozine Novo mesto ter vokalni in instrumentalni solisti Mojca Zlobko Vajgl, Tomaž Zlobko, Miha Rebrnik, Rudi Šantl, Klemen Košir in Andrej Bergant. Koncert bo povezovala Barbara Polutnik Brusnik. Vstopnice so že v prodaji na Eventimu, Petrolu in na Pošti Slovenije. Čisti izkupiče koncerta bo šel v dobrodelne namene. Dragi ljubitelji lepih domačih napevov, dogovorjeno. 10. oktobra ob 19. uri v Novem mestu v športni dvorani Marof. Spomin na zlate čase domače glasbe.
2: Gradnja ali obnova doma je z nami lažja. Ugodne cene, hitra dobava in možnost brezplačne dostave. Obiščite najbližjo tehnično poslovalnico Kmetijske zadruge Trebnje Krka ali nas pokličite.
3: Ali tudi vas bolijo sklepi?
4: Bolelo me je, tudi v kolenih. Vse mogoče se bi imel. Pomagal je samo glukozamin, Arba Nord iz Mitzmengel.
5: Stari, dobri, preverjeni glukozamin Farma Nord vas čaka. V Sloveniji že 10 let uspešno zdravi in lahko pomaga tudi vam. Pred uporabo zdravila natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
6: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni, da.

0: Za strokovni nasvet, ponudbo in montažo kontaktirajte telsat.si ali 041 625 406.
1: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
2: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

Poslušate Novomeški radio Sranka, ura je 11 časa novice. Umetna inteligenca lahko pomembno pomaga pri raziskovanju, vendar raziskovalci ostajajo ključni pri postavljanju vprašanj, določanju ciljev in kritični presoji rezultatov, so poudarili udeleženci okrogle mize. Opozorili so, da lahko pretirana uporaba umetne inteligence, predvsem pri mlajših raziskovalcih, oslabi lastne kompetence in sposobnost presoje. Zato je pomembno ohranjati temeljno znanje, hkrati pa umetno inteligenco uporabljati kot orodje za podporo učenju in raziskovanju. Sogovorniki so poudarili, da prepoved uporabe umetne inteligence v izobraževanju ni rešitev. Ključno vprašanje prihodnosti bo, katere človeške sposobnosti in znanja moramo ohraniti, tudi ko lahko številne naloge opravi umetna inteligenca. V Budimpešti se bodo danes začeli jubilejni 10. dnevi slovenskega filma. V kinu Toldi bodo v 3 dnevih prikazali 3 najnovejše celovečerce. Belo se pere na 90 režiserja Marka Naberšnika, Skriti ljudje režiserja Mihe Hočevarja in Zemljo krast režiserja Žige Virca. Gost je otvoritvenega večera bo igralka Lea Cok. Gorski reševalci so letos do konca septembra že 8-krat posredovali pri srčnem zastoju v gorah ali na težko dostopnih terenih. K hitrejšemu ukrepanju ob takšnih dogodkih in večji varnosti obiskovalcev gora prispevajo tudi defibrilatorji. 3 nove je v planinskih kočah omogočila zavarovalnica Triglav. Gorski reševalci vsem, ki se odpravljajo v gore, priporočajo, da se ustrezno pripravijo, ocenijo svojo psihofizično pripravljenost in izkušnje. Izberejo naj tudi ustrezno turo. Posebej previdni morajo biti obiskovalci s kroničnimi boleznimi. Po navedbah Komisije za medicino Gorske reševalne zveze Slovenije je zelo pomembno, da se obiskovalci gora, ki imajo kronične bolezni ali dejavnike tveganja za nastanek bolezni srca, na turo še posebej dobro pripravijo. Papež Leon XIV. Je škofe pozval, naj prisluhnejo družinam in pogumno obravnavajo tudi občutljive teme, med njimi vprašanje krščanskega pogleda na spolnost. Opozoril je na vse večji razkorak med doživljanjem spolnosti in krščanskim pogledom na zakon. Ob 10. obletnici dokumenta Amoris Iatitea je poudaril, da mora cerkev deliti izkušnje zadnjih let in še naprej spremljati družine pri njihovih težavah, osamljenosti in krhkosti. Šport. Predsednik Kolesarske zveze Slovenije Andraž Švehovar je organizacijo Evropskega prvenstva v kolesarstvu, ki sta ga gostila Ljubljana in Šenčur, ocenil kot izjemno uspešno. Poudaril je dobro sodelovanje vseh, ki so sodelovali pri izvedbi, ter pohvalil tudi varnost in urejenost prog. Po njegovih besedah je Slovenija s prvenstvom dokazala, da lahko organizira največja kolesarska tekmovanja. Zato razmišljajo tudi o kandidaturi za svetovno prvenstvo leta 2033. Slovenija si prizadeva tudi za začetek dirke po Franciji leta 2029, pri čemer se bo morala pomiriti s konkurenco iz Nemčije in Češke. Vehovar je spregovoril tudi o Tadeju Pogačarju, ki zaradi zdravstvenih težav na prvenstvu ni nastopil. Dejal je, da je bila odločitev pravilna, saj nobena medalja ni vredna tveganja za zdravje. Zadovoljen je tudi z nastopi celotne slovenske reprezentance, ki jo je zlatom v vožnji na čas dopolnil Primož Roglič. Vreme, napoved za Slovenijo. Danes bodo nastajale padavine, ki bodo pogostejše na zahodu in jugu, kjer bodo možne tudi nevihte z nalivi. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 23 stopinj Celzija. Jutri čez dan bodo padavine slabele, zjutraj bomo namerili od 9 do 13, na Goriškem in obmorju okoli 16, čez dan pa od 12 do 17, v Slovenski Istri do 20 stopinj Celzija. Obeti. V soboto bo zmerno do pretežno oblačno in večinoma suho, v nedeljo pa se bo prehodno zjasnilo, a se bo proti večeru od zahoda spet začelo oblačiti. Opozorilo, danes bodo predvsem na jugozahodu še možni dolgotrajni nalivi.
Še nekaj temperatur izmerjenih ob 10. Celje in Črnomelj 15 stopinj, Kočevje dežuje 16, Kredarica v oblakih 5, Portorož zmerno oblačno 22, Murska Sobota dežuje 15, v Novem mestu zmerno oblačno in 15 stopinj Celzija. Preverimo še razmere v prometu. Na gorenjski avtocesti bo danes po noči med 20 in 5 uro zjutraj zaprt predor Šentvid v obe smeri. Med 9. in 11. oktobrom bo na cesti Ljubljana-Vrhnika zaradi popravila vozišča zaprt odsek Ljubljanica-Vrzdenec, obvoz pa bo urejen. O ostalih posebnostih trenutno nismo bili obveščeni. 5:30, slišali ste novice na radiju Srak.

0: Kresnička Bernarda, ali se rada sladkaš?
1: Neskončno rada. 24 ur na dan. Vsak dan. Z radijem Sraka.

0: Marița clicire și lza.
1: Ja, spet je nekaj novih mladih obrazkov, nekaj novih fantkov in nekaj novih deklet.
2: Včeraj 7. oktobra so v novomeški porodnišnici rodile Sara King iz rake dečka Marka, Polona Pucel iz Trebilnega deklico Meto in Renata Murani Stopič dečka Lea. Iskrene čestitke.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Morate prodati traktor, zlat zob ali šmarnico? Bi radi kupili volnene nogavice ali pa zeljnate glave? Ste osamljeni? Potrebujete sopotnika? Rešitev za vaše težave so mali oglasi na Radiu Sraka. Ja pa sploh ni treba čakati nedelje, pokličite kadarkoli našo oglasno službo 07 33 22 000 ali pa pišite na marketing@radiosraka.com. In še najbolj enostavno, oddati oglas preko spletne strani Radia Sraka.
2: Peugeot 2008 zdaj z novim turbomotorjem, 7 let brezskrbnosti in kasko zavarovanje za prvo leto, vse to že za samo 17 900 evrov. A pohitite, ponudba velja samo do konca meseca. Peugeot 2008 vas čaka pri Avto Velka Vrh v Novem mestu.
3: Ali tudi vas bolijo sklepi?
4: Bolelo me je, tudi v kolenih. Vse mogoče se bi imel. Pomagal je samo glukozamin, Farmanort iz Mic Mengeš.
5: Stari, dobri, preverjeni glukozamin Farmanort vas čaka. V Sloveniji že 10 let uspešno zdravi in lahko pomaga tudi vam. Pred uporabo zdravila natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
6: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
7: Koncerto 45-letnici ansambla Tonija Verderberja v spomin na Faniko Požek. Kulturni dom Črnomelj v petek 16. oktobra ob 19. Vstopnice na spletni strani Kulturnega doma Črnomelj v trafikah 3-2 in na bencinskih servisih.
8: Občina Dolenjske Toplice vas v sodelovanju z društvom podeželskih žena Dolenjske Toplice vabi na praznik topliškega jabolka. V soboto 10. in nedeljo 11. oktobra na ploščadi pred kulturno-kongresnim centrom Dolenjske Toplice. Obiščite bogato kmečko in rokodelsko tržnico ter strokovne razstave, poskusite domače kulinarične dobrote, doživite državno tekmovanje v pripravi jabolčnih zavitkov, kuhanje topliškega kotlička in pester spremljevalni program za vse generacije. Za veselo vzdušje bo poskrbel ansambel Simpatik. Celoten program je na spletni strani občine Dolenjske Toplice. Toplo vabljeni.
1: Pri naši hiši v Prečni bo spet veselo. V soboto 10. oktobra ob 17. uri vas vabimo na že 21. srečanje ljudskih pevcev in godcev. Pri naši hiši v Prečni. V krajevnem domu Prečna pri Novem mestu bodo zadonele ljudske pesmi in zaživele ljudske viže, ki jih bodo predstavile pevske in godčevske skupine z različnih koncev Slovenije. Pridite na večer dobre pesmi, glasbe, druženja in slovenske ljudske tradicije. Sobota, 10. oktober ob 17. uri, krajevni dom Prečna.
9: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Čas je za osmrtnice.
1: Z bolečino v srcu sporočamo žalostno vest, da nas je v 84. letu starosti zapustila naša draga Ljudmila Ržin, rojena Kovač, Jeparjek 5 pri Tržišču. Pogreb drage mame bo v soboto 10. oktobra o 15.45 izpred poslovilne vežice na Telčah na pokopališče Slančji vrh. Žara pokojnice bo na dan pogreba od 9. ure naprej v poslovilni vežici na Telčah. Ponavljamo smrtnico. Z bolečino v srcu sporočamo žalostno vest, da nas je v 84. letu starosti zapustila naša draga Ljudmila Ržin, rojena Kovač, Jeparjek 5 pri Tržišču. Pogreb drage mame bo v soboto 10. oktobra o 15.45 izpred poslovilne vežice na Tevčah na pokopališče Slančji vrh. Žara pokojnice bo na dan pogreba od 9. ure naprej v poslovilni vežici na Tevčah. Žalujoči, vsi njeni. Z bolečino v srcu sporočamo žalostno vest, da se je od nas v 91. letu starosti poslovila naša draga mama, oma, prababica, tašča, sestra in teta, Marija Hočevar, rojena Dolinšek, po domače Dolinškova mimi, Jarči vrh 5 pri Bučki. Pogreb drage mame bo v soboto 10. oktobra ob 14. uri na pokopališču Bučka. Žara pokojne mame bo jutri v petek 9. oktobra od 15. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci sveče in cvetje hvaležno odklanjajo v korist varne cerkve na Bučki. Ponavljamo smrtnico. Z bolečino v srcu sporočamo žalostno vest, da se je od nas v 91. letu starosti poslovila naša draga mama, oma, prababica, tašča, sestra in teta, Marija Hočevar, rojena Dolinšek, po domače Dolinškova mimi, Jarči vrh 5 pri Bučki. Pogreb drage mame bo v soboto 10. oktobra ob 14. uri na pokopališču Bučka. Žara pokojne mame bo jutri, v petek 9. oktobra, od 15. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci sveče in cvetje hvaležno odklanjajo v korist varne cerkve na Bučki. Žalujoči, vsi njeni. Sporočamo žalostno vest, da nas je v 89. letu starosti zapustila naša draga Ana Dolničar iz Roj pri Čatežu. Od pokojnice se bomo poslovili jutri v petek 9. oktobra ob 16. uri na pokopališču Čatež pod Zaplazom. Žara pokojne bo na dan pogreba od 9. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Ponavljamo smrtnico. Sporočamo žalostno vest, da nas je v 89. letu starosti zapustila naša draga Ana Dolničar iz Roj pri Čatežu. Od pokojnice se bomo poslovili jutri v petek 9. oktobra ob 16. uri na pokopališču Čatež pod Zaplazom. Žara pokojne bo na dan pogreba od 9. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Žalujoči, vsi njeni. Sporočamo vam žalostno vest, da nas je v 67. letu starosti zapustila naša draga Štefka Murgel iz Novega mesta Bršljin 62. Pogrebna svečanost bo jutri, v petek 9. oktobra, ob 16. uri na pokopališču Prečna. Žara pokojne bo na dan pogreba od 13. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo. Ponavljamo smrtnico. Sporočamo vam žalostno vest, da nas je v 67. letu starosti zapustila naša draga Štefka Murgel iz Novega mesta, Bršljin 62. Pogrebna svečanost bo jutri, v petek 9. oktobra, ob 16. uri na pokopališču Prečna. Žara pokojne bo na dan pogreba od 13. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo, žalujoči, mož Jože, hči Andreja in vsi njeni. Z bolečino v srcu sporočamo žalostno vest, da se je od nas v 93. letu starosti poslovila naša draga Antonija Strahan, rojena Luzar, Jugorje 9 pri Gabarju. Pogreb drage pokojnice bo jutri, v petek 9. oktobra, ob 16. uri na pokopališču Gabarje. Žara pokojnice bo na dan pogreba od 11. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Ponavljamo smrtnico. Z bolečino v srcu sporočamo žalostno vest, da se je od nas v 93. letu starosti poslovila naša draga Antonija Strahan, rojena Luzar, Jugorje 9 pri Gabarju. Pogreb drage pokojnice bo jutri, v petek 9. oktobra, ob 16. uri na pokopališču Gabarje. Žara pokojnice bo na dan pogreba od 11. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Žalujoči, vsi njeni.
2: Sporočamo žalostno vest, da nas je v 99. letu starosti zapustil naš dragi Ladislav Androja iz Šentjerneja, Trubarjeva cesta 23. Pogreb dragega pokojnika bo v soboto 10. oktobra ob 16. uri na pokopališču v Šentjerneju. Žara pokojnika bo na dan pogreba od 11. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci sveče in cvetje hvaležno odklanjajo. Ponavljam osmrtnico. Sporočamo žalostno vest, da nas je v 99. letu starosti zapustil naš dragi Ladislav Androja iz Šentjerneja, Trubarjeva cesta 23. Pogreb dragega pokojnika bo v soboto 10. oktobra ob 16. uri na pokopališču v Šentjerneju. Žara pokojnika bo na dan pogreba od 11. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci sveče in cvetje hvaležno odklanjajo. Žalujoči vsi njegovi.

Sraka, radio, ki vas začara z občutkom.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Eno članstvo za vse.
2: AMZS družinsko članstvo velja za različna prevozna sredstva in za vse družinske člane. AMZS Premium vključuje tudi zavarovanje za tujino s kriti do 59 450 evrov.
1: Sklenite članstvo na amzs.si.
3: V novi številki računalniških novic si preberite. EU Kids Act želi na novo urediti splet za otroke. Kako bo izgledalo življenje z novim Androidom? Kdo bo ostal konkurenčen? Industrija se spreminja na več področjih hkrati. Robotizacija, umetna inteligenca, industrijski podatki, kibernetska varnost in razogličenje niso več ločeni projekti, ampak del istega proizvodnega okolja. Vse to in še več v računalniških novicah.
4: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše? Pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07 33 22 000.
5: Ste pripravljeni na nekaj res dobrega? Spoznajte podjetje Terra Promo in njihovo zanimivo ponudbo. Jutri ob 13:30 izveste več. Terra Promo. Odkrijte nekaj zase.
6: Ali tudi vas bolijo sklepi?
7: Bolelo me je. Tudi v kolenih. Vse mogoče sem imel. Pomagal je samo glukozamin, Farmanort,
8: Stari, dobri, preverjeni glukozamin Farmanort vas čaka. V Sloveniji že 10 uspešno zdravi in lahko pomaga tudi vam. Pred uporabo zdravila natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Radio Sraka.
1: Ura je bila 13 na Radio Sraka, čas za novice. Predčasno glasovanje pred nedeljskim zakonodajnim referendumom o noveli zakona o parlamentarni preiskavi in treh posvetovanih referendumih je mogoče še danes. Predčasno glasovanje poteka od torka do danes, vsak dan med 7 in 19 uro. Prvi dan se je po podatkih okrajnih volilnih komisij predčasnega glasovanja udeležilo 21.277 volivk in volivcev oziroma 1,25% vseh volilnih upravičencev. Za primerjavo, na zakonodajnem referendumu o zakonu o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja se je prvi dan predčasnega glasovanja udeležilo 0,55% vseh volivcev. Na zakonodajnem referendumu o zakonu o dodatku k pokojnini za izjemne dosežke na področju umetnosti pa 0,39%. Volivci lahko glas oddajo na enem od 99 volišč po državi. Na območju upravne enote Ljubljana volišča za predčasno glasovanje niso več organizirana na eni skupni lokaciji za vse volilne okraje. To poteka na različnih lokacijah. To je sicer po navedbah pobudnikov referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi povzročilo nekaj zmede med volivci. Ti lahko predčasno glasujejo le v okraju stalnega prebivališča, prijava na predčasno glasovanje ni potrebna, volivci potrebujejo le osebni dokument za identifikacijo. V nedeljo pa bo glasovanje potekalo na 2984 rednih voliščih in 88 voliščih Omnia za glasovanje izven svojega volilnega okraja. Na sedežih diplomatsko-konzularnih predstavništev in konzulatov Republike Slovenije pa bo odprtih 30 volišč. Državni zbor je namreč za 11. oktober razpisal 4 referendume. Zakonodajni referendum bo potekal o noveli zakona o parlamentarni preiskavi, torej bodo volivci glasovali za uveljavitev ali zavrnitev že sprejetega zakona. 3 posvetovalni referendumi pa bodo o ukinitvi prispevka za RTV Slovenija, o pogojevanju denarne socialne pomoči z družbeno koristnim delom ter o volilni pravici državljanov tretjih držav na lokalnih volitvah. Izid 3 posvetovalnih referendumov ni zavezujoč. Na gospodarskem razstavišču bo potekal 4-dnevni sejem Narava zdravje, ki že več kot 50 let predstavlja osrednji slovenski dogodek na področju zdravja, narave in trajnostnega življenjskega sloga. Obiskovalci bodo lahko spoznali novosti z področja zdrave prehrane, ekologije, gibanja, zeliščarstva in vrtnarjenja, sodelovali na predavanjih in delavnicah ter obiskali ekotržnico. Na voljo bodo tudi brezplačne zdravstvene meritve in svetovanja strokovnjakov. Vzporedno bosta potekali še razstavi eksotičnih živali Bio Exo in Planet Kock, ki bo ob koncu tedna na več kot 1000 kvadratnih metrih predstavila več kot 10 milijonov Lego kock. V tednu razglasitve Nobelovih nagrad bo današnji dan v znamenju dobitnika Nobelove nagrade za literaturo, ki velja za najprestižnejšo nagrado v svetu literature. Švedska akademija bo ime dobitnika po tradiciji objavila ob 13. na svojem sedežu v švedski prestolnici Stockholm. Nagrado bodo v skladu s tradicijo podelili 10. decembra, ko bo prejemnik ali prejemnica poleg medalje dobil še 12 milijonov švedskih kron oziroma nekaj več kot 1,6 milijona evrov. Kot vsako leto, tudi tokrat v javnosti že več dni prej krožijo imena potencialnih dobitnikov in če se bo Švedska akademija držala tradicije, ki jo je upeljala leta 2018, bo letos Nobelova nagrada šla v roke avtorici. Nobelovo nagrado za literaturo podeljujejo od leta 1901. Od takrat so med prejemniki prevladovali pisatelji Zahoda. Med dosedanjimi 122 nagrajenci je mogoče najti le 18 žensk. Redki nagrajenci pa so avtori del napisanih v azijskih ali bližnjevzhodnih jezikih. Za nagrado lahko literate nominirajo člani Švedske akademije in drugih akademij, ustanov oziroma društev po svetu, ki imajo enakovredno funkcijo, profesori književnosti in jezikovnih predmetov na univerzah in visokih šolah, pretekli dobitniki nagrade ter predsedniki pisateljskih organizacij, ki delujejo kot predstavniki literature in leposlovja v svojih državah. Nominacija ne sme biti javno objavljena, seznam nominirancev pa ostane skrivnost 50 let. Šport. Nekdani švicarski nogometni reprezentant Ramon Vega je napovedal, da bo prihodnje leto kandidiral za predsednika Mednarodne nogometne zveze, je poročalo več britanskih medijev, med njimi tudi BBC. 55-letni Vega je prvi protikandidat aktualnemu predsedniku Gianniju Infantinu. Švicar je kljub številnim pozivom k odstopu za voljo namere o prodaji lastniškega deleža pri organizaciji svetovnih prvenstev napovedal, da se bo na volilnem kongresu FIFA, ki bo 18. marca prihodnje leto v maroškem Rabatu, potegoval za nov predsedniški mandat. Infantino je prejšnji mesec dejal, da je v celoti zavezan vodenju FIFA, potem ko so ga k odstopu pozvali Evropska nogometna zveza, Konfederacija nogometnih zvez Severne in Srednje Amerike ter Karibov in Azijska nogometna konfederacija. Vega je nekdani švicarski reprezentant. Je o kandidaturi za najvišji položaj v FIFA razmišljal že leta 2015 po odstavitvi tedanjega predsednika Sepa Blatterja. Leta 2019 je napovedal, da se bo za položaj pomeril z Infantinom, vendar ni zbral dovolj podpore za uvrstitev na volilni seznam. Za kandidaturo je potreboval podporo 5 od 211 članic FIFA. Vreme napoved za Slovenijo. Danes bo večinoma oblačno s krajevnimi padavinami, ponekod na zahodu in jugu bodo možne tudi nevihte z nalivi. Nekaj več jasnine bo na severovzhodu, ob morju bo pihal jugo. V notranjosti pa jugozahodnik, ki bo čez dan na severovzhodu tudi okrepljen. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 23 stopinj Celzija. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, še se bodo pojavljale krajevne padavine, ki bodo čez dan postopno slabele in do večera večinoma ponehale. Ob morju bo še možna kakšna nevihta. Zapihal bo veter severnih in vzhodnih smeri, na Primorskem šibka do zmerna burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 13, na Goriškem in ob morju okoli 16, čez dan od 12 do 17, v Slovenski Istri do 20 stopinj Celzija. Obeti, v soboto bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo in večinoma suho. V nedeljo se bo prehodno zjasnilo, a se bo proti večeru od zahoda spet začelo oblačiti. Opozorilo, danes bodo ponekod v zahodni in južni Sloveniji možni dolgotrajni nalivi. Vremenska slika. Hladna fronta je dosegla Alpe, nad Genovskim zalivom je nastal ciklon, nad naše kraje pa v višinah z jugozahodnim vetrom doteka topov in blažen zrak. Napoved za sosednje pokrajine. Danes se bo pas padavin širil od zahoda proti vzhodu, možni bodo krajevni nalivi. Ob severnem Jadranu bodo nastajale tudi nevihte. Nekaj sončnega vremena bo še v krajih vzhodno od nas. V Istri in Kvarnerju bo pihal okrepljen jugo, po večini pa jugozahodnik, ki se bo čez dan še krepil. Jutri bo večinoma oblačno s krajevnimi padavinami, ki bodo čez dan od severa postopno ponehale. V krajih vzhodno od nas bo zapihal severovzhodnik, ob severnem Jadranu pa šibka do zmerna burja. Hvala lepa za pozornost, to so bile novice na valovih Radia Sraka.

Spoštovane poslušalke, poslušalci, kot vsak četrtek nekaj jezikovnih nasvetov, ki jih pripravlja prevajalska agencija Limita. Če bi vas vprašali, katera jezikovna napaka vas najbolj jezi in moti, bi bil odgovor napačna raba veznika ki in kateri zagotovo uvrščen med top 5. Kaj pa, če tema zaimkoma dodamo še zaimek čigar, ki se vse pogosteje pojavlja na mestih, kjer zanj res ni prostora? V tem primeru lahko govorimo o trojici najpogosteje napačno rabljenih oziralnih zaimkov. Ste za to, da danes enkrat za vselej rešimo zagato zaimki ki, kateri in čigar? Kdo peče najboljše piškotke? Tašča in njena prijateljica, ki peče najboljše piškotke. Glede na zgornji stavek vas lahko napačna raba zaimka ki spravi tudi v težave. Pa veste zakaj? Ker smo z uporabo zaimka ki povzročili dvoumje. Kdo peče najboljše piškotke? Tašča ali njena prijateljica? Zaimek ki je v tem primeru v vezniški rabi. Kdaj pravzaprav uporabljamo oziralni zaimek ki? Odgovor na to ima Toporišič. V odvisnih stavkih najpogosteje v prilastkovem odvisniku, ki z informacijami dopolnjuje, nadgrajuje glavni stavek. Torej, rad vidim novoletno jelko, ki je bogato okrašena. Ali v vseh sklonih sklon zaimku ki določa osebni zaimek. Primer, darilo, ki ga iščem, je res nekaj posebnega. Zaimek ki je samo krajša različica zaimka kateri. Primer, pokliči gospoda ki, kateri ti je ponujal tečaj turne smuke. Tašča je njena prijateljica, o kateri sem ti govorila. Torej, ugotovili smo, da se zaimek ki uporablja v vseh sklonskih oblikah, medtem ko zaimek kateri uporabljamo v predložnih zvezah, torej predlog plus kateri. Primer, pot, po kateri sem hodil, je bila res naporna, ali prijateljica, o kateri sem govorila, je res super. Za izražanje pripadnosti, svojilnosti, primer, Slovenija, katere glavno mesto je Ljubljana. Ali sestra, katere fan živi v Ameriki, je diplomirala. Za izogibanje dvoumnosti. Primer, sestra mojega fanta, katera trenira odbojko. Ali spoznala je dekle, katera ji je posodila denar. V vlogi vprašalnega in oziralnika, katerega koli zaimka. Primer, kateri avto ti je všeč. Ali ni pomembno, katero sošolko je prosila za pomoč. Vsaka ji je pomoč zavrnila. No, vseh drugih primerih je raba zaimka ki primernejša, zato, če lahko zaimek kateri v stavku nadomestite zaimkom ki, potem to tudi naredite. Mesto, čigar prebivalci so se razveselili prvih snežink. Tudi oziralni zaimek čigar je pogosto predmet jezikovne zagate, saj se vse pogosteje uporablja tam, kjer res ne bi smel stati. V kateri povedi je čigar uporabljen pravilno? Božiček, čigar darila me razveselijo. Ljudstvo, čigar zahteve niso bile upoštevane. Dobri možje, čigar daril sem se razveselila. Spomnimo, da zaimek čigar izraža svojino samo edninskih samostalnikov moškega spola. Opazimo lahko, da so v porastu primeri, ko se čigar pojavlja ob samostalnikih srednjega spola, kar normativni priročniki označujejo kot slogovno slabo. Toliko, kar se jezikovnih nasvetov v današnjem četrtkovem popoldnevu tiče. Pripravila jih je prevajalska agencija Limita, najdete jih tudi na spletni strani www.leemeta.com.

0: Pošljoš, kje je pa zapel ta šentenetski petjelin?
1: Ja, kje, ne veš, posluš Radio Sraka, pa ansambel Frančič, pa ga boš šlešil. Šentjernejski
2: petjelin. Na sporedu so oglasi.
3: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
4: Vse za njego mošta in vina dobite v tehničnih poslovalnicah Kmetijske zadruge Trebnje Krka.
5: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše? Pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07 33 22 000.
6: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: through.
1: Hej, kako mladim talentom odpremo vrata v svet kulture? Z botrstvom v kulturi. Z vašo pomočjo mladim omogočamo glasbeno in drugo umetniško izobraževanje, nakup potrebne opreme ter razvoj njihovih talentov. Pošlite Botr 5 ali Botr 10 na 1919 in prispevajte 5 ali 10 evrov. Naj talent dobi priložnost.
2: Poslušali ste brezplačno objavo.

Ura je bila 14, na Radio Sraka je čas za popovdanske novice. Poglejmo najprej nekaj domačih novic. Mestna občina Novo mesto načrtuje prenovo dotrajane brvi na Loki. Hkrati se je pripravljena prenova starega objekta na Kandijski 26, v katerem namerava urediti 18 bivalnih enot za študente. S tem bodo ohranili stavbno dediščino in priskočili na pomoč študentom, ki želijo študirati na Novomeški univerzi, je povedal župan Gregor Macedoni. Po županovih besedah je občina sprva načrtovala zgolj zamenjavo lesenega ovoja brvi na Loki, a se je po naročenem strokovnem preverjenju pokazalo, da je treba zamenjati tudi glavni leseni nosilec. Zato so se odločili za prenovo praktično celotne brvi. Med drugim bodo obnovili betonske nosilce, naredili novo jekleno leseno konstrukcijo in zamenjali lesen ovoj. Glede na to bo šlo za kar resen projekt, za katerega ocenujem, da bo stal vsaj milijon evrov, je na še zadnji redni novinarski konferenci v iztekajočem se mandatu povedal Macedoni. Za gradno brvi bo občina po županovih besedah v začetku prihodnega leta objavila razpis. Želi si, da bi bila dela končana še v času, ko poteka gradna bližnjega novega urbanega parka Loka, to je do konca prihodnega leta. Objekt na Kandijski cesti 26, v katerem je bil nekoč sedež občine Kandija Šmihel, zdaj pa že 20 let propada, je občina po Macedonijevih besedah odkupila, da ga ohrani in znova vključi v mestno življenje. V njem namerava urediti 18 bivalnih enot za študente s skupnimi in spremljajočimi prostori. Priprava dokumentacije je v zaključni fazi, začetek del pa načrtuje v prvi polovici prihodnega leta. S tem bo občina zmanjšala povpraševanje po namestitvah za študente, ki je v Novem mestu kar veliko je povedal. V občini se že ozira tudi precej večji projekt, ki ga načrtuje Univerza v Novem mestu. Gre za gradnjo študentskega kampusa v Drgančevju, kjer želi Univerza urediti prihodno novomeško visokošolsko središče. Enega od prvih korakov zanj bodo predvidoma na današnji popoldanski seji naredili novomeški občinski svetniki, če bodo podprli prenos tamkajšnjih zemljišč z občine na Univerzo. Gre za 25 hektarjev, ki jih bo občina odstopila Univerzi za točno določene potrebe in ob zavezi, da kampus gradi v določenem roku, je še dodal novomeški župan. Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje pa so odzivu na osnutek zakona o preventivi, ki ne vsebuje nekaterih omejitev prodaje alkohola in tobaka, danes pojasnili, da so vsi obstoječi ukrepi preverjeni in učinkoviti. Na NIJZ-ju še menijo, da bi bilo smiselno le zaostrovanje alkoholne in tobačne zakonodaje, ne rahljanje. Pri pripravi osnutka zakona sicer niso sodelovali, so še navedli. Ali bo ureditev, da TEŠ z nadomestilom države izvaja gospodarsko javno službo zagotavljanja toplote v Šaleški dolini, ki se izteče aprila 2027 podaljšana, še ni znano. V normativnem načrtu ministrstva je predvideno podaljšanje. Državni sekretar pravi, da gre tudi za politično odločitev. V SDS pozivajo k ukinitvi socializacije stroškov ogrevanja. Na uvodnem dogodku Otroškega sveta v Ljubljani so imeli danes otroci priložnost razpravljati z odločevalci in predstavnicami medijev ter jim predstaviti svoje poglede na teme, ki jih zadevajo. Otroci so izpostavili probleme, ki jih opažajo v šolah. Na dogodku pa so spregovorili še o slabostih in prednostih digitalnih medijev in umetne inteligence. Na Ljubljanskem barju bodo v okviru 8,8 milijona evrov vrednega projekta na več kot 200 hektarih zemljišč izvajali ukrepe za ohranjanje ogroženih vrst in obnovo habitatov, ki jih ogrožajo intenzivno kmetijstvo, človekovi posegi in invazivne tujerodne vrste. Med drugim so že začeli obnovo ribnikov v dolini Drage pri Igu. V zadnjem obdobju so na policijski upravi Novo mesto ponovno obravnavali več vlomov vozila. Storilci so vlomili tako avtomobile na parkirišči, kot tudi v vozila parkirana ob gozdovih in gozdnih poteh, kjer so lastniki medtem nabirali gobe ali kostanj. Policisti so v vseh primerih opravili oglede kraju kaznivih dejanj in zbirali obvestila. Ugotovljeno je bilo, da so storilci najpogosteje zbirali vozila, v katerih so bili na vidnih mestih puščeni različni predmeti, med drugim denarnice z dokumenti in denarjem.
V večini primerov so vozilo lomili z razbitjem stekla, pri čemer so poleg tatvine povzročili tudi dodatno škodo na vozilu. Občane zato ponovno pozivajo k upoštevanju osnovnih samozaščitnih ukrepov. V vozilih brez nadzora ne puščajte vrednejših predmetov, torbic, denarnic, nahrbtnikov ali drugih predmetov, ki bi lahko pritegnili pozornost storilcev. Tudi predmeti manjše vrednosti so lahko povod za vlom. Škoda nastala na vozilu pa pogosto presega vrednost odtujenih stvari, so sporočilo za javnost zapisali na policijski upravi Novo mesto. Poglejmo še nekaj tujih novic. V ruskem napadu na dva avtobusa v mestu Kramatorsk na jugovzhodu Ukrajine je bilo danes ubitih najmanj 30 ljudi, še 18 jih je bilo ranjenih, so sporočile regionalne oblasti. Po predhodnih poročilih o 12 smrtnih žrtvah sta tako urad doneškega tožilstva kot guvernerja navedla, da je število žrtev naraslo na 30. Javni promet v mestu so ustavili. Po navedbah ukrajinske policije, na katere se sklicuje francoska tiskovna agencija AFP, je Rusija vozili napadla z drsno oziroma jadralno bombo. Tudi danes se po Franciji ponekod že nadaljujejo protesti dijakov, nezadovoljnih z razmerami v šolstvu. V nekaterih mestih, tudi v Parizu, pa bodo protestni shodi potekali popoldan. Kljub nadaljevanju protestov je število delno in popolnoma blokiranih šol danes za okoli 30% manjše kot v sredo, je sporočilo francosko ministrstvo za šolstvo. Litva je na meji z rusko eksklavo Kaliningrad razporedila več vojakov, je danes sporočil notranji minister Martinas Katelinas. Razmere na meji je sicer označil za mirne in kot razloge za razporeditev vojske med drugim navedel incidente na meji z Belorusijo, ki vključujejo domnevno tihotapljenje migrantov, navaja nemška tiskovna agencija DPA. Spodnji dom italijanskega parlamenta poslanska zbornica pa je danes dokončno sprejel nov volilni zakon, ki predvideva spremembo volilnega sistema v proporcionalnega. Predlagala ga je skrajno desna vlada premierke Giorgia Meloni, opozicija pa ga vidi kot spornega. V njem pričakovano ni omenjena izvolitev predstavnika slovenske manjšine v parlament. Šport. Šest srečnežev je v plezalni dvorani Boulder Scene v Kranju v sredo zvečer doživelo prav posebno izkušnjo. Plezali so ob nasvetih in spodbudi kraljice na opičnih sten Janje Garnbret. Dvakratna olimpijska prvakinja je na dogodku v Janini smeri, ki je potekel izvedbi njenega sponzorja. Rikol uživo pokazala, kako bere smer in načrtuje gibe. Vreme, napoved za Slovenijo. Popoldne bo večinoma oblačno s krajevnimi padavinami, na jugozahodu bodo možne tudi nevihte z nalivi. Ob morju bo pihal jugo, v notranjosti pa jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo 16 do 23 stopinj. Jutri bo večinoma oblačno, še se bodo pojavljale krajevne padavine, ki bodo čez dan postopno slabele in do večera po večini ponehale. Ob morju bo še možna kakšna nevihta. Zapihal bo veter severnih in vzhodnih smeri, na primorskem šibka do zmerna burja. Najnižje jutranje temperature bodo 9 do 13, na goriškem in ob morju okoli 16, najviše dnevne pa jutri 12 do 16, na primorskem do 21 stopinj Celzija. Obeti. V soboto bo zmerno do pretežno oblačno, ponekod na vzhodu bo občasno rahlo deževalo. Na primorskem bo še pihala šibka burja. V nedeljo se bo prehodno zjasnilo, a se bo proti večeru od zahoda spet začelo oblačiti. Opozorilo. Danes bodo predvsem na jugozahodu še možni dolgotrajni nalivi. Pa poglejmo še vremenske podatke. Po Sloveniji temperature podatki so bili zabeleženi ob 13. uri. Bile pri Novi Gorici oblačno 20 stopinj, Celje tudi 20, Črnomelj 18, Kočevje rahlo rosi 18 stopinj. Kredrica manjša ploha 4 stopinje, letališča Cerkev ob Krki pretežno oblačno 20, Edvarda Rusjana Maribor oblačno 19 stopinj, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana bila je ploha pri 17 stopinjah, Portorož pretežno oblačno 23, Lice bila oblaki 14 stopinj, Ljubljana ploha 18, Murska Sobota pretežno oblačno 21, Postojna 17, Slovengradec pretežno oblačno 18 stopinj in v Novem mestu tudi pretežno oblačno pri 19 stopinjah Celzija. Razmere na cestah. Na primorski avtocesti med Snožečem in razsepom Gaberk proti Kopru je zaradi nesreče oviran promet. Okvari vozil ovirata promet in sicer na primorski avtocesti je zato zaprt počasni pas med razsepom Gaberk in priključkom Snožeče proti Ljubljani, bodite previdni.
Na Gorenjski avtocesti bo danes po noči zaradi del med 20 in 5 uro zjutraj zaprt predor Šentvid v obe smeri. Na Štajerski avtocesti zaprt priključek Šentilj proti Avstriji. Med 9. in 11. oktobrom bo na cesti Ljubljanica Vrhnika zaradi popravila vozišča zaprt odsek, Ljubljanica Vrzdenec obvoz pa bo urejen. V soboto 10. oktobra med 5. uro zjutraj in 15. uro bo promet na Primorski avtocesti potekal samo po enem pasu pred priključkom razdrto proti Ljubljani zaradi popravila vozišča. Več informacij o stanju na cestah zaradi del oziroma zaporov dobite na internetnem portalu promet.si. Še nekaj sekund in 11 minut bo čez 14, to pa so bile popoldanske novice na Radio Sraka iz Novega mesta.

0: Na vrsti su minute za marketing.
1: BioStil. Vaše zdravlje, naša skrb. Današnji način življenja zahteva večjo podporo našemu telesu. Vsakdanje obremenitve puščajo posledice. Največ lahko naredite za svoje zdravje sami. Zagotovite svojemu telesu le najboljša, visoko kvalitetna slovenska prehranska dopolnila BioStil.
2: Pozdravljeni, dragi poslušalci, danes bomo govorili o enem izmed najpomembnejših mineralov za naše telo, in sicer o magneziju. Ste vedeli, da več kot 70% ljudi ne zaužije dovolj magnezija? Ja, in z mano je danes gospa Andreja Fras iz podjetja BioStile, ki nam bo povedala, zakaj je magnezij tako nujen in kako nam lahko pomaga ravno izdelek Pure Magnezij 5. Andreja, lepo pozdravljeni.
3: Lepo pozdravljena, Špela, hvala za povabilo. Res je, magnezij je mineral, ki ga telo potrebuje vsak dan, a ga večina ne dobi dovolj. Ali zaradi sodobnega načina življenja, ali zaradi hitre prehrane, stresa ali drugih dejavnikov, ki hitro pripomorejo pomanjkanju magnezija v telesu.
2: Kaj pa se zgodi, ko nam magnezija primanjkuje? Kako to potem vpliva na naše telo?
3: Pomanjkanje magnezija se lahko kaže na več načinov, kot utrujenost, mišični krči, napetost, motnje spanja, celo povečana razdražljivost. In ravno magnezij je tisti, ki sodeluje več kot 300 biokemijskih procesih v našem telesu. Od sproščanja mišic do prenašanja živčnih signalov in do tvorbe energije. In ko ga primanjkuje, telo ne more pravilno delovati.
2: Torej lahko pomanjkanje magnezija vzrok za vse te neprijetne simptome, ki jih velikokrat recimo prepisujemo samo stresu.
3: Res je tako, Špela. Velikokrat pozabimo, da je za dobro delovanje telesa ključna tudi pravilna prehrana in dodajanje hranil, ki jih ne zaužijemo dovolj. In ravno magnezij je en izmed takih elementov. Zato smo v podjetju BioStile razvili Pure Magnezij 5, prehransko dopolnilo, ki vsebuje kar 5 različnih oblik magnezija.
2: Sem prav slišala, 5 različnih oblik. Kako pa to v bistvu deluje, ne? In zakaj je Pure Magnezij 5 recimo boljši od drugih izdelkov?
3: Zato, ker ima vsaka oblika magnezija svoje prednosti. Nekatere se bolje vpijejo, druge hitreje delujejo na mišice, tretje pomirjajo živčni sistem. In kombinacija vseh 5 oblik, torej magnezijevega citrata, magnezijevega bisglicinata, malata, glukonata in sukcinata, poskrbijo, da telo dobi magnezij celovito in učinkovito. Tako lažje dosežemo rezultate in izboljšamo splošno počutje.
2: Zanimivo, ne? Spoštovana Andreja, ali lahko poveste, kakšne so izkušnje ljudi, ki so Pure Magnezij 5 že preizkusili?
3: Seveda, moram se pohvaliti, da prejemamo res veliko pozitivnih odzivov. In ljudje so nam povedali, da so po nekaj dneh jemanja občutili manj mišičnih krčev, boljšo sproščenost, tudi bolj kakovosten spanec. Recimo, gospa Marija iz Ljubljane je rekla, da je po letih težav z nemirnimi nogami končno našla olajšanje.
2: Torej, za konec prvega dela, spoštovana Andreja, kaj bi svetovali našim poslušalcem, ki se prepoznajo v tem?
3: Najprej naj ne čakajo, da težave postanejo večje. Magnezij lahko jemljemo vsak dan in s tem izboljšamo svojo energijo, razpoloženje in dobro počutje.
2: Dragi poslušalci, pokličite zdaj na telefonsko številko 0800 88 88 in poskrbite za svoje zdravje. Številka za naročila se glasi 0800 88 88. Po kratkem predahu smo ponovno skupaj.

0: Ponovno pozdravljeni, danes govorimo z gospo Andrejo Fras o pomenu magnezija v našem telesu. V njihovem podjetju Biostile so pripravili posebno ponudbo, brezplačna pa je tudi dostava direktno do vaših vrat. Naročilo opravite tako, da pokličete na telefonsko številko 0800 88 88. Andreja, katere tipe magnezija ste zapakirali v Pure Magnezij 5?
1: Pure Magnezij 5 vsebuje magnezijev citrat, magnezijev bisglicinat, magnezijev malat, glukonat in succinat. Ta skrbno izbrana kombinacija zagotavlja maksimalno absorpcijo in učinkovitost. Uporaba izdelka je enostavna. Ena vrečka na dan, raztopljena v vodi, in telo dobi pravo mero magnezija. Preprosto, hitro in učinkovito. Mnogi uporabniki so že po nekaj dneh opazili izboljšave. Občutili so manj mišičnih krčev, njihovo počutje je bilo boljše, boljše so tudi spali. Vendar pa je priporočljivo jemati izdelek redno za te trajnejše rezultate.
0: Ja, lepo je slišati, da ljudje najdejo olajšanje, ampak kakšno olajšanje je čutil gospod Jure? Pa bomo slišali sedaj.
2: Glede na to, da sem aktiven športnik in veliko časa posvetim treningom, mi je zaradi tega zelo pomembno, da moje telo dobi vsa potrebna hranila in da s tem ohranjam energijo in dobro regeneracijo. Odkar sem začel uporabljati izdelek Magnezij MG5, opažam občutno razliko. Med treningi se manj trudim, regeneracija po intenzivnih vadbah pa je veliko hitrejša. To me je pozitivno presenetilo, še posebej zaradi tega, ker sem opazil, da se moje mišice veliko bolj sproščene in da s tem nimam veliko več krčev, kar je bil pa predtem kar velik problem.
0: Hvala, Jure, za vašo izkušnjo. Andreja, kaj pa bi svetovali tistim, ki še morda v tem trenutku oklevajo?
1: Da poskusijo. Izdelek je varen, naraven in preprost za uporabo. Čeprav pomanjkanje magnezija pogosto poteka neopazno, je pomembno, da telesu pomagamo pravočasno.
0: Komu pa priporočamo uporabo današnjega Pure Magnezija 5?
1: Pure Magnezij 5 se priporoča vsem, ki se pogosto počutijo utrujene in izčrpane. Vsem, ki imajo mišične krče ali čutijo napetost v mišicah. Vsem, ki so pod stresom, tako fizičnim kot psihičnim, seveda tudi vsem, ki se ukvarjajo s športom ali imajo povečano telesno aktivnost. Ne smemo pa pozabiti, da je Pure Magnezij 5 primeren tudi za vse tiste, ki imajo težave s spanjem ali nespečnostjo, saj magnezij prispeva k normalnemu psihološkemu delovanju in pomirja naš živčni sistem. Seveda pa je primeren za vse, ki so pogosto razdražljivi, nemirni ali napeti. Seveda ne smem pozabiti na to, da se starostjo absorpcija magnezija slabša, a potrebe po magneziju ostajajo enake.
0: Torej, ne, je izdelek namenjen kar vsem nam.
1: Res bi lahko tako rekle. Še posebej, če je prehrana neuravnotežena ali ljudje prepogosto posegajo po predelani hrani, ta vsebuje res zelo malo magnezija. Tudi, če pijejo preveč kave, alkohola, gaziranih pijač, kajti ti napitki lahko povečajo izločanje magnezija iz telesa. Seveda pa ne smemo pozabiti vseh tistih, ki so konstantno na nekih dietah ali uživajo malo zelenolistnate zelenjave.
0: Dragi poslušalci, ne pozabite, vaše telo si zasluži najboljše in to je Pure Magnezij 5, moč petih oblik magnezija, ki enostavno deluje. Pokličite zdaj in si zagotovite svoje pakete. 0800 88 88. Hvala, spoštovana Andreja, da ste bili danes z nami.
1: Hvala za povabilo. Vesela sem, da smo lahko delili te izjemno pomembne informacije.
0: Pure Magnezij 5 pokličite na 0800 88 88. Pa srečno do prihodnjič.
3: Poslušali ste Minute za marketing.

slušate novomeški radio Srak na frekvenciji 94,6 MHz, takole še dobre dve minutki in ura bo pol treh popoldne. Sedaj sledijo dnevno obvestila, potem nekaj glasbenih želja, potem pa seveda novičke, vsako polno uro vse do zadnjih, v bistvu že večernih, ob 19. uri, še prej pa po novicah, mislim da po 17. uri, bom takole po telefonski zvezi gostil članico skupine Duplek oziroma njihovo pevko. Pogovarjal se bom z Matejo Strnad in izvedeli boste marsikaj zanimivega tudi v dogodku Ena pesem tisoč zgodb. Tako je namreč naslov njihovega glasbenega koncerta, ki bo v nedeljo 18. oktobra ob 17. uri v športni dvorani Kočevje. In torej bodo združili skupina Duplak, pa prijatelje, pa Majo Mišmašter, tudi prifarske muzikante. Več torej po novicah po 17. uri, zelo približno ob 17. uri in 15 minut, torej bom imel glasbeno gostjo iz skupine Dupljak. Potem pa zvečer, seveda, kot ste že vajeni, po zadnjih novicah sledijo minute za kulturo ob 15 minut čez 19, potem o pol osmih pravljica za najmlajše, pa za vse mlade po duši in srcu in po 20. uri bomo rokali oziroma čas bo za pop rock večer, torej z rokovsko in popularno glasbo, vse tja do polnoči in tudi na začetku oddaje, takoj po 20. uri boste slišali nekaj pesmi z lestvic domače in tuje glasbe, Grmski vulkan, torej popularne in rock glasbe, za katere ste pridno glasovali in še lahko boste na naši internetni strani radiosraka.com v rubriki Lestvice. Tam pod lestvicam so tudi obrazci, kjer lahko sporočate vaše glasbene predloge. Potem pa je se to pregledal, preveril glasbenik Sergej Časki, torej uraja Grmski vulkan. Polke in Valčki pa se bodo potem ponovno vrnili v nočnem programu oziroma po 24. uri. Zdaj pa poglejmo, kam se lahko odpravimo v tehle jesenskih dneh. In sicer potekajo dogodki v prazniku topliškega jabolka. Takole še do petka, 6. oktobra, oziroma to je že bilo, oziroma do 9. oktobra, tako do petka 9. oktobra od 9. do 16. ure je prevzem pridelkov za razstavo Najpridelek vseh pomenih in najteže jabolko. Torej sprejmanje pridelkov in jabolk v Sitarjevi hiši, to je tic Dolenjske Toplice, vsi sodelujoči pa prejmejo simbolično nagrado. Potem v petek, jutri 9. oktobra od 17. do 19. ure, bo potekalo 11. državno in 25. društvo na tekmovanju pripravi jabočnih zavitkov, prevzem jabočnih zavitkov. Aula 2, Kulturno-kongresnega centra Dolenjske Toplice. Predhodna prijava do vključno četrtka 8. oktobra, torej še danes na telefonski številki 031-366-130-366-130 ali na elektronskem naslovu dpz.toplice@gmail.com. Potem bo pestro na prazniku topliškega jabolka v soboto 10. oktobra od 9. do 18. ure na ploščadi pred kulturno-kongresnim centrom bo kmečka in rokodelska tržnica. Potem od 9. do 18. ure bo tudi prikaz priprave jabočnih zavitkov, pa peka palačink, pit in piškotov pri Sitarjevi hiši, stojnica Društva podeželskih žena Dolenjske Toplice. Od 9. do 18. ure bo tudi kulinarična razstava jabočnih jedi in jabočnih zavitkov udeležencev tekmovanja, torej v avli 1 in avli 2 kulturno-kongresnega centra Dolenjske Toplice. Od 9. do 18. ure bo tudi čebelarska razstava s strokovnim vodenjem v avli 1 kulturno-kongresnega centra v izvedbi čebelarskega društva Straže Dolenjske Toplice. Prav tako v tem terminu od 9. do 18. ure bo še razstava zdravilnih zelišč in priprava zeliščnih moktejlov, tako le piše. Od 9. do 18. ure bo še razstava jabolk z vodeno degustacijo, potem tudi razstava otrok vrtca Gumberg in učencev osnovne šole Dolenjske Toplice v avli 1 kulturno-kongresnega centra, prav tako 9. do 18. ure. Od 12. do 14. pa bodo v soboto potekale tudi zabavne igre na ploščadi za kulturno-kongresnim centrom v izvedbi DPM Suha krajina. Potem od 12. do 17. ure bodo ustvarjalne delavnice za otroke, poslikava obraza, pa tudi peka kostanja in degustacija mošta na ploščadi pred kulturno-kongresnim centrom Dolenjske Toplice. Ob 14. uri bo tudi nastop folklorne skupine, izvir Društva podeželskih žena Dolenjske Toplice ter ljudskih pevk Rose. In še od 14. do 18. ure bo glasbeno popoldne z ansamblom Simpatik, še ob 16. uri 30 minut, prav tako soboto 10. oktobra bo skeč Za Toplice gre
v dvorani Kulturno-kongresnega centra v izvedbi Kut Vesev teater, torej iz Dolenjskih Toplic, tako da bo pestro, potem bo dogajanje še v nedeljo. Več informacij pa dobite tudi na spletni strani občine Dolenjske Toplice, torej dolenjske-toplice.si. Torej, diši po domačem, Društvo podeželskih žensk Šmarjeta vas vljudno vabi na ocenjevanje in razstavo PIT, ki bo v petek 9. in tudi v soboto 10. oktobra v kulturni dvorani na naslovu Šmarjeta 66. Vse, ki želite sodelovati na tekmovanju, prosijo, da se prijavite najpoznaje do danes, četrtka 8. oktobra. Prijave pa spremata gospa Lenka Avsec na telefonski številki 041-852-991-442-991 in gospa Lenka Jeglič na 040-996-701-040-996-701. Sprejem vaših PIT bo jutri v petek 9. oktobra od 16. do 18. ure v kulturni dvorani. V soboto 10. oktobra pa vas društvo vabi še na ogled razstave, ki bo od 17. ure naprej ter na slovesno podelitev priznan s proslavo ob 18. uri. Vljudno vabljeni, da si ogledate, kaj vse znajo stvariti pridne roke. Torej, vas vabi društvo podeželskih žensk Šmarjeta. Ja, pestre pa tudi v Kostanjevici na Krki, recimo danes ob 18. uri bo galeriji Božidar Jakac projekcija filmov Luksus produkcije na temo Kostanjevice na Krki. Potem v soboto 10. oktobra prav tako v tej galeriji, torej Božidar Jakac ob 15. uri pa bo črta ob črti medgeneracijska grafična delavnica. In še v soboto 10. oktobra ob 17. uri prav tako v galeriji Božidar Jakac bo predavanje Bogdan Borčič in slovenska grafika druge polovice 20. stoletja. Lepo vabljeni. Poteka pa tudi teden odprtih vrat v centru Sonček Novo mesto. Sedež imajo na Ljubljanski cesti 26. Jutri v petek 9. oktobra bo program od 9. do 11. ure in 30 minut in sicer otvoritev otroškega kotička pa lutkovna predstava Veveriček posebne sorte. Potem pa še v soboto 10. oktobra ob 10. uri dopoldne gledališka predstava Mravljica Sanja v Narodni galeriji v Ljubljani. Vstop bo prost. Več informacij dobite na elektronskem naslovu novo.mesto@afnasonceg.org ali pa na telefonski številki 040-397-969, 040-397-969. Pa poglejmo še prireditve v okviru Brežiškega oktobra v Posavju. Jutri v petek bo ob 9. uri v mestni hiši Brežice bodo odpirali regijsko razstavo ročnih del Ustvarjamo za dušo in dom. Jutri ob 18. uri pa sledita še svečana akademija ob dnevu gasilcev in odprtje fotografske razstave Naših 10 let. Ob 19. uri po Pišecah še večer partizanskih pesmi z gosti. Lepo vabljeni. No, pa tudi sobota bo zelo pestra, 10. oktobra pri vodovodnem stolpu Brežice bo 10. ure naprej kuhanje županovega golaža, pa predstavitev turističnih društev, dan odprti vrat stolpa in razstava starodobnih vozil. Ob 10. uri bo odprta vrata predstavil tudi radioklub Elektron Brežice. Popoldne soboto pa v Bušeči vasi sledi še 30. tek po Vinski cesti. Lepo vabljeni na prireditve v okviru Brežiškega oktobra. Ljubitelji dobrega humorja, pozor, jutri v petek 9. oktobra ob 19. uri in 30 minut prihaja v grajsko klet v Žužemberku zabavna komedija Zagraška mama 2. Za obilo smeha bo poskrbela gledališka skupina Zagradec, vstop je prost. Prostovoljni prispevki pa so seveda dobrodošli. Privoščite si sproščen večer. Lions Klub Krško letos praznuje 30 let humanitarnosti, prijateljstva in služenja skupnosti. Ob jubileju vas vabijo na dobrodelni slavnostni koncert, ki bo jutri v petek 9. oktobra ob 19. uri v Kulturnem domu Krško. Vstopnice so na voljo na blagajni Kulturnega doma Krško. Zbrana sredstva pa bodo namenjena pomoči družini iz lokalnega okolja, vljudno vabljeni. Otroci so vabljeni na zaključek poletne bralne značke Vesolje bralnih zakladov 9. oktobra, torej v petek ob 17. uri na ploščadi pred knjižnico v primeru slabega vremena po kulturnem domu Trebnje.
Z obiskom vas bo počastila Lucija Čirovič s predstavo Namišljeni prijatelji. Torej lepo vabljeni na dogodek v knjižnici Pavla Golje Trebnje. Imate radi sestavljanke in dobro družbo? Učilnica Beri v knjižnici Mirjana Jarca Novo mesto jutri v petek ob 17. uri vabi vse generacije na sproščeno druženje ob sestavljanju puzlov. Pridružite se lahko sami ali v družbi ter preizkusite svojo zbranost. Prijave pa sprejemajo na elektronskem naslovu jana.dragan@yahoo.com. Pa še vedno potekajo prireditve v prazniku občine Semič 2026 in ob Krakarjevem letu 2026, torej Lojzeta Krakarja. V soboto 10. oktobra ob 8. uri zjutraj bo taktično tekmovanje operativnih enot Zmaj 2026 pri gasilskem domu v Gorencih. Potem v soboto ob 8.30 bo še pohod po krožni pešpoti partizanskih bolnišnic v občini Semič. Zbor pa bo v vaškem središču na planini. V soboto 10. oktobra ob 9. uri bo tudi memorialni turnir v spomin na preminule balinarje na balinišču ŽP Semič. In še v nedeljo 11. oktobra ob 15. uri bo otvoritev prenovljene ceste Sodni vrh, Sadi vrh. Tako, mi se vračamo glasbi, sledi še ena pesem po mojem izboru, glede na to, da tudi v Dolenjskih Toplicah takole bodo praznovali v prihodnjih dneh oziroma že praznujejo, nam bo papež Franci oziroma Franci pape zapel v polki Dolenjske Toplice vabijo, potem pa za glasbeno željo že lahko pokličete na naši telefonski številki 07 33 22 100 in pa 07 33 22 800, pišete preko Facebooka, če ga uporabljate, ali pa pošljete elektronsko sporočilo na naš naslov studioafna@radiosraka.com.

0: Pred prvim klicem še na hitro pogledamo na ceste, kjer seveda zaradi popodanske prometne konice promet poveča na mestnih obvoznicah, cestah, ki vodijo iz mestnih središč in predelanimi zaporami. Na ljubljanski sodni obvoznici je zastoj med Bizovikom in Zadobrovo proti Mariboru in pa gneče tudi na severni ljubljanski obvoznici med Tomačevim in Kosezami v obe smeri. Bodite previdni. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan, to je Slavec, kliče mi iz Planine.
0: Povejte.
1: Sem tabla bi prošla, tista kočilka jo.
0: Ja, fantje, spod Šilen tabra, glejte, že ptički prepevajo, tale njihova polka.
1: Glejte.
0: Ja, uživajo, ker je dežek padel, ne? Pa še bo.
1: Hvala lepa vam, da pude sem prišla noter.
0: Ja, vam je uspelo, lepo zdrav.
1: Ja, hvala lepa.
0: Nasvidenje.

0: Preko naše Facebook strani so pisale naše zveste mlajše poslušalke. Gospod Silvester, dobar dan, tukaj Dona Ula Ela Pija. Prosimo, če nam zavrtite račke, danes je deževna, račke so rade v vodi, babi ima račke, goske, pa še veliko živali. Lepo povdem želimo, hvala za pesmico. Oste tako lepo napisale, no samo da je konec čole pa vrca, da doma uživate pri babici in seveda tudi pozdravljam našo zvesto poslušalko, gospod Natalijo. Lepo se imejte.
1: Račke danes možem vidjeti.

Takole še slabih 10 minut manjka do 15 ure, ko bo čas za popoldanske novice, preberem še sporočilca, mogoče bo čas za glasbene želje še potem. Po 16. uri bomo videli, če bo čas, če bo studijsko delo dopuščalo. Takole, kdo je še pisal, tukaj na elektronski naslov, poslušalec Viktor. Rad bi jesen v Halozah, tukaj napisal enega izvajalca, ki žal nimamo, imamo pod ansambla Tone, ta kmetec, to, kmeca, tole pesem s tem naslovom, torej jesen v Halozah. Viktor, upam, da vam bo všeč in lepo zdrav v Kidričevo. Pa še gospa Natalija se glasila preko Facebooka oziroma takole, tole smo že izpolnili, ja, ko so pisale njene vnukinje. Tukaj čaka pa še sporočilce od Milene. Vse lepo pozdravlja, ki poslušajo Srakico, tudi ona ima živali, tri muce, ki tudi z njo uživajo o poslušanju in rada bi slišala pesem od Krimskih lisjakov, Hišica, a to je tista hišica iz lesa, tako jo bomo slišali. Najprej pa Tone Kmetec in jesen v Halozah.

0: птица се дерео. Радио е милозвучен. Уси па слишио на име Срака.
1: На споредо со Огласи.
2: На технични у АМЗС. При нас уредите ше регистрацио и заварование. АМЗС. Усе на едно место.
3: Нова знамка у новем месту. BYD. Електрични, приключни хибриди. Сервис. Усе на едном наслову. Асмобил. Кочеварева 11. Ново место. BYD. Здай туди на Доленском. Асмобил.си.
4: Spomin na zlate čase domače glasbe. Dragi prijatelji, vabljeni na veliki dobrodelni koncert u soboto 10. oktobra ob 19. u športni dvorani Marof u Novem mestu. Spet bomo lahko prisluhnili nepozabnim vižam, ob katerih se bomo poklonili legendarnim ustvarjavcem, bratoma Avsenik, Lojzetu Slaku, Niku Zlobku, Henčku Burkatu, Tinetu Lesjaku, Tonetu Pavčku, Toniju Gašperiću in Jožetu Smrekarju. Na koncertu bodo nastopili ansambl Glas, Tini Lesjak in Fantje Zoplotnice, ansambl Hervol, Krimski Lisjaki, Šmarnogorski kvintet, Fantje Zdobrne, Mirnopeški godci, ansambl Pajdaši, Brane Mešo s prijatelji, ansambl Svetlin, Toni Sotošek z družino in s harmonikari, profesori glasbene šole Marjana Kozine Novo mesto ter vokalni in instrumentalni solisti Mojca Zlobko Vajgl, Tomaž Zlobko, Miha Rebrnik, Rudi Šantl, Klemen Košir in Andrej Bergant. Koncert bo povezovala Barbara Polutnik Brusnik. Vstopnice so že v prodaji na Eventimu, Petrolu in na Pošti Slovenije. Čisti izkupiček koncerta bo šel v dobrodelne namene.

0: potrebujete soputnika. Rešitev za vaše težave so mali oglasi na radiju Sraka. Ja pa sploh ni treba čakati nedelje, pokličite kadarkoli našo oglasno službo 07 33 22 000 ali pa pišite na marketing@radiosraka.com. In še najbolj enostavno, oddati oglas preko spletne strani Radija Sraka.
1: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 22 300.

Točno 15 je bila ura, na Radiu Sraka je čas za popoldanske novice. Policija je v torek uspešno zaključila obsežno mednarodno preiskavo kaznivih dejanj z področja prepovedanih drog ter orožja. Po hišnih preiskavah v Sloveniji so prejeli 34 osumljencev, zoper 15 osumljencev so odredili pridržanje in jih privedli pred preiskovalnega sodnika. Vrednost skupaj zasežene droge bi na trgu presegla 37 milijonov evrov. Mestna občina Novo mesto načrtuje prenovo dotrajane brvi na Loki, hkrati se pripravlja na prenovo starega objekta na Kandijski 26, v katerem namerava urediti 18 bivalnih enot za študente. S tem bodo ohranili stavbno dediščino in priskočili na pomoč študentom, ki želijo študirati na Novomeški univerzi, je še povedal župan Gregor Macedoni. Po županovih besedah je občina sprva načrtovala zgolj zamenjavo lesenega ovoja brvi na Loki, a se je po naročenem strokovnem preverjenju pokazalo, da je treba zamenjati tudi glavni leseni nosilec, zato so se odločili za prenovo praktično celotne brvi. Med drugim bodo obnovili betonske nosilce, naredili novo

jekleno leseno konstrukcijo in zamenjali leseno voj. Glede na to bo šlo za kar resen projekt, za katerega ocenujem, da bo stal vsaj 1 milijon evrov, je na še zadnji redni novinarski konferenci v iztekajočem se mandatu povedal novomeški župan Macedoni. Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje so odzivu na osnutek zakona o preventivi, ki ne vsebuje nekaterih omejitev prodaje alkohola in tobaka, danes pojasnili, da so vsi obstoječi ukrepi preverjeni in učinkoviti. Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje menijo, da bi bilo smiselno le zaostrovanje alkoholne in tobačne zakonodaje, ne rahljanje. Pri pripravi osnutka zakona sicer niso sodelovali, so še navedli. Pogajalski skupini Konfederacije sindikatov javnega sektorja in reprezentativnih sindikatov javnega sektorja vlada pozivata k dialogu in dokončanju plačne reforme. Poudarijo, da se kljub napovedim premije Janeza Janše o zmanjšanju števila zaposlenih v javnem sektorju z vlade še niso sestali, svarijo pred privatizacijo javnih storitev. Ali bo ureditev, da TEŠ z nadomestilom države izvaja gospodarsko javno službo zagotavljanja toplote v Šaleški dolini, ki se izteče aprila 2027, podaljšana, še ni znano. V normativnem načrtu ministrstva je predvideno podaljšanje. Državni sekretar pravi, da gre tudi za politično odločitev. V SDS pozivajo k ukinitvi socializacije stroškov ogrevanja. Poglejmo še nekaj tujih novic. V ruskem napadu na 2 avtobusa v mestu Kramatorsk na jugovzhodu Ukrajine je bilo danes ubitih najmanj 30 ljudi, še 18 jih je bilo ranjenih, so sporočile regionalne oblasti. Po predhodnih poročilih o 12 smrtnih žrtvah sta tako rad doneškega tožilstva kot guvernerja navedla, da je število žrtev naraslo na 30. Javni promet v mestu so ustavili. Po navedbah ukrajinske policije, na katere se sklicuje francoska tiskovna agencija AFP, pa je Rusija vozile napadla z drsno oziroma jadralno bombo. Evropska komisija danes sprejela nova pravila za rejo perutnine in prašiče v skladu z direktivo o industrijskih emisijah in emisijah iz živinoreje. Novi enotni okvir Evropske unije določa enotne minimalne okoljske standarde za velike reje perutnine in prašiče v Evropski uniji. Njen cilj pa je zmanjšati onesnaževanje zraka, vode in tal z dušikom. Tudi danes se po Franciji ponekod že nadaljujejo protesti dijakov, nezadovoljnih z razmerami v šolstvu, v nekaterih mestih, tudi v Parizu, pa bodo protestni shodi potekali popoldan. Kljub nadaljevanju protestov je število delno in popolnoma blokiranih šol, danes okoli 30% manjše kot v sredo, je sporočilo francosko ministrstvo za šolstvo. Litva je na meji z rusko eksklavo Kaliningrad razporedila več vojakov, je danes poročil notranji minister Martinas Katelinas. Razmere na meji je sicer označil za mirne in kot razloge za razporeditev vojske med drugim navedel incidente na meji z Belorusijo, ki vključuje domnevno tihotapljenje migrantov. Spodnji dom italijanskega parlamenta, poslanska zbornica, je danes dokončno sprejel nov volilni zakon, ki predvideva spremembo volilnega sistema v proporcionalnega. Predlagala ga je skrajno desna vlada premijerke Giorgia Meloni, opozicija pa ga vidi kot spornega. V njem pričakovano ni omenjena izvolitev predstavnika slovenske manjšine v parlament. Šport. Na sedežu Rokometne zveze Slovenije so žrebali pare osmine finala pokala Slovenije za ženske in moške. Rokometašice se bodo boje predvidoma podale 18. novembra, rokometaši pa 16. decembra so danes poročili iz zveze. V ženski del tekmovanja se bodo osmino finala podali 4 pari. Vrhnika bo gostila Olimpijo, v Koper se bo podala Litija, Ptuj bo pričakal Krko iz Novega mesta, Trgo ABC Izolo pa čaka gostovanje v Celju pri ekipi iz dežele. Ljubljana, preostala ekipa, ki je bila uvrščena žreb, ni bila žrebana in se je tako neposredno uvrstila v četrtfinale. Tam na preostale ekipe že čaka tudi Krim OTP Group Mercator, Mlinote, Sajdovščina in Velenje, ki bodo uvodno dejanje pokalne sezone preskočili za voljo nastopov v mednarodnih tekmovanjih. V moški konkurenci je v tekmovanju ostalo le še 16 ekip. V osmini finala se bo tekmovanju pridružila peterica klubov, ki nastopajo na evropskem prizorišču. Celje Pivovarno Laško, LL Grosi Slovan, Trimo Trebnje, Slovengradec in Gorenje Velenje. Aleksander Čeferin je napovedal novično kandidaturo za predsednika Evropske nogometne zveze UEFA, je danes poročala tiskovna agencija Press
Association. Slovenec, ki je bil prvič izvoljen leta 2016, je vodjem nacionalnih zvez svojo namero o ponovni kandidaturi sporočil na dopoldanskem sestanku v Berlinu. Poglejmo vreme, napoved za Slovenijo. Popoldne bo večinoma oblačno s krajevnimi padavinami, na jugozahodu bodo možne tudi nevihte z nalivi. Ob morju bo pihal jugo, v notranjosti pa jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature so od 16 do 23 stopinj. Jutri bo večinoma oblačno, še se bodo pojavljale krajevne padavine, ki bodo čez dan postopno slabele in do večera po večini ponehale. Ob morju bo še možna kakšna nevihta. Zapihal bo veter severnih in vzhodnih smeri, na Primorskem pa šibka do zmerna burja. Najnižje jutranje temperature bodo 9 do 13, na Goriškem na morju okoli 16, najvišje dnevno jutri 12 do 16, na Primorskem pa do 21 stopinj. Obeti. V soboto bo zmerno do pretežno oblačno, ponekod na vzhodu bo občasno rahlo deževalo, na Primorskem bo še pihala šibka burja. V nedeljo pa se bo prehodno zjasnilo, a se bo proti večeru od zahoda spet začelo oblačiti. Opozorilo, danes bodo predvsem na jugozahodu še možni dolgotrajni nalivi. Poglejmo tudi temperature in vremenske podatke po krajih po Sloveniji. Zabeleženi so bili s pomočjo vremenskih postaj Agencije Republike Slovenije za okolje ob 14. uri. Posod je bilo glavnom oblačno ali pa pretežno oblačno, bile pri Novi Gorici 22 stopinj. Celje 20, Črnomelj pretežno oblačno 18. Kočeve 20 stopinj, Kredarica bila manjša ploha 4 stopinje. Letališča Cerklje ob Krki oblačno 20, Edvarda Rusena Maribor tudi 20 stopinj, Jožeta Pučnika Ljubljana manjša ploha 16, Portorož pretežno oblačno 24 stopinj, Lisca bila oblakih pri 14, Ljubljana rahlo dežuje 18 stopinj, Murska Sobota pretežno oblačno 22, Postojna 19, Slovengradec pretežno oblačno tudi 19 stopinj, na Voglu deževalo 10 stopinj Celzija, v Novem mestu pa je pretežno oblačno in že 20 stopinj. Na koncu novic poglejmo še stanje na cestah. Na primorski avtocesti zaradi nesreče zaprt vozni pas med Rabor komando in Uncem proti Ljubljani nastaja zastoj, bodite previdni. Predmeti na cesti ovira promet na gorenski avtocesti med Lesami in Radovljico proti Ljubljani ter tudi na dolenski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Zaradi popodanske prometne konice je promet še vedno povečan na nekaterih mestnih obvoznicah, cestah, ki vodijo z mestnih središč in predelanimi zaporami. Gneča oziroma zastoj so predvsem na ljubljanski obvoznici med Bizovikom in Zadobrovo proti Mariboru, pa med Tomačevim in Kosezami v obe smeri, med Kozarjem in Barjem proti Malencem in tudi med Brdom in Kosezami proti Šentvidu. 15 ura in 9 minut, na Radio Sraka pa ste poslušali popoldanske novice.

Pomagajmo 45-letni mojci iz Novega mesta do prepotrebnega avtomobila in samostojnosti. Na dobrodelnem turnirju so že zbrali več kot 5000 evrov, za nakup pa še malo manjka. Pomagate lahko z donacijo na Rdeči križ Novo mesto s pripisom za Mojco. Podrobnosti o transakcijskem računu, referenci in več o Mojci najdete na spletni strani Radia Sraka in Rdečega križa Novo mesto. Skupaj zmoremo. Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Tiho, vsi poslušat, na vrsti je.
1: Šala dneva.
2: Martin in Micka sta se poročila. Po poroki je Martin Micko vsak večer pobožal po zadnici in rekel: "O, moje niva nezorana." Četrti dan pa se je Micka razjezila: "Takole, Martin, če danes ne boš začel orati, grem jutri pa v zadrugo."

lepo pozdravljeni. Čim več zdravja in veselje. Se čim bolj držajte, te malo okoli kakšne krušne peči, zraven malo kuline, tudi cvička ne smej manjkati, da se ne bodo preveč sušen. No ja, posebno je pa važno, da imate zraven radio Sraha in tu predvsem na glasu in celo leto naprej.

0: Elektra Ljubljana obvešča.
1: Distribucijska enota Novo mesto, nadzorništvo Novo mesto obvešča odjemalce, da bo v ponedeljek 12. oktobra in v torek 13. oktobra od 8. do 14. ure zaradi del na distribucijskem omrežju na napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje nad mini izvod 3 sam OM pri transformatorski postaji 6 Partizanska cesta. Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Trebnje obvešča odjemalce, da bo v torek 13. oktobra od 8. do 14. ure zaradi del na distribucijskem omrežju na napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorskih postaj okrog Čateška gora, Zagrič in transformatorske postaje Kržišče. Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Metlika obvešča odjemalce, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Bojanja vas in transformatorske postaje Črpališče Bojanja vas ter tudi transformatorskih postaj Krašnji vrh, Ostriž in Radovica 2, da je načrtovana prekinitev dobave električne energije za torek 13. oktobra od 8. do 14. ure preklicana. Bo po torek 13. oktobra od 8. do 14. ure zaradi del na distribucijskem omrežju napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorskih postaj Brezova, Reber in Maline. V četrtek 15. oktobra bo od 8. do 14. ure zaradi del na distribucijskem omrežju napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorskih postaj Bojanja vas, Črpališče Bojanja vas, Krašnji vrh, Ostriž in transformatorske postaje Radovica 2.
0: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
2: V novi številki računalniških novic si preberite. EU Kids Act želi na novo urediti splet za otroke. Kako bo izgledalo življenje z novim Androidom? Kdo bo ostal konkurenčen? Industrija se spreminja na več področjih hkrati. Robotizacija, umetna inteligenca, industrijski podatki, kibernetska varnost in razogličenje niso več ločeni projekti, ampak del istega proizvodnega okolja. Vse to in še več v računalniških novicah.
3: Vas zanima, kako do lahkih nog na okrog? Ne zamudite petkove svetovalne oddaje ob 11. uri in 30 minut.
4: Ste pripravljeni na nekaj res dobrega? Spoznajte podjetje Terra Promo in njihovo zanimivo ponudbo. Jutri ob 13. uri in 30 minut izveste več. Terra Promo. Odkrijte nekaj zase.
3: Občina Dolenjske Toplice vas v sodelovanju z društvom podeželskih žena Dolenjske Toplice vabi na praznik topliškega jabolka. V soboto 10. in nedeljo 11. oktobra na ploščadi pred kulturno-kongresnim centrom Dolenjske Toplice. Obiščite bogato kmečko in rokodelsko tržnico ter strokovne razstave, poskusite domače kulinarične dobrote, doživite državno tekmovanje v pripravi jabolčnih zavitkov, kuhanje topliškega kotvička in pester spremljevalni program za vse generacije. Za veselo vzdušje bo poskrbel ansambel Simpatik. Celoten program je na spletni strani občine Dolenjske Toplice. Toplo vabljeni!
4: Ne čakajte na prvo ohladitev. Telsat vam ponuja toplotne črpalke priznanih znamk, Mitsubishi, Hitachi in Panasonic. Od svetovanja in dobave do strokovne montaže in servisa vse na enem mestu. Pokličite 041 625 406 ali obiščite telsat.si.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

Sraka, radio, ki vas začara z občutkom.

Ura je bila 16, ste na valovih Radija Sraka iz Novega mesta in čas je za novice. Poglejmo najprej nekaj domačih novic. Vlada je na današnji seji sprejela predlog novele zakona o pravilih cestnega prometa, ki spreminja preverjanje alkoholiziranosti, ureja uporabo odobrenih sistemov za avtomatizirano vožnjo in razširja pravila za trening kolesarjev tudi na triatlonce. Potrdila je tudi predlog novele zakona o varstvu okolja, ki na področju proizvajalčeve razširjene odgovornosti vzpostavlja ustavno, skladno in pravno varno ureditev ter jasno zakonsko podlago za prekrške in sankcionirane kršitev, ter podprla nadaljne aktivnosti za ponovni zagon Kanina kot pomembnega projekta za razvoj turizma in gospodarstva v Posočju. Pod okriljem državnega sveta je danes potekal strokovni posvet, na katerem so soočili mnenja o vplivu podnebnih politik na konkurenčnost gospodarstva. Pozvali so k spremembam ukrepov zelenega prehoda in sistema ETS. Določeni sodelujoči so medtem pod vprašaj postavili nekatere večkrat utemeljene znanstvene dokaze o vzrokih za podnebne spremembe. Policija je v torek uspešno zaključila obsežno mednarodno

preiskava kaznih dejanj z področja prepovedanih drog ter orožja. Po hišnih preiskavah v Sloveniji so prejeli 34 osumljencev, zoper 15 osumljencev so odredili pridržanje in jih privedli pred preiskovalnega sodnika. Vredno skupaj zasežene droge bi na trgu presegla 37 milijonov evrov. V Krki so danes sirene na osrednji proizvodni lokaciji naznanile največjo požarno vajo z področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Skupaj z gasilskimi, reševalnimi in drugimi strokovnimi ekipami ter zaposlenimi so simulacijo v sodobnem obratu za proizvodnjo trdnih oblik zdravil Notol 2 preizkusili pripravljenost za ukrepanje ob industrijskem izrednem dogodku. Taka usposabljenost so pomemben del prizadevan za zagotavljanje visoke ravni varnosti zaposlenih lokalnega prebivalstva in okolja ter za odgovorno in trajnostno poslovanje. Sposobnost učinkovitega odzivanja ob izrednih dogodkih je pomembna za odgovorno in varno delovanje vsakega industrijskega sistema, zaslej upoštevanjem varnostnih zahtev, oziroma doslednim upoštevanjem varnostnih zahtev, rednim usposabljanjem zaposlenih, stalnim preventivnim delovanjem in tehnološkimi izboljšavami dvigujejo raven varnosti na vseh lokacijah, z rednimi požarnimi, evakuacijskimi in drugimi interventnimi vajami pa preverijo učinkovitost odzivanja na morebitne nesreče. Letošnja osrednja vaja torej potekala obratu za proizvodno trdnih oblik zdravil Notol 2. Scenarij je predvideval eksplozija na območju odpraševalnih naprav, ki je nastala kot posledica kombinacije tehnične napake in nepravilnega ravnanja zunanjega izvajalca. Simulirani dogodek je povzročil poškodbe oseb ter škodo na opremi in objektu ter zahtevo aktivacijo intervencijskih in reševalnih služb, so še sporočili z novomeške Krke. Mestna občina Novo mesto pa načrtuje prenovo dotrajne brvi na Loki, hkrati pa se pripravlja na prenovo starega objekta na Kandijski 26, v katerem namerava urediti 18 bivalnih enot za študente. S tem bodo ohranili stavbno dediščino in priskočili na pomoč študentom, ki želijo študirati na Novomeški univerzi, je povedal župan Gregor Macedoni. Pogajalski skupini Konfederacije sindikatov javnega sektorja in reprezentativnih sindikatov javnega sektorja vlada pozivata k dialogu in dokončanju plačne reforme. Poudarijo, da se kljub napovedim premije Janeza Janše o zmanjševanju števila zaposlenih v javnem sektorju z vlado še niso sestali, svarijo tudi pred privatizacijo javnih storitev. Na uvodnem dogodku Otroškega sveta v Ljubljani so imeli danes otroci priložnost razpravljati z odločevalci in predstavnicami medijev ter jim predstaviti svoje poglede na teme, ki jih zadevajo. Otroci so izpostavili probleme, ki jih opažajo v šolah. Na dogodku pa so spregovorili še o slabostih in prednostih digitalnih medijev in umetne inteligence. Poglejmo na tuje. Novi zakon o posebnem sodišču za vojne zločine na Kosovu, ki ga je ta teden potrdil kosovski parlament, je v nasprotju z mednarodnimi obveznostmi Kosova do Evropske unije, je danes opozoril tiskovni predstavnik Evropske službe za zunanje delovanje, Christian Wigand. Kosovske oblasti je pozval naj spoštuje obstoječi mandat sodišča. V ruskem napadu na dva avtobusa v mestu Kramatorsk na jugovzhodu Ukrajine je bilo danes ubitih najmanj 30 ljudi, še 18 je bilo ranjenih, so sporočile regionalne oblasti. Po navedbah ukrajinske policije, na katere se sklicuje francoska tiskovna agencija AFP, pa je Rusija vozili napadla z drsno oziroma jadralno bombo. Evropska komisija danes prejela nova pravila za rejo perutnine in prašiče v skladu z direktivo o industrijskih emisijah in emisijah iz živinoreje. Novi enotni okvir Evropske unije določa enotne minimalne okoljske standarde za velike reje perutnine in prašičev v Evropski uniji. Njen cilj pa je zmanjšati onesnaževanje zraka, vode in tal z dušikom. Litva je na meji z rusko eksklavo Kaliningrad razporedila več vojakov, je danes poročil notranji minister Martinas Katalinas. Razmere na meji je sicer označil za mirne in kot razloge za razporeditev vojske, med drugim navedel incidente na meji z Belorusijo, ki vključujejo domnevno tihotapljenje migrantov, navaja nemška tiskovna agencija DPA. Letošnja Nobelova nagrajenka za literaturo, kanadska pesnica in esejistka Anne Carson se je v prvem odzivu na nagrado odzvala z besedo noro.
76-letna Carsonova, ki je po poročanju francoske tiskovne agencije leta 2024 sporočila, da je zbolela za Parkinsonovo boleznjo, je še povedala, da na Islandijo prihaja vse od leta 2008. Po navedbah islandske javne radio televizije RUF, kanadska pesnica od leta 2022 skupaj s soprogom v deželi Geziru živi in ima tudi islandsko državljanstvo. Kot je utemeljila Švedska akademija, je Carson Nobelovo nagrado za literaturo prejela za svoje drzno in izvirno ustvarjanje, ki je v igrivem dialogu s klasično tradicijo ustvarila nove oblike sodobne književnosti. Šport. Aleksander Čeferin je napovedal novično kandidaturo za predsednika Evropske nogometne zveze UEFA, je danes poročila tiskovna agencija Press Association. Slovenec, ki je bil prvič izvoljen leta 2016, je vodjem nacionalnih zvez svojo namero ponovni kandidaturi sporočil na dopoldanskem sestanku v Berlinu. Poglejmo vreme, napoved za Slovenijo. Popoldne bo večinoma oblačno s krepkimi padavinami, na jugozahodu bodo možne tudi nevihte z nalivi. Ob morju bo piho jugo, v notranjosti pa jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature so od 16 do 23 stopinj. Jutri bo večinoma oblačno, še se bodo pojavljale krepke padavine, ki bodo čez dan postopno slabele in do večera po večini ponehale. Ob morju bo še možna kakšna nevihta. Zapihal bo veter severnih in vzhodnih smeri, na primorskem šibka do zmerna burja. Najnižje jutranje temperature bodo 9 do 13, na goriškem in obmorju okoli 16, najviše jutrišnje dnevno 12 do 16, na primorskem pa do 21 stopinj. Obeti. V soboto bo zmerno do pretežno oblačno, ponekod na vzhodu bo občasno rahlo deževalo, na primorskem pa bo pihala šibka burja. V nedeljo se bo prehodno zjasnilo, a se bo proti večeru od zahoda spet začelo oblačiti. Opozorilo, danes bodo predvsem na jugozahodu še možni dolgotrajni nalivi. Temperature in vremenski podatki po Sloveniji zabeleženi so bili o 15. uri. Bile pri Novi Gorici zmerno oblačno 22 stopinj, Celje 21, Črnomelj 20 stopinj, Kočevje tudi 20, Kredarica manjša ploha 4 stopinje, letališča Cerkelj ob Krki pretežno oblačno 22, Edvarda Rusjana Maribor oblačno 21, Jožeta Pučnika Ljubljana manjša ploha 17 stopinj, Portorož oblačno 23, Lisa pretežno oblačno 14, Ljubljana bila je ploha 18 stopinj, Murska Sobota zmerno oblačno 21, Postojna pretežno oblačno 18, Slovenj Gradec tudi 18 stopinj, na Voglu je močno deževalo pri 10 stopinjah Celzija, v Novem mestu pa je zmerno oblačno in prijetnih 22 stopinj. Razmere na cestah. Žal je prišlo do nesreč, verjetno tudi zaradi vremenskih razmer, ko so ceste ponekod mokre in spolske. In sicer na Štajerski avtocesti je med Kompoljem in Blagovico proti Mariboru zaradi nesreče oviran promet. Pa pred Podmilem proti Mariboru je zaprt prehitovalni pas, prav tako zaradi nesreče nastaja zastoj. In zaprta je cesta Mežica Črna Koroškem pri Črni. Zaradi popodanske prometne konice je promet še vedno povečan na nekaterih mestnih obvoznicah, cestah, ki vodijo z mestnih središč ter predelovnimi zaporami. Gneče na ljubljanski obvoznici med Bizovikom in Zadobrovo ter Tomačevim in Zadobrovo proti Mariboru, potem zastoj še med Tomačevim in Kosezami v besmeri, pa tudi med Kozarjem in Malencem proti Malencem. Na primorski avtocesti pa je gneče med Razdrtim in Nuncem proti Ljubljani. Dobrih 10 minut je čez 16, na Radiu Sraka pa ste poslušali novice.

0: Poslušalke in poslušalci, na Radiu Sraka je na vrsti ponovitev oddaje z naslovom Znanost in tehnika.
1: Znanost in tehnika.
2: V oddaji Znanost in tehnika boste slišali, da zadnji ostanek glavnega dela Triglavskega ledenika meri le še nekaj kvadratnih metrov. Krčenje ledenikov je del širših sprememb v Alpah, kjer je segrevanje ozračja 2-3x hitrejše od svetovnega povprečja, poudarjajo klimatologi. V Tržiču nastaja inovacijsko središče za razvoj podnebnih tehnologij, ki je zasnovano kot okolje, ki povezuje podjetja, zagonska podjetja, raziskovalce, investitorje in druge akterje pri razvoju rešitev za energetski prehod. Raketa Starship ameriškega podjetja SpaceX pa je prvič dosegla orbito, kjer je namestila 26 satelitov Starlink. Zadnji s prostim očesom vidni ostanek glavnega dela Triglavskega ledenika se je v zadnjih tednih zaradi visokih temperatur dodatno skrčil, tako da je njegova površina le še nekaj kvadratnih metrov. Razvoj dogodkov gre torej v smeri nedavnih napovedi raziskovalcev, da lahko ledenik izgine že do konca letošnje taljujene sezone. Raziskovalci Geografskega inštituta Antona Melika, Znanstveno-raziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti, ki ga opazujejo že vse od leta 1946, so konec avgusta za STA povedali, da se je Triglavski ledenik v Julijskih Alpah že pred leti zmanjšal na posamezne ostanke ledu in da je glede na stanje konec avgusta zelo verjetno, da bodo zadnji ostanki povsem izginili že do konca letošnje taljilne sezone. Taljilna sezona traja praviloma pol leta in sicer od začetka maja do konca oktobra, ko je povprečna mesečna temperatura zraka na bližnji Kredarici na 2513 metrov nadmorske višine nad lediščem. Toda septembra je bila ta temperatura za več kot 3 stopinje Celzija nad dolgoletnim povprečjem, 1991 do 2020, podobno je bilo junija in avgusta. Zadnje septembrske dni so bile najviše dnevne temperature zraka več kot 12 stopinj Celzija. Letošnja in hkrati tudi zadnja taljilna sezona bo skoraj zagotovo najtoplejša po letu 1955, pojasnjuje raziskovalec Miha Pavšek z Geografskega inštituta Antona Melika, Znanstveno-raziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Zadnji s prostim očesom vidni ostanek glavnega dela ledenika je na Triglavskih podih na nadmorski višini okrog 2470 metrov pod steno Malega Triglava. Na daljši stranici je v zadnjih dneh meril približno 5 metrov, na najdebelejšem delu pa je njegova debelina znašala le še približno pol metra. Zadnja leta so razkosane ledeniške zaplate na tem delu podov merile manj kot 0,2 hektarja, pred desetletjem še hektar. V njegovi neposredni in bolj oddaljeni okolici so še vedno vidne oznake, s katerimi so raziskovalci minula desetletja označevali zunanje meje izginjajočega ledenika. Poleg tega je na razgaljeni in ledeniško obrušeni kamninski podlagi, ki je ostala za izginulim ledenikom, mogoče videti številna mesta stanko pod ledeniško karbonatno skorjo. Omenjena skorja je nastala na kamninski podlagi pod ledenikom, s pomočjo datacije oziroma časovne določitve pa so ugotovili, da vztraja ledenik na tem mestu že vse od konca pleistocenske poledenitve, torej nekaj manj kot zadnjih 12.800 let. Takšna škorja je v geološkem smislu, po pojasnilih Pavška, zelo neobstojna, saj po izginotju ledenika razpade v nekaj 10 do nekaj 100 letih. Njihova ohranjenost ali močno podpira razlago, da je bil večji del Triglavskih podov pod ledom večji del holocena. Izginjanje ledenika je sicer skozi leta razkrilo tudi vrsto izgubljenih predmetov. Še danes je najti ostanke čepic in klobukov, ki so jih pohodniki izgubili med vzponom na Triglav. V preteklosti pa so na območju ledenika našli delavsko čelado, sprehajalno palico z datumom iz leta 1924, fotoaparat znamke Eneman, izdelan leta 1918, klobuk iz filca, podoben Kekčevemu, ostanke letala Cessna, posledice letalske nesreče maja 1989, modro obarvne kamne namenjene meritvam hitrosti premikanja posameznih delov ledenika. Nekatere od teh predmetov si je mogoče ogledati v Slovenskem planinskem muzeju v Mojstrani. Poleg zadnjega ostanka glavnega dela ledenika sta višje v stenah Triglava vidni še dve zaplati ledu. Tista, po pojasnilih raziskovalca Pavška, že desetletja izven območja, ki so ga nekdaj merili kot enotni ledenik. Nekoliko nižje od zadnjega ostanka je najti še nekaj ledenih zaplat, ki pa niso vidne, ker jih prekriva debela plast grušča. Po 80-ih letnih rednih meritev smo prišli do točke, ko ne spremljamo več samo krčanja Triglavskega ledenika, temveč njegovo dejansko izginjanje. Zadnji posnetki kažejo, da izginjajo pred našimi očmi še zadnji koščki ledu, poudarja Pavšek. Ostaja pa led pod površjem, natančneje v bližnjem Triglavskem breznu, kjer je na globini 250 metrov eno večjih jamskih ledenih teles. Tudi ledeni preostanki ledenika pod Skuto, ki je v Kamniško-Savinskih Alpah, se še naprej krčijo in razpadajo in jih po Pavškovih navedbah v naslednjih letih čaka enaka usoda, kot je doletela njihovega zahodnega soseda v Julijskih Alpah. Krčenje obeh ledenih teles je del širših sprememb po Alpah, kjer je segrevanje ozračja 2-3x hitrejše od svetovnega povprečja, poudarjajo klimatologi. V zadnjih desetletjih se krajša trajanja in znižanje višine snežne odeje, sneg izgine prej, čedalje pogostejše pa so temperature zraka nad lediščem tudi v hladni polovici leta. Srednja letna temperatura na Kredarici je bila v zadnjih 15 letih kar 10x enaka ali višja od ledišča, od leta 2022 pa je stalno nad njim. Najverjetneje bomo lahko k minulim 4 letom dodali še letošnje, 5. zaporedno leto, še dodaja Pavšek. Nadaljujemo po glasbenem premoru.

0: Čez morske valove do gorskega oblaka vas vodi vaš radio Sraka.
1: Na območju nekdanje bombažne predilnice in tkalnice oziroma BPT v Tržiču nastaja ta inovacijsko središče in živi laboratorij za razvoj ter testiranje energijskih in podnebnih tehnologij Pure Power Now, ki povezuje podjetja, raziskovalce, investitorje in zagonska podjetja. Konec septembra je središče s srečanjem Poganjamo inovacije nakazalo nove korake razvoja. Dogodek je povezal predstavnike gospodarstva, raziskovalnega okolja, investitorjev in države ter podaril pomen povezovanja znanja, podjetništva in novih tehnologij. Srečanje je v ospredje postavilo naslednji korak razvoja Pure Power Now in povezovanje z globalno inovacijsko platformo Plug and Play. Prve pilotne projekte v središču načrtujejo v prihodnjem letu, so sporočili iz agencije Mediate. Središče Pure Power Now je zasnovano kot okolje, ki povezuje podjetja, zagonska podjetja, raziskovalce, investitorje in druge akterje pri razvoju rešitev za energetski prehod. Njegova posebnost je možnost preizkušanja tehnologij v realnih razmerah. Na območju BPT je 20 objektov povezanih v 20 kV omrežje, ki vključuje 3,9 MW hidroproizvodnje. Prva hidroelektrarna na Mošeniku je bila zgrajena leta 1904, še danes pa na območju delujejo 4 hidroelektrarne. V razvoj se vključujejo tudi sončne elektrarne, nove transformatorske postaje in načrtovana baterija z močjo 1 MW. Kot je izpostavil državni sekretar na Ministrstvu za gospodarstvo, delo in šport Leon Korošec, je Pure Power Now primer, kako lahko industrijska dediščina postane temelj za nove razvojne priložnosti. Povezovanje s platformo Plug and Play predstavlja pomembno mednarodno potrditev projekta in kaže, da se lahko tudi Slovenijo vključujemo v mednarodne inovacijske mreže ter slovenske razvojne ambicije uspešno povezujemo z globalnim okoljem, je poudaril Korošec. Plug and Play je ena vodilnih globalnih inovacijskih platform, ki povezuje več kot 550 korporacij. V svoji globalni podatkovni zbirki ima več kot 100 tisoč zagonskih podjetij in deluje na več kot 60 lokacijah po svetu. Njihov model temelji na povezovanju zagonskih podjetij, podjetij, investitorjev in drugih partnerjev pri razvoju inovacijskih programov. Pure Power Now dokazuje, da je mogoče industrijsko dediščino preoblikovati v novo razvojno okolje za energetiko in podnebne tehnologije. Kombinacija realnega testnega okolja in globalnega inovacijskega ekosistema lahko ustvari pogoje, v katerih so dobre ideje, hitreje razvijajo in preverijo v praksi, je pojasnil izvršni direktor pri Plug and Play Filip Gnajting. Slovenija ima za razvoj takšnih rešitev pomembno raziskovalno in razvojno osnovo. Po podatkih iz leta 2024 je za raziskave in razvoj namenila 1,44 milijarde evrov, od tega za razvoj zelenih tehnologij 78 milijonov evrov. Med pomembnejšimi področji razvoja pa so bile tehnologije shranjevanja električne energije in toplote, ter baterije. Izziv ostaja, kako to znanje in tehnologije hitreje prenesti iz razvoja v prakso. Na to skuša odgovoriti Pure Power Now, ki omogoča okolje, kjer se nove tehnologije lahko razvijajo, povezujejo s podjetji in preizkušajo v realnih razmerah. Tri leta po svojem prvem poletu, 28. septembra, je najmočnejša raketa Starship podjetja SpaceX med testnim poletom prvič dosegla zemljino orbito, kjer je namestila 26 satelitov Starlink. V skladu s prvotnimi načrti naj bi polet trajal 10 ur, raketa pa naj bi 6-krat obkrožila Zemljo, a so polet zaključili predčasno. Starship se je potem vrnil na Zemljo. Izstrelitev se je začela v približno 14:48 po srednjeevropskem času v Teksasu. Kmalo zatem se je prva stopnja, imenovana Super Heavy, ločila od plovila in padla v Mehiški zaliv. Zgornja stopnja je pot nadaljevala in po približno 26 minutah od vzleta vstopila v orbito, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Kmalo po vzletu je zgornji stopnji odpovedal eden od motorjev, zaradi tega je nadzorno središče razpravljalo, ali naj sploh izvedejo orbitalno misijo, a so se na to odločili, da bodo z misijo nadaljevali. V okviru 14. testnega poleta je raketa v skladu z načrti opravila nekaj obhodov okoli Zemlje, v orbiti pa je namestila 26 satelitov. Starlink naslednje generacije. Testni poleti naj bi v celoti trajali približno 10 ur, a so ga zaključili predčasno. Videti je, da bomo dosegli našo prvo kontrolno točko in se vrnili predčasno. V bistvu to pomeni le, da ne bomo opravili toliko obhodov okoli Zemlje, je napovedal gostitelj neposrednega prenosa izstrelitve podjetja SpaceX, poroča britanski BBC. Starship se je tako po približno 3 urah poleta vrnil na Zemljo in pristal v Tihem oceanu. Med pristankom se je raketa prevrnila na bok, odjeknila je tudi eksplozija, poroča AFP. Po več letih razvoja in testiranja je SpaceX leta 2023 prvič izstrelil raketo Starship in je od takrat na podlagi uspehov in neuspehov izvedel številne posodobitve plovila. Raketa je sestavljena iz približno 70 metrov dolge prve stopnje Super Heavy in 50 metrov dolge zgornje stopnje Starship, ki se po izstrelitvi ločita. Zasnovana je tako, da bomo omogočala polete s človeško posadko na Luno in Mars. Starship sicer še vedno pestijo številni tehnični izzivi, preden bo lahko izvajal komercialne polete, orbito popeljal podatkovne centre ali dosegel Luno in kasneje tudi planet Mars, poroča AFP. Na Radiu Sraka ste poslušali oddajo Znanost in tehnika. Pripravil jo je Silvester Zupančič. Bral sem Marjan Brcar.
2: Drage poslušalke, cenjeni poslušalci, na Radiu Sraka ste poslušali ponovitev oddaje Znanost in tehnika.

Ura je 16:42, no in tako je šla je nova številka Posavskega obzornika. V njej pa lahko preberete o dogajanju v Posavju, med drugim občinskih načrtih v Sevnici in Kostanjevici, po oprostilni sodbi članom civilne inicijative Videm Stara Vas, pogovoru z direktorjem poklicne gasilske enote Krško Alešem Stoparjem ter razvojnih izzivih Posavja. Spoznajte 80-letno zgodbo knjižnice Brežice in glasbene šole Brežice, ultramaratonca Marka Staniča ter še veliko zanimivega branja torej najdete v novi številki Posavskega obzornika, najbolj branega časopisa v Posavju. Tako, čez slabih 17 minut sledijo popoldanske novice, torej 17 uri, približno 15 minut čez 17, pa bom imel tako po telefonski zvezi glasbeno gostjo iz skupine Dupljak. Ena pesem, tisoč zgodb, tako je naslov glasbenega dogodka, ki bo v nedeljo 18. oktobra ob 17. uri v športni dvorani Kočevje, združil skupino Dupljak in prijatelji pa Majo Mišmašter pri Farske muzikante. Pred velikim glasbenim večerom bodo v naši vdaji bom v naši oddaji gostil Matejo Strnad, pevko in članico skupine Dupljak. Z Matejo pa bom poklepetal o glasbi, pa skupini Dupljak, pripravah na koncert, sodelovanju z glasbenimi prijatelji in seveda o zgodbah, ki jih lahko pripovedujejo pesmi. Kaj vse se skriva za naslovom Ena pesem, tisoč zgodb? Torej prisluhnite zanimivom pogovoru z Matejo Strnad in izvedeli boste. Takole, ker bodo na tem koncertu Ena pesem tisoč zgodb nastopili tudi pri Farski muzikanti, bomo sedaj kar slišali eno njihovo pesem in sicer tisto znano Jesen prihaja.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Nova znamka v novem mestu. BYD. Električni, priključni hibridi. Servis. Vse na enem naslovu. Asmobil. Kočevarjeva 11. Novo mesto. BYD. Zdaj tudi na Dolenjskem. Asmobil.si.
2: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudio.si.
3: Vse za njego mošta in vina dobite v tehničnih poslovalnicah kmetijske zadruge Trebnje Krka.
4: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta?
5: Viško pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
4: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
5: Gredo je.
6: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
3: Najboljša izbira za nakup plina v jeklenki v Novem mestu, Energetski center Dolenjske, Cvitrova ulica, Novo mesto.
7: Koncert ob 45-letnici ansambla Tonija Verderberja v spomin na Faniko Požek. Kulturni dom Črnomelj v petek 16. oktobra ob 19. Vstopnice na spletni strani Kulturnega doma Črnomelj v trafikah 3-2 in na bencinskih servisih.
8: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Elektrocelje sporoča, kje in kdaj bodo izklopi električne energije.
1: Distribucijska enota Krško obvešča odjemalce, da bo zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah motena dobava električne energije na področju nadzorništva Brežice. Na območju transformatorske postaje Gabarje nizkonapetostno mrežje Gabarje v petek 9. oktobra pred idom med 8. in 11. uro. Na območju transformatorske postaje Velika Dolina nizkonapetostno mrežje Velika Dolina desno v petek 9. oktobra pred idom med 8.30 in 12. uro. Na območju transformatorske postaje Vrhnje nizkonapetostno mrežje smer Kapele v petek 9. oktobra pred idom med 8. in 11. uro. Ter na območju transformatorske postaje Velika Dolina zadržni dom nizkonapetostno mrežje Šparakl v ponedeljek 12. oktobra pred idom med 8. in 12. uro. Na področju nadzorništva Sevnica na območju transformatorskih postaj Pekel Hočevar, Podgorje, Podgorje Orehovec, Pekel Šturbej in Podgorje Stopar v petek 9. oktobra pred idom med 8. in 12. uro. Na področju nadzorništva Krško mesto na območju transformatorske postaje Carinsko skladišče NEK v petek 9. oktobra pred idom med 7.30 in 8. uro ter med 10. in 10. uro in 30 minut. Na območju transformatorske postaje remontni kompleks in carinsko skladišče v petek 9. oktobra pred idom med 8. in 10. uro. Na območju transformatorske postaje Videm SDK v nedeljo 11. oktobra pred idom med 8. in 10. uro. Ter na območju transformatorske postaje Krško delovski dom 2 v nedeljo 11. oktobra pred idom med 10.15 in 12. uro in 30 minut. Na področju nadzorništva Krško okolica na območju transformatorske postaje Sremič Vas v petek 9. oktobra pred idom med 9. in 13. uro. Na področju nadzorništva Bistrica ob Sotli na območju transformatorske postaje Bistrica ob Sotli nizkonapetostno mrežje Polje v petek 9. oktobra pred idom med 8. in 14. uro. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektra Celje www.elektro-celje.com.

Poslušate Radio Sraka na frekvenciji 94,6 MHz, 17. ura, čas je za popovdanske novice. Vlada danes podprla nadaljne aktivnosti za ponovni zagon smučišča Kanin, ki ga vidi kot pomemben projekt za razvoj Posočja. Določila je tudi korake za njegovo izvedbo in zapisala, da si bo prizadevala za projekt zagotoviti do 60 milijonov evrov proračunskih sredstev. To je enkrat več kot v lani podpisanem pismu o nameri. Ministrstvo za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj je odobrilo evropska sredstva za projekt oskrba s pitno vodo v porečju Drave, Ormoško območje 2021-2027. Za projekt v vrednosti nekaj več kot 6 milijonov evrov bo kohezijski sklad prispeval 2,4 milijona evrov. Pod okriljem državnega sveta je danes potekal strokovni posvet, na katerem so soočili mnenja o vplivu podnebnih politik na konkurenčnost gospodarstva. Pozvali so k spremembam ukrepov zelenega prehoda in sistema ETS. Določeni sodelujoči so medtem pod vprašaj postavili nekatere večkrat utemeljene znanstvene dokaze o vzrokih za podnebne spremembe. V Krki so danes sirene na osrednji proizvodni lokaciji naznanile največjo požarno vajo z področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Skupaj z gasilskimi, reševalnimi in drugimi strokovnimi ekipami ter zaposlenimi so simulacijo v sodobnem obratu za proizvodnjo trdnih oblik zdravil Notol 2 preizkusili pripravljenost za ukrepanje ob industrijskem izrednem dogodku. Taka usposabljenost so pomemben del prizadevan za zagotavljanje visoke ravni varnosti zaposlenih lokalnega prebivalstva in okolja ter za odgovorno in trajnostno poslovanje. Letošnja osrednja vaja torej potekala obratu za proizvodnjo trdnih oblik zdravil Notol 2. Scenarij predvideva eksplozija na območju odpraševalnih naprav, ki je nastala kot posledica kombinacije te

tehnične napake in nepravilnega ravnanja zunanjega izvajalca. Simulirani dogodek je povzročil poškodbo oseb ter škodo na opremi in objektu ter zahtevo aktivacijo intervencijskih in reševalnih služb, so še sporočili z novomeške Krke. Mestna občina Novo mesto pa načrtuje prenovo dotrajne brvi na Loki, hkrati pa se pripravlja na prenovo starega objekta na Kandijski 26, v katerem namerava urediti 18 bivalnih enot za študente. S tem bodo ohranili stavbno dediščino in priskočili na pomoč študentom, ki želijo študirati na novomeški univerzi, je povedal župan Gregor Macedoni. Pogajalski skupini Konfederacije sindikatov javnega sektorja in reprezentativnih sindikatov javnega sektorja vlada pozivata k dialogu in dokončanju plačne reforme. Poudarijo, da se kljub napovedim premije Janeza Janše o zmanjševanju števila zaposlenih v javnem sektorju z vlado še niso sestali, svarijo tudi pred privatizacijo javnih storitev. Na uvodnem dogodku Otroškega sveta v Ljubljani so imeli danes otroci priložnost razpravljati z odločevalci in predstavnicami medijev ter jim predstaviti svoje poglede na teme, ki jih zadevajo. Otroci so izpostavili probleme, ki jih opažajo v šolah. Na dogodku pa so spregovorili še o slabostih in prednostih digitalnih medijev in umetne inteligence. Poglejmo na tuje. Priprave na misijo Evropske unije za svetovanje in usposabljanje libanonskih varnostnih sil so zaključene, je danes na obisku Bejruta dejala visoka zunanje politična predstavnica unije Kaja Kallas. Kot je pojasnila, s tem ne nameravajo nadomestiti misije Združenih narodov UNIFIL, temveč bodo pripomogli k delu libanonskih sil pri nadzoru ozemlja, meja in notranje varnosti. Novi zakon o posebnem sodišču za vojne zločine na Kosovu, ki ga je ta teden potrdil kosovski parlament, je v nasprotju z mednarodnimi obveznostmi Kosova do Evropske unije, je danes opozoril tiskovni predstavnik Evropske službe za zunanje delovanje, Christian Wigand. Kosovske oblasti je pozval naj spoštujejo obstoječi mandat sodišča. V ruskem napadu na dva avtobusa v mestu Kramatorsk na jugovzhodu Ukrajine je bilo danes ubitih najmanj 30 ljudi, še 18 je bilo ranjenih, so sporočile regionalne oblasti. Po navedbah ukrajinske policije, na katere se sklicuje francoska tiskovna agencija AFP, pa je Rusija vozili napadla z drsno oziroma jadralno bombo. Evropska komisija danes sprejela nova pravila za rejo perutnine in prašičev v skladu z direktivo o industrijskih emisijah in emisijah iz živinoreje. Novi enotni okvir Evropske unije določa enotne minimalne okoljske standarde za velike reje perutnine in prašičev v Evropski uniji. Njen cilj pa je zmanjšati onesnaževanje zraka, vode in tal z dušikom. Letošnja Nobelova nagrajenka za literaturo, kanadska pesnica in esejistka Anne Carson se je v prvem odzivu na nagrado odzvala z besedo noro. 76-letna Carsonova, ki je po poročanju francoske tiskovne agencije leta 2024 sporočila, da je zbolela za Parkinsonovo boleznjo, je še povedala, da na Islandijo prihaja vse od leta 2008. Po navedbah islandske javne radio televizije RUF, kanadska pesnica od leta 2022 skupaj s soprogom v deželi Geziru živi in ima tudi islandsko državljanstvo. Kot je utemeljila Švedska akademija, je Carson Nobelovo nagrado za literaturo prejela za svoje drzno in izvirno ustvarjanje, ki je v igrivem dialogu s klasično tradicijo ustvarila nove oblike sodobne književnosti. Šport. Aleksander Čeferin je napovedal novično kandidaturo za predsednika Evropske nogometne zveze UEFA, je danes poročila tiskovna agencija Press Association. Slovenec, ki je bil prvič izvoljen leta 2016, je vodjem nacionalnih zvez svojo namero ponovni kandidaturi sporočil na dopoldanskem sestanku v Berlinu. Poglejmo vreme, napoved za Slovenijo. Popoldne bo večinoma oblačno s krajevnimi padavinami, na jugozahodu bodo možne tudi nevihte z nalivi. Ob morju bo pihal jugo, v notranjosti pa jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature so od 16 do 23 stopinj. Jutri bo večinoma oblačno, še se bodo pojavljale krajevne padavine, ki bodo čez dan postopno slabele in do večera po večini ponehale. Ob morju bo še možna kakšna nevihta. Zapihal bo veter severnih in vzhodnih smeri, na primorskem šibka do zmerna burja. Najnižje jutranje temperature bodo 9 do 13, na goriškem na obmorju okoli 16, najviše jutrišnje dnevno 12 do 16, na primorskem pa do 21 stopinj. Obeti. V soboto bo zmerno do pretežno oblačno, ponekod na vzhodu bo občasno rahlo deževalo, na primorskem pa bo pihala šibka burja.
V nedeljo se bo prehodno zjasnilo, a se bo proti večeru od zahoda spet začelo oblačiti. Opozorilo, danes bodo predvsem na jugozahodu še možni dolgotrajni nalivi. Razmere na cestah. Zaradi popodanske prometne konice je promet še vedno povečan na nekaterih mestnih obvoznicah, cestah, ki vodijo z mestnih središč ter predelovnimi zaporami. Gneče na ljubljanski obvoznici med Bizovikom in Zadobrovo ter Tomačevim in Zadobrovo proti Mariboru, potem zastoj še med Tomačevim in Kosezami v besmeri, pa tudi med Kozarjem in Malencem proti Malencem. Na primorski avtocesti pa je gneče med Razdrtim in Nuncem proti Ljubljani. To so bile popoldanske novice na Radiu Sraka iz Novega mesta.

0: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Takole smo na valovih Radija Sraka poslušali tamburaško skupino Duplek in njihovo pesem Priljuba mi soseda. No, na telefonski zvezi pa je, oziroma naši družbi, pevka in članica torej skupine Duplek Mateja Strnad. Mateja, pozdravljena, dober dan.
1: Živjo, lepo pozdravljeni in seveda lep pozdrav tudi vsem poslušalkam in vsem poslušalcem Radija Sraka.
0: Ja, Mateja, sta bila z vodjem skupine Marjanom Lisem gosta, mislim, da nekje na začetku februarja.
1: Tako, podržalo.
0: Smo se spoznali, pa sva se prejle predodaj že pomenila, da se lahko tikava.
1: Absolutno, zdaj smo že stari znanci,
0: ja.
1: Tako da z veseljem.
0: Torej, Dupljak in prijatelji pripravljate prav poseben glasbeni večer z naslovom Ena pesem, tisoč zgodb. Odkot ideja za ta dogodek?
1: Nekako se nam je zdelo, ko smo razmišljali o naslovu za ta naš dogodek, da bi bilo lepo predstaviti pesem kot eno čudovito sredstvo, ki nas, ko zaslišimo recimo neko melodijo, spomni in prebudi v nas kaj lepega. Recimo lahko se spomnimo mladosti ali pa mogoče doma ali pa prve ljubezni, lahko tudi osebe, ki jo mogoče ni več med nami. In pesem traja sicer samo nekaj minut, zgodba, ki pa jo prebudi v nas, pa ostane med nami za vse življenje in to se nam je zdela ena taka čudovita misel in zato ena pesem tisoč zgodb, ker ena pesem lahko pri različnih ljudeh obudi spomin in pride na plano tisoč različnih zgodb.
0: Ja, torej naslov je zelo zgovoren. Kaj pa glasba tako pomeni tebi, recimo osebno? Vem tudi, da si učiteljica ali kako se reče profesorica kemije.
1: Res je. Ja, sama sicer poučujem kemijo, glasba. Glasba pa je zame osebno en tak, če lahko si dovolim tako po domače reči, ventil, se pravi po napornem dnevu ali pa po vseh skrbeh, ki jih življenje pač prinaša vsem nam, je dobro v življenju imeti nekaj, kjer se sprostiš, no, in jaz sem to našla v glasbi, v petju in sem prepričana, da lahko enako rečem tudi za vse fante, ki so v skupini Dupljak.
0: Dupljaki ste lansko leto skupina ne obeležila, ste obeležili 25 let delovanja, če se ne motim?
1: Drži. Lansko leto, torej smo ravno oktobra prav tako v Kočevju, v športni dvorani imeli koncert. To je bil pravzaprav z novo skupino, mislim, pravzaprav ne z novo skupino, pač pa z novo zasedbo,
0: ja,
1: te skupine. Prvi je tak večji koncert. Mi smo namreč pričeli s skupnim muziciranjem, torej v današnjem sestavu, šele februarja lanskega leta, kar pomeni, da zdaj cirka leto in pol delujemo v taki zasedbi. Sicer pa zasedba, tako kot si rekel, ja, praznovali smo 25 let, deluje torej od leta 1999 in začetki, če lahko par besed mogoče še o tem rečeva, skupine seveda so v Fari, v Kostelu, to je posebnost te majhne vasice je v tem, da iz te vasice prihajata kar dva sestava, se pravi Dupljaki in pa Prifarski muzikanti, ki bodo seveda tudi gostje na našem koncertu v nedeljo.
0: Ja, Mateja, ne, ampak takole del vaše skupine je sedaj, torej ste nekako naredili navezavo oziroma povezavo z jugom Slovenije pa s Posavjem, če to malce razložiš?
1: Tako. Ja, tako. Torej, iz juga Slovenije, torej člana, ki sta pri Dupljakih, ustanovna člana sta Aleš Marolt in pa Marjan Lisec, ki je tudi vodja skupine. Trije pa smo se, torej, kot rečeno, februarja lanskega leta pridružili tej skupini iz zasavskega konca, pa posavskega, kakorkoli se že umestimo, Aleš Breznikar in potem moj brat Milan in pa jaz. Mi trije smo že prej skupaj muzicirali v eni drugi zasedbi, no jaz in Milan imava mogoče še malo daljšo glasbeno, skupno glasbeno zgodbo kot člana skupine Cvet, Aleš pa je sodeloval pri poznanih skupinah Veter, Vikend in Pony Express in nekako smo se vsi znašli na neki točki, ko torej smo začutili, da bi lahko drug z drugim dobro sodelovali. Povod je bil en projekt, ki smo ga takrat skupaj pripravili za nastop v Skopju. No in ko smo mi ta projekt oddelali, smo pravzaprav ugotovili, da nam skupaj pa kar dobro gre, da se dobro razumemo in da bi pa veljalo glasbeno ustvarjanje nadaljevati in rečeno, storjeno, tako smo se pognali po novi skupni poti in zaenkrat se imamo res lepo in verjamem, da bomo spisali še veliko lepih skupnih zgodb.
0: Super. Mateja, ti si pevka, ne? Tvoj brat Milan igra recimo diatonično harmoniko, pa klaviatura, če imam to prav podatke, mogoče še ostali člani, kdo še kaj poje, pa kaj špila?
1: Se pravi, Milan poleg diatonične harmonike, klavirke, igra tudi klaviature, tudi bas vzame v roke in seveda poje. Potem Aleš Marolt igra bisernico, potem kitaro, pa tudi prepeva. Aleš Breznikar igra bas, pa klaviature, tudi kitaro in pa vsa tolkala. Marjan Lisac, torej naš vodja skupine, pa igra bas, prav tako tudi kitaro in pa prepeva. Tako da so fantje dobro, v bistvu si lahko razdelijo, kdo bo kakšen inštrument kje igral, no jaz pa se zaenkrat držim raje samo mikrofona.
0: Ja, Mateja, sedaj bomo slišali še vašo pesem Pod okno, kakšen komentar?
1: Ja, to je pa pesem, torej naša lastna pesem, katere avtor je Jože Umek, verjetno pa je poslušalcem Pod oknom vsaj malce poznan iz, torej ta naslov iz slovenske književnosti, namreč gre za pesem, ki jo je napisal, spisal France Preširen, torej Jože Umek pa jo je potem uglasbil in to pesem smo mi izdali ravno v tem letu in sicer 8. februarja, torej za Preširno praznik je izšel tudi video spot te pesmi in smo bili zelo veseli, no, da je ta lepa poezija zaživela tudi v naši glasbeni izvedbi.
0: Tako. Bomo sedaj slišali, torej skupina Duplak in Pod okno. Mateja, ostani na telefonski zvezi, takole imam še nekaj vprašanj za te in bomo bolj podrobno pa še predstavile tale poseben glasbeni večer z naslovom Ena pesem, tisoč zgodb.
1: Odlično.

0: Radio Sraka 94,6 MHz.
1: In na Radio Sraka iz Novega mesta poslušate pogovor z Matejo Strnad, pevko in članico skupine Duplak. Mateja, se slišiva?
2: Seveda.
1: Ja, evo, in smo prišla do tega koncerta, na katerem se vam bodo pridružili tudi Maja Mišmaš in Prifarski muzikanti. Mogoče takole, Prifarce kar dobro poznamo. Maja Mišmaš pa je, če se ne motim, prejšnja pevka.
2: Drži, torej o Prifarci smo že kakšno besedo rekla prej, pa sem prepričana, da poslušalci tudi brez tega dobro vedo, kdo ti fanti iz Kostela so. Maja Mišmaš pa je bivša članica skupine Dupljak, drži, to je Marjanova sestra, torej prepevali sta skupaj s Tino Južnič v tej skupini, potem pa se je Maja odločila za samostojno pot in ustvarja čudovito glasbo. Smo seveda dobri prijatelji in nam je res v veselje, da so se tako Prifarci kot tudi Maja odzvali našemu povabilu in se bodo pridružili na nastopu, torej v koncerta v nedeljo 18. oktobra v športni dvorani v Kočevju. Dogodek pa se bo pričel ob 17. uri.
1: To bo torej glih nekaj čez 10 dni.
2: Tako, nekako čez 10 dni. Zdaj smo že v, kako bi se reklo, v nizkem štartu z vsemi pripravami in se zares veselimo tega dne.
1: Ja, Mateja, glede vstopnic, to imate vse objavljeno verjetno na vaši spletni strani oziroma teh družbenih medijih, kot je Facebook.
2: Tako. Lahko nas seveda poslušalci najdejo na Facebooku, na Instagramu, tudi na YouTubeu je kar nekaj naših videospotov objavljenih, tako tistih starejših iz prejšnje zasedbe skupine Dupljak, kot tudi ta zadnji, ki smo ga prej omenila pod oknom. Na spletu pa seveda najdejo vse o tem, kje so karte na voljo, kdaj in kako jih lahko kupijo in seveda vabim vse poslušalce, da si pogledajo na omenjenih straneh in da pridejo preživeti eno lepo popoldne v nedeljo v Kočevje.
1: Ja, Mateja, pa je kakšna taka posebnost oziroma takole med pripravami na koncert, kakšna posebna pesem ali trenutek, ki bi ga izpostavila, če je kaj takega?
2: Če bi osebno zdaj izbirala, se mogoče najbolj veselim izvedbe pesmi Otroka ljubezni. To je sicer avtorska pesem skupine Dupljak. Mogoče poslušalci skupino bolj poznajo po humorni, zabavni plati. Izdajali so take šalive, recimo Natička, pa zagotovo je poznana Nariti imaš piko, to je verjetno najbolj poznana pesem skupine Dupljak. No, z pesmi Otroka ljubezni so pa leta 2008 nastopili na Etno Kostelu in takrat dobili kar 2 nagradi, prvo nagrado občinstva in prvo nagrado strokovne komisije. Je pa posebej ta pesem zanimiva zato, ker je pokazala drugo plat Dupljakov, se pravi malce bolj resno, otožnejšo, gre za balado, ki jo je napisal Roman Zupančič in meni je ta pesem strašno všečna. Se pa zelo veselim tudi še ene druge pesmi, ki pa jo ne bomo izvedli mi, ampak gosta Alja in pa Jan. Alja je Marjanova hči in bosta izvedla Dupljakova Kupa Kupica. Me pa veseli recimo, da bosta dva mlada to pesem izvedla v narečju, kajti to je pesem v kostelskem narečju, s katero so pa Dupljaki tekmovali na slovenski narečni popevki.
1: No, evo, lepo. Ja, torej, če bi morala našim poslušalcem z eno besedo oziroma stavkom dveh povedati, zakaj naj pridejo 18. oktobra v Kočevje, kaj bi jim še rekla?
2: Je, da naj se odločijo in pripelje v Kočevje, čeprav se morda zdi to komu kraj, ki je malce bolj oddaljen. Jaz sem prepričana, da nas čaka en čudovit večer, prijetno druženje z dobro glasbo in pa zabavo in v teh, ne vem, recimo 70-80 minutah, kolikor časa bo koncert trajal, sem prepričana, da se bo za vsakega našla kakšna pesem, ki ga bo morda popeljala vsaj v mislih v kakšno obdobje preživeto tako, ki ga osreči in s skratka, da obudi neka čustva, kakšne zgodbe iz preteklosti.
1: Ja. Torej, dragi poslušalci, cene poslušalke, zapišite si datum, nedelja, 18. oktober ob 17. uri, športno dvorano Kočevje. Pridružite se Duplekom, pa Maj Mišmaš in Prifarskim muzikantom na večeru, kjer bo ena pesem povedala tisoč zgodb. Mateja, ja, hvala za takole, da si se javila v današnjo oddajo. Ne? Slišali bomo še Majo Mišmaš, pesem Svoja.
2: Super.
1: Takole, in kaj ne rečem, hvala še enkrat in želim uspešen koncert oziroma tale glasbeni večer.
2: Hvala lepa, Silvester, tudi tebi za povabilo in še enkrat povabilo vsem poslušalcem v nedeljo, da se podružimo skupaj v Kočevju. Dobrodošli in hvala, ter lep pozdrav.
1: Srečno, nasvidenje.
2: Nasvidenje.

0: Hej, kako mladim talentom odpremo vrata v svet kulture? Z botrstvom v kulturi. Z vašo pomočjo mladim omogočamo glasbeno in drugo umetniško izobraževanje, nakup potrebne opreme ter razvoj njihovih talentov. Pošlite botr 5 ali botr 10 na 1919 in prispevajte 5 ali 10 evrov. Naj talent dobi priložnost.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Novo v Novem mestu. Opel zdaj pri Avtovilka Vrhu Prečni. Z več kot 45 leti tradicije in zaupanja. Zdaj tudi vaš uradni Opel partner. Odkrite nove modele in doživite prihodnost vožnje. Avtovilka Vrh. Prečna pri Novem mestu. Tradicija, ki vozi naprej. Gradnja ali obnova doma je z nami lažja. Ugodne cene, hitra dobava in možnost brezplačne dostave. Obiščite najbližjo tehnično poslovalnico Kmetijske zadruge Trebnje Krka ali nas pokličite.
2: Pridelovalci ozimnih žit. A se tudi v vaših posevkih pojavljajo pleveli, kot je navadni srakoperec, plezajoča lakota, kamilica, mrtva kopriva in drugi pleveli? Učinkovito jih boste zatrli z modernim herbicidom Bizon, ki ga uporabite po vzniku posevka. Za povečanje odpornosti pa dodajte novo foliarno gnojilo Karsia Mangan. Za čiste in zdrave posevke ozimnih žit herbicid Bizon in gnojilo Karsia Mangan. Svetujeta Karsia in Corteva.
3: Naši hiši v Prečni bo spet veselo. V soboto 10. oktobra ob 17. uri vas vabimo na že 21. srečanje ljudskih pevcev in godcev pri naši hiši v Prečni. V krajevnem domu Prečna pri Novem mestu bodo zadonele ljudske pesmi in zaživele ljudske viže, ki jih bodo predstavile pevske in godčevske skupine z različnih koncev Slovenije. Pridite na večer dobre pesmi, glasbe, druženja in slovenske ljudske tradicije. Sobota, 10. oktober ob 17. uri, Krajevni dom Prečna.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

Ura je bila 18, na Radio Sraka je čas za novice. Domače novice. Ministrstvo za kmetijstvo je zaključilo javni razpis za sofinanciranje nakupa opreme oziroma drugih stroškov posrednikom, povezanih z razdeljevanjem donirane hrane. Na razpis je prišlo 13 popolnih in pravočasnih vlog, izplačali pa so 56.295,48 evra 12 vlagateljem, so danes poročili z ministrstva. Doniranje hrane ukrep, ki ima dva učinka, na eni strani zmanjšuje količino presežene hrane, ki je še vedno užitna in varna, na drugi pa blaži socialne stiske. Posredniki za razdeljevanje donirane hrane morajo biti za varno in kakovostno prerazporejene hrane ustrezno opremljeni. Z novim zakonom o hrani je omogočeno, da se jim odobri tudi pavšal za druge stroške, povezane s prerazporejenem donirane hrane. Za ta ukrep ministrstvo vsako leto nameni 70.000 evrov. S temi sredstvi posredniki opremijo svoje razdelilnice in tako zagotavljajo pomembno podporo ljudem z varno in kakovostno donirano hrano ter jim pomagajo izboljšati njihov življenjski standard. Vlada je na današnji seji sprejela predlog novele zakona o pravilih cestnega prometa, ki spreminja preverjene alkoholiziranosti, ureja uporabo odobrenih sistemov za avtomatizirano vožnjo in razširja pravila za trening kolesarjev tudi na triatlonce. Potrdila je tudi predlog novele zakona o varstvu okolja, ki na področju proizvajalčeve razširjene odgovornosti vzpostavlja ustavno, skladno in pravno varno ureditev ter jasno zakonsko podlago za prekrške in sankcionirane kršitev ter podprla nadaljne aktivnosti za ponovni zagon Kanina kot pomembnega projekta za razvoj turizma in gospodarstva v Posočju. Izdala je tudi uredbo o finančni podpori za izvajanje aktivnosti kmetijskih, razvojnih in izobraževalnih organizacij Slovencev v zamejstvu, ki je namenjena krepitvi sodelovanja teh organizacij z Republiko Slovenijo na področju kmetijstva, razvoja podeželja in izobraževanja. Krepitev povezav med matično domovino in slovenskimi skupnostmi v zamejstvu je pomemben del prizadevan za dolgoročni razvoj kmetijstva ter ohranjanje slovenske kulturne in jezikovne identitete. Notranji minister Franci Matos pa je z Evropskim komisarjem za notranje zadeve in migracije Magnusom Brunerjem govoril o izvajanju pakta o migracijah in azilu ter delovanju Schengen.

evropskega območja, je danes poročilo notranje ministrstvo. V pogovoru se je Mato zavzel za ustrezno upoštevanje obremenjenosti držav pri obravnavi migracijskega pritiska. Policija je v torek uspešno zaključila obsežno mednarodno preiskavo kaznivih dejanj s področja prepovedanih drog ter orožja. Po hišnih preiskavah v Sloveniji so prejeli 34 osumljencev, zoper 15 osumljencev so odredili pridržanje in jih privedli pred preiskovalnega sodnika. Vrednost skupaj zasežene droge bi na trgu presegla 37 milijonov evrov. Mestna občina Novo mesto načrtuje prenovo dotrajne brvi na Loki, hkrati pa se pripravlja na prenovo starega objekta na Kandijski 26, v katerem namerava urediti 18 bivalnih enot za študente. S tem bodo ohranili stavbno dediščino in priskočili na pomoč študentom, ki želijo študirati na Novomeški univerzi, je povedal župan Gregor Macedoni. Po županovih besedah je občina sprva načrtovala zgolj zamenjavo lesenega ovoja brvi na Loki, a se je po naročenem strokovnem preverjanju pokazalo, da je treba zamenjati tudi glavni leseni nosilec, zato so se odločili za prenovo praktično celotne brvi čez reko Krko. Med drugim bodo obnovili betonske nosilce, naredili novo jekleno leseno konstrukcijo in zamenjali leseno voj. Glede na to bo šlo za kar resen projekt, za katerega ocenjujem, da bo stal vsaj milijon evrov, je naš zadnji redni predstavitvi za novinarje v iztekajočem se mandatu povedal novomeški župan Macedoni. Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje so odzivo na osnutek zakona o preventivi, ki ne vsebuje nekaterih omejitev prodaje alkohola in tobaka, danes pojasnili, da so vsi obstoječi ukrepi preverjeni in učinkoviti. Na NIJZ menijo, da bi bilo smiselno le zaostrovanje alkoholne in tobačne zakonodaje, ne rahljanje. Pri pripravi osnutka zakona sicer niso sodelovali, so še navedli. Ali bo ureditev, da TEŠ z nadomestilom države izvaja gospodarsko javno službo zagotavljanja toplote v Šaleški dolini, ki se izteče aprila 2027, podaljšano, še ni znano. V normativnem načrtu ministrstva je predvideno podaljšanje. Državni sekretar pravi, da gre tudi za politično odločitev. V SDS poziva k ukinitvi socializacije stroškov ogrevanja. Na Ljubljanskem barju bodo v okviru 8,8 milijona evrov vrednega projekta na več kot 200 hektarih zemljišč izvajali ukrepe za ohranjanje ogroženih vrst in obnovo habitatov, ki jih ogrožajo intenzivno kmetijstvo, človekovi posegi in invazivne tujerodne vrste. Med drugim so že začeli obnovo ribnikov v dolini Drage pri Igu. Poglejmo na tuje. V napadu z nožem na osnovni šoli severno od Varšave je bila ubita ena oseba, dve pa ranjeni, je danes poročila policija in dodala, da je napad izvedel 15-letni bivši učenec. Gre za že drugi napad z nožem na šoli na Poljskem ta teden. Premier Donald Tusk je odzivu opozoril na vpliv kulta nasilja na spletu oziroma internetu, ki da je dosegel tudi Poljsko. Kot je na omrežju X poročila regionalna policija, je 15-letnik na svoji nekdanji šoli zabodil 3 ljudi. 37-letna hišnica je poškodbam podlegla, dva odrasla pa sta bila ranjena. Nekdanji učenec je najprej napadel hišnico, nato sta ga učitelj in direktor uspela obvladati, čeprav je zadev svojim orožjem, je pojasnila tiskovna predstavnica policije širšega območja Varšave. Francijo so v zadnjih tednih zajeli množični dijaški protesti. Prihaja tudi do nasilja, več 100 dijakov, policistov in učiteljev je poškodovanih, več 1000 mladih pa so aretirali. Dijaki so nezadovoljni zlasti zaradi slabih pogojev v šolah, širša slika pa kaže, da proteste poganjajo tudi napete politične razmere države in družbena neenakost. Na tisoče francoskih srednješolcev od konca septembra po vsej državi protestira in blokira šole, kot razloge za množični upor pa omenjajo zlasti slabe pogoje in dotrajane šolske prostore, pomankanje učiteljev, dolge dneve in prenatrpane urnike. Nekateri so izpostavili, da v šolah nimajo klime ali ogrevanja, zato je po zimi v učilnicah mrzlo, poleti pa neznosno vroče, ko je bilo v Franciji tudi čez 40 stopinj Celzija. Drugi se pritožujejo, ker se pouk začne ob 8 uri, konča pa se lahko tudi ob 18 ali 19 uri, zato nimajo dovolj prostega časa, časa za spanje ali za domače naloge. Novi zakon o posebnem sodišču za vojne zločine na Kosovu, ki ga je ta teden potrdil kosovski parlament, je v nasprotju z mednarodnimi obveznostmi Kosova do Evropske unije, je danes opozoril tiskovni predstavnik Evropske službe za zunanje delovanje Christian Wigand. Kosovske oblasti je pozval, naj spoštuje obstoječi mandat sodišča.
V ruskem napadu na dva avtobusa v mestu Kramatorsk na jugovzhodu Ukrajine je bilo danes ubitih najmanj 30 ljudi, še 18 jih je bilo ranjenih, so sporočile regionalne oblasti. Po predhodnih poročilih o 12 smrtnih žrtvah sta tako rad doneškega tožilstva kot guvernerja navedla, da je število žrtev naraslo na 30. Javni promet v mestu so ustavili. Po navedbah ukrajinske policije, na katere se sklicuje francoska tiskovna agencija AFP, pa je Rusija vozili napadla z drsno oziroma tako imenovano jadralno bombo. Evropska komisija danes sprejela nova pravila za rejo perutnine in prašiče v skladu z direktivo o industrijskih emisijah in emisijah iz živinoreje. Novi enotni okvir Evropske unije določa enotne minimalne okoljske standarde za velike reje perutnine in prašičev v Evropski uniji. Njen cilj pa je zmanjšati onesnaževanje zraka, vode in tal z dušikom. Litva je na mej z rusko eksklavo Kaliningrad razporedila več vojakov, je danes poročil notranji minister Martinas Katalinas. Razmere na meji je sicer označil za mirne in kot razloge za razporeditev vojske med drugim navedel incidente na meji z Belorusijo, ki vključujejo domnevno tihotapljenje migrantov. Južna Koreja je danes preskusila svoje prvo hipersonično orožje domače proizvodne in sicer hipersonično drsno plovilo oziroma izstrelek angleško Hypersonic Glide Vehicle, HGV, je sporočil rad južnokorejskega predsednika. Izstrelitev sledi severnokorejskemu preskusu nove hipersonične rakete srednjega dosega konec minulega tedna. Šport. Ljubljana bo od nedelje do prihodne nedelje 19. oktobra gostila Evropsko prvenstvo na miznem tenisu. Slovenske barve na domačem turnirju bo zastopala 12 članska izbrana vrsta, ki se je danes predstavila v dvorani Stožice. Ta bo gostila vse dvoboje najboljših namiznoteniških igralcev in igralk stare celine. Na sedežu Rokometne zveze Slovenije pa so žrebali pare osmine finala pokala Slovenije za ženske in moške. Rokometašice se bodo oboje predvidoma podale 18. novembra, rokometaši pa 16. decembra, so danes poročili iz zveze. Vreme, napoved za Slovenijo. Zvečer bo po večini oblačno, jugozahodnik bo oslabel. Krajevne padavine bodo v prvem delu noči prehodno oslabele, a se bodo proti jutru spet okrepile in zajele večji del Slovenije. Ob morju lahko tudi zagrmi. Najnižje jutranje temperature bodo 9 do 13 na Goriškem in ob morju pa okoli 16 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma oblačno, še se bodo pojavljale krajevne padavine, ki bodo čez dan postopno slabele in do večera po večini ponehale. Ob morju bo še možna kakšna nevihta. Zapihal bo veter severnih in vzhodnih smeri, na Primorskem šibka do zmerna burja. Najvišje jutrišnje dnevne temperature pa bodo 12 do 16, na Primorskem do 21 stopinj. Obeti. V soboto bo zmerno do pretežno oblačno, ponekod na vzhodu bo občasno rahlo deževalo, na Primorskem bo pihala šibka burja. V nedeljo se bo prehodno zjasnilo, a se bo proti večeru od zahoda spet začelo oblačiti. V ponedeljek pa bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo in večinoma suho. Poglejmo še stanje na naših cestah. Na Štajerski avtocesti so zaradi nesreče zaprta vozni in prehitevalni pas pred Blagovico proti Mariboru. Promet poteka po odstavnem pasu, nastal je zastoj. Na ljubljanski zahodni obvoznici je oviran promet med Brdom in Kozarjem proti Kozarjem tudi zaradi nesreče in prav tako je zaradi prometa nesreče zaprta glavna cesta Laško-Rimske Toplice v kraju Sevce. Bodite previdni, ker so ceste zaradi padavin mokre in spolske. Na Vipavski hitri cesti zaradi okvare vozila zaprt vozni pas pred selom proti Razdrtemu. Na Primorski avtocesti zaradi okvare vozila zaprt počasni pas med Uncem in Rabor komando proti Kopru. Na Štajerski avtocesti je zastoj pred prometno nesrečo med Lukovico in Podmiljem proti Mariboru. Na Primorski avtocesti je zastoj med Senožečem in Postojno proti Ljubljani. Gre pa za zastoj predvsem tovornih vozil in pa še gneče na regionalni cesti Blagovica-Trojane. Na Štajerski avtocesti je zaradi del zaprt priključek Šentilj proti Avstriji. Na Gorenjski avtocesti bo danes ponoči med 20 in 5 uro zjutraj zaprt predor Šentvid v obe smeri.
V soboto 10. oktobra med 5. uro zjutraj in 15. uro bo promet na primorski avtocesti potekal samo po enem pasu pred priključkom razdrto proti Ljubljani zaradi popravila vozišča. In med 9. in 11. oktobrom bo na cesti Ljubljanica-Vrhnika zaradi popravila vozišča zaprt odsek, Ljubljanica-Vrzdenec obvoz pa bo urejen. Sicer pa več informacij o zaporah cest zaradi del po Sloveniji dobite na portalu promet.si, kjer so še opozorili, da do nedelje 11. oktobra poteka nacionalna preventivna akcija Osredotoči se na cesto. Namen pa je več zbranosti in spremljanja prometnega dogajanja. 18. ura in 13 minut, na Radiu Sraka pa ste poslušali novice.

0: valovi Radija Sraka.
1: Osmrtnice in zahvale.
2: Sporočamo žalostno vest, da nas je v 89. letu starosti zapustila naša draga Ana Dolničar iz Roj pri Čatežu. Od pokojnice se bomo poslovili jutri v petek 9. oktobra ob 16. uri na pokopališču Čatež pod Zaplazom. Žara pokojne bo na dan pogreba od 9. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Ponavljamo smrtnico. Sporočamo žalostno vest, da nas je v 89. letu starosti zapustila naša draga Ana Dolničar iz Roj pri Čatežu. Od pokojnice se bomo poslovili jutri v petek 9. oktobra ob 16. uri na pokopališču Čatež pod Zaplazom. Žara pokojne bo na dan pogreba od 9. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Žalujoči, vsi njeni.

Tosto moja sanjarjenja, skupaj svojih presanjala, skupaj Radio Sraka in Alfi Nipič.

0: Kresnička Bernarda, ali se rada sladkaš?
1: Neskončno rada. 24 ur na dan. Vsak dan. Z radijem Sraka.

Pomagajmo 45-letni mojci iz Novega mesta do prepotrebnega avtomobila in samostojnosti. Na dobrodelnem turnirju so že zbrali več kot 5000 evrov, za nakup pa še malo manjka. Pomagate lahko z donacijo na Rdeči križ Novo mesto s pripisom Za Mojco. Podrobnosti o transakcijskem računu, referenci in več o Mojci najdete na spletni strani Radija Sraka in Rdečega križa Novo mesto. Skupaj zmoremo. Poslušali ste brezplačno objavo.

Poslušate Radio Sraka, ure je 19, čas je za večerne novice. Ministrstvo za kmetijstvo je zaključilo javni razpis za sofinanciranje nakupa opreme oziroma drugih stroškov posrednikom, povezanih z razdeljevanjem donirane hrane. Na razpis je prišlo 13 popolnih in pravočasnih vlog, izplačali pa so 56.295,48 evra 12 vlagateljem, so danes poročili z ministrstva. Vlada je na današnji seji sprejela predlog novele zakona o pravilih cestnega prometa, ki spreminja preverjene alkoholiziranosti, ureja uporabo odobrenih sistemov za avtomatizirano vožnjo in razširja pravila za trening kolesarjev tudi na triatlonce. Potrdila je tudi predlog novele zakona o varstvu okolja, ki na področju proizvajalčeve razširjene odgovornosti vzpostavlja ustavno, skladno in pravno varno ureditev ter jasno zakonsko podlago za prekrške in sankcionirane kršitev ter podprla nadaljne aktivnosti za ponovni zagon Kanina kot pomembnega projekta za razvoj turizma in gospodarstva v Posočju. Svet Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije ZPIZ je sprejel razvojni program Zavoda za obdobje 2026-2029, pri čemer pa so razpravljali tudi o kadrovskem primanjkljaju na ZPIZ-u. Kadrovski načrt si prizadeva povečati za 20 oseb, njihove potrebe razumejo tudi na pristojnem ministrstvu, ki naj bi jim delno ustreglo. Notranji minister Franci Matos pa je z Evropskim komisarjem za notranje zadeve in migracije Magnusom Brunerjem govoril o izvajanju pakta o migracijah in azilu ter delovanju šengenskega območja, je danes poročilo notranje ministrstvo. V pogovoru se je Mato zauzel za ustrezno upoštevanje obremenjenosti držav pri obravnavi migracijskega pritiska. Mestna občina Novo mesto načrtuje prenovo dotrajne brvi na Loki, hkrati pa se pripravlja na prenovo starega objekta na Kandijski 26, v katerem namerava urediti 18 bivalnih enot za študente. S tem bodo ohranili stavbno dediščino in priskočili na pomoč študentom, ki želijo študirati na Novomeški univerzi, je povedal župan Gregor Macedoni. Po županovih besedah je občina sprva načrtovala zgolj zamenjavo lesenega ovoja brvi na Loki, a se je po naročenem strokovnem preverjanju pokazalo, da je treba zamenjati tudi glavni leseni nosilec, zato so se odločili za prenovo praktično celotne brvi čez reko Krko. Med drugim bodo obnovili betonske nosilce, naredili novo jekleno leseno konstrukcijo in zamenjali leseno voj. Glede na to bo šlo za kar resen projekt, za katerega ocenjujem, da bo stal vsaj milijon evrov, je na še zadnji redni predstavitvi za novinarje v iztekajočem se mandatu povedal novomeški župan Macedoni. Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje so odzivo na osnutek zakona o preventivi, ki ne vsebuje nekaterih omejitev prodaje alkohola in tobaka, danes pojasnili, da so vsi obstoječi ukrepi preverjeni in učinkoviti. Na NIJZ omenijo,

da bi bilo smiselno le zaostrovanje alkoholne in tobačne zakonodaje, ne rahljanje. Pri pripravi osnutka zakona sicer niso sodelovali, so še navedli. Na Ljubljanskem barju bodo v okviru 8,8 milijona evrov vrednega projekta na več kot 200 hektarjih zemljišč izvajali ukrepe za ohranjanje ogroženih vrst in obnovo habitatov, ki jih ogrožajo intenzivno kmetijstvo, človekovi posegi in invazivne tujerodne vrste. Med drugim so že začeli obnovo ribnikov v dolini Drage pri Igu. Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve zaradi slabšanja varnostnih razmer slovenskim državljanom, ki potujejo Etiopijo, svetuje posebno previdnost. V državi namreč poteka konflikt med oblastmi in uporniško Tigrajsko ljudsko osvobodilno fronto. Poglejmo na tuje. V napadu z nožem na osnovni šoli severno od Varšave je bila ubita ena oseba, dve pa ranjeni, je danes poročila policija in dodala, da je napad izvedel 15-letni bivši učenec. Gre za že drugi napad z nožem na šoli na Poljskem ta teden. Premier Donald Tusk je odzivu opozoril na vpliv kulta nasilja na spletu oziroma internetu, ki da je dosegel tudi Poljsko. Kot je na omrežju X poročila regionalna policija, je 15-letnik na svoji nekdanji šoli zabodil tri ljudi. 37-letna hišnica je poškodbam podlegla, dva odrasla pa sta bila ranjena. Nekdanji učenec je najprej napadel hišnico, nato sta ga učitelj in direktor uspela obvladati, čeprav je zadev svojim orožjem, je pojasnila tiskovna predstavnica policije širšega območja Varšave. Francijo so v zadnjih tednih zajeli množični dijaški protesti. Prihaja tudi do nasilja, več 100 dijakov, policistov in učiteljev je poškodovanih, več tisoč mladih pa so aretirali. Dijaki so nezadovoljni zlasti zaradi slabih pogojev v šolah. Širša slika pa kaže, da proteste poganjajo tudi napete politične razmere v državi in družbena neenakost. Na tisoče francoskih srednješolcev od konca septembra po vsej državi protestira in blokira šole. Kot razloge za množični upor pa omenjajo zlasti slabe pogoje in dotrajane šolske prostore, pomankanje učiteljev, dolge dneve in prenatrpane urnike. Nekateri so izpostavili, da v šolah nimajo klime ali ogrevanja, zato je po zimi v učilnicah mrzlo, poleti pa neznosno vroče, ko je bilo v Franciji tudi čez 40 stopinj Celzija. Drugi se pritožujejo, ker se pouk začne ob 8 uri, konča pa se lahko tudi ob 18 ali 19 uri, zato nimajo dovolj prostega časa, časa za spanje ali za domače naloge. Novi zakon o posebnem sodišču za vojne zločine na Kosovu, ki ga je ta teden potrdil kosovski parlament, je v nasprotju z mednarodnimi obveznostmi Kosova do Evropske unije, je danes opozoril tiskovni predstavnik Evropske službe za zunanje delovanje Christian Wigand. Kosovske oblasti je pozval, naj spoštuje obstoječi mandat sodišča. Evropska komisija danes sprejela nova pravila za rejo perutnine in prašičev v skladu z direktivo o industrijskih emisijah in emisijah iz živinoreje. Novi enotni okvir Evropske unije določa enotne minimalne okoljske standarde za velike reje perutnine in prašičev v Evropski uniji. Njen cilj pa je zmanjšati onesnaževanje zraka, vode in tal z dušikom. Južna Koreja je danes preizkusila svoje prvo hipersonično orožje domače proizvodne, in sicer hipersonično drsno plovilo oziroma izstrelek, angleško Hypersonic Glide Vehicle, HGV, je sporočil rad južnokorejskega predsednika. Izstrelitev sledi severnokorejskemu preizkusu nove hipersonične rakete srednjega dosega konec minulega tedna. Šport. Ljubljana bo od nedelje do prihodne nedelje 19. oktobra gostila Evropsko prvenstvo na miznem tenisu. Slovenske barve na domačem turnirju bo zastopala 12-članska izbrana vrsta, ki se je danes predstavila v dvorani Stožice. Ta bo gostila vse dvoboje najboljših namiznoteniških igralcev in igralk stare celine. Vreme, napoved za Slovenijo. Zvečer bo po večini oblačno, jugozahodnik bo oslabel. Krajevne padavine bodo v prvem delu noči prehodno oslabele, a se bodo proti jutru spet okrepile in zajele večji del Slovenije. Ob morju lahko tudi zagrmi. Najnižje jutranje temperature bodo 9 do 13 na Goriškem in ob morju pa okoli 16 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma oblačno, še se bodo pojavljale krajevne padavine, ki bodo čez dan postopno slabele in do večera po večini ponehale. Ob morju bo še možna kakšna nevihta. Zapihal bo veter severnih in vzhodnih smeri, na Primorskem šibka do zmerna burja. Najvišje jutrišnje dnevne temperature pa bodo 12 do 16, na Primorskem do 21 stopinj. Obeti. V soboto bo zmerno do pretežno oblačno, ponekod na vzhodu bo občasno rahlo deževalo, na Primorskem bo pihala šibka burja.
V nedeljo se bo prehodno zjasnilo, a se bo proti večeru od zahoda spet začelo oblačiti. V ponedeljek pa bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo in večinoma suho. Stanje na naših cestah. Na Štajerski avtocesti je zastoj pred prometno nesrečo med Lukovico in Podmiljem proti Mariboru. Na Primorski avtocesti je zastoj med Senožečem in Postojno proti Ljubljani, gre pa za zastoj predvsem tovornih vozil in pa še gneče na regionalni cesti Blagovica-Trojane. Na Štajerski avtocesti je zaradi del zaprt priključek Šentilj proti Avstriji. Na Gorenjski avtocesti bo danes ponoči med 20 in 5 uro zjutraj zaprt predor Šentvid v obe smeri. V soboto 10. oktobra med 5. uro zjutraj in 15. uro bo promet na Primorski avtocesti potekal samo po enem pasu pred priključkom razdrto proti Ljubljani zaradi popravila vozišča. In med 9. in 11. oktobrom bo na cesti Ljubljanica-Vrhnika zaradi popravila vozišča zaprt odsek, Ljubljanica-Vrzdenec obvoz pa bo urejen. Na Radiu Sraka iz Novega mesta ste poslušali večerne novice.

V nocojšnji oddaji Minute za kulturo prisluhnimo pismi, ki jo je napisal Paul Muldoon. Irski pesnik, profesor poezije, urednik, kritik, dramatik, tekstopisec in prevajalec Paul Muldoon se je rodil leta 1951 v Severni Irski. Študiral je na Queen's University v Belfastu. Pri njegovih 21 letih je izdal svojo prvo knjigo pesmi z naslovom New Weather. Delal je za BBC v Belfastu, postal svobodni pisatelj ter se svojo drugo ženo preselil v Združene države Amerike, kjer živi v New Yorku. Do sedaj je izdal 14 pesniških zbirk. Od leta 1987 poučuje na Univerzi Princeton. Za 5 let je zasedel mesto profesorja poezije na Univerzi Oxford, 10 let je bil tudi urednik poezije pri The New Yorkerju. Bil je tudi ustanovni predsednik Lewisovega centra za umetnost, je član Kraljeve literarne družbe, Ameriške akademije za umetnost in literaturo. Prejel je mnogo nagrad. Med najodmevnejšimi so Pulitzerjeva nagrada za poezijo ter mednarodna nagrada Griffin za odličnost v poeziji, Shakespeareova nagrada, Evropska nagrada za poezijo, Kraljičina zlata medalja za poezijo. Muldoon je tudi prejemnik častnih doktoratov 10 univerz. Iz njegove prve pesniške zbirke z naslovom Zapuščanje otoka bomo prebrali pesem Zapuščanje otoka, ki jo je prevedel Uroš Mozetič. Hišna gospodinja spušča ven piščance. Kompresija izpod čovna, kjer gnezdijo, je vidna že od daleč. Spregledal sem te v tvoji kvačkani obleki. Zalogaj, hišna gospodinja. Le to bi rekel, da smo odšli brez sledi. Ferdinand, Miranda, bilo je pristno in preprosto. Hvala, hvala. Za vse alge, za vse. Med tvojimi nogami berem in spoznavam, da si ti, ki si vzela v usta svet, me uvedla v ladje v steklenicah, morje v školjkah. Pesem je izbrala Božica Volk, bral sem Darko Povše. Na radiju Sraka ste poslušali oddajo Minute za kulturo. Nasvidenje jutri na istem mestu ob istem času.

0: Tudi nocoj smo se zbrali, da prisluhnemo pravljici in lepi pesmici za male in velike otroke. Pozorno poslušajte.
1: Mami, poglej štrake!
2: Za našim domom gnezdijo, mlade imajo.
3: Pa koliko jih je? Kaj pa delajo?
2: Mama sraka pripoveduje svojim malim srakicam pravljice.
3: Povej še ti meni kakšno.
4: Dober večer, otroci. Ura je pravšnja za našo rubriko Otroci lahko noč. In danes slišimo pravljico Pšenica najlepši cvet. Pravljica je ena izmed mnogih zbrane v knjigi Kristine Brenkove Pravljice. V prastarih časih je neki kralj ukazal, naj pomorijo vse stare ljudi, ki ne more več delati. Živel pa je sin, ki je imel svojega očeta na cerat. Ko so kraljevi sli preiskovali domove, je skril svojega očeta na dvorišču pod velik čeber in mu po noči nosil hrano. Ta velika otroška ljubezen je bila kmalo bogato poplačena. Kralj tiste dežele je imel lepo hčer, pa nobenega sina. Mislil je in mislil, kako bi poročil kraljično z najpametnejšim mladeničem svojega kraljestva, ki naj bi postal tudi njegov naslednik. In izmislil se je tri uganke. Zapovedal je, naj se naslednje jutro zberejo vsi mladeniči njegovega kraljestva na vse zgodaj, še pred sončnim shodom na visoki gori. Kdor bo prvi zagledal vzhajajoče sonce, bo rešil prvo uganko. Po noči, preden se je sin odpravil na pot, je prosil očeta starčka za nasvet. Oče mu dejal:
5: "Dragi moj sin, ko boš prišel na goro, bodo vsi fanti gledali proti vzhodu, kjer se vsako jutro pokaže sonce. Ti pa pokaži vzhodu hrbet, obrni se na drugo stran in poglej proti najvišji gori. Ko bo sonce s prvim žarkom obsvetilo njen vrh, takrat zakliči: Kralj, poglejte sonce!"
4: Kot je starček dejal, tako se je zgodilo. Vsi mladeniči, ki so prišli na hrib, so nestrpno zrli proti jutrni strani. Sin pa, ki je skril svojega očeta, je gledal na najvišjo goro. Ko je na njen vrh poslalo sonce svoj prvi žarek, je dejal: "Vaše veličanstvo, poglejte sonce!" Kralj je potepral po ramenu in dejal: "Prvi si." Drugi mladeniči so ga obstopili in izpraševali:
5: "Le kako si se lahko obrnil stran od sonca?"
4: On pa jim je odvrnil: "In vendar sem prej zagledal sonce kot vi." Ko se je sin vrnil domov, je dejal očetu: "Danes je bil moj odgovor kralju po volji. Ne vem, kako bo jutri. Bojim se, dragi oče, da bo jutrišnja naloga presegla tvojo pamet."
5: "Lepo vej,"
4: mu kaže starček. In mladenič je nadaljeval:
5: "Drugo uganko bo rešil, kdo bo prišel ne bos in ne obud."
4: Starček se je nasmehnil in dejal:
5: "To je zelo lahko, vendar tega nihče ne bo zmogel razen tebe. Fantje bodo poskušali to in ono, vsak bo drugače obud. Ta bo nataknil nogavice, eni ono samo nogavico, drugi nogo, na drugo nogo pa bo imel boso, spet tretji bo le eno nogo obud, ti pa otrgaj podplate s čevljev, tako da boš obud in vendar bos." Tako je mislil tudi kralj.
4: Prišel je določen dan in mladeniči so se zbrali k preizkušnji. Sin je vzdignil obe nogi, da je kralj videl bose podplate, čeprav je bil zgoraj obud. In kralj se je prepričal, da je mladenič prišel ne bos in ne obud.
5: "Prav imaš," je menil kralj. "Ti, sinko, si že drugič natanko pogodil moje želje."
4: Na to je kralj zastavil tretjo uganko:
5: "Po jutrišnjem se zberite spet na tem kraju. Kdor bo imel za klobukom zataknen najlepši cvet, bo zmagal."
4: Starček je komaj počakal, da se je vrnil sin in ga je vprašal:
5: "Kakšno nalogo ste prijeli danes?"
4: "Oh, to pa je že pretirano," je dejal sin. "Le kdo bo za takšnim, za tolikim lepim cveticam izbral prav tisto, ki se kralju zdi najlepša?"
5: dragi sin, je odvrnil oče, na vsem svetu ni lepšega cveta kot pšenični klas. Zatakni si ga za klobuk in videl boš, da si prav zadel.
4: Naredil bom, kot ste mi naročili, očka, je dejal sin in utrgal žitni klas na njivi. Prišel je dan in mladeniči so se trumoma hiteli na kraj, ki ga je določil kralj. Ko so zagledali pšenični klas za fantovim klobukom, so se na vrt glas smejali.
5: Tepec, pšenični klas ni cvet!
4: Kralj je že vdalec zagledal mladeniča s pšeničnim klasom, šel je k njemu in ga objel rekoč.
5: Ti, moj dragi sin, boš nasledil moj prestol, kaj ti ni ga lepšega cveta, kot je pšenični klas.
4: Na to se je obrnil k mladeničem.
5: Ali je še kaj lepšega na svetu, kot pogled na nivo zlate pšenice, ki valovi v vetru? In kaj diši bolj omamno, kot hleb pšeničnega kruha, ki ga še toplega postavimo iz peči na mizo? Nobena vrtna cvetica ne diši tako lepo. Skrbno sejte najlepši svet. Še skrbneje pa ga žanite.
4: Na to se je kralj spet obrnil k mladeniču s pšeničnim klasom za klobukom in ga vprašal.
5: Sin moj, le odkot si vzel toliko modrosti v svojih letih?
4: Mladenič se je prestrašil in ni vedel, kaj naj odgovori. Slednjič se je pogumil in dejal.
5: Vaše veličanstvo, povedal bi vam rad, če se ne bi bal stroge kazni.
4: Ne boj se, mu je prijazno rekel kralj. Mladenič je pričel.
5: Ko ste ukazali, da moramo umoriti svoje starše, sem stopil pred svojega očeta in mu dejal. Ljubi oče, vi ste mi poklonili življenje, me ljubeznivo hranili in vzgojili, v zahvalo pa naj vam jaz vzamem življenje?
4: Ne, moje srce tega ne bi preneslo. Raje vidim, da mene kaznujejo smrtjo.
5: Na to mu je oče dejal. Dragi moj sin, izdelaj veliki čeber in povezni ga v kot na dvorišču, zadej pa naredi odprtino, da bo mogel kdaj pa kdaj na svetlo. Ti pa mi boš skrivaj prinašal hrano. Storil sem tako in do danes ohranil pri življenju svojega ljubega očeta, kolikokrat mi je dal dober napotek ali na svet. In on je tudi razvozlal vse tri uganke.
4: Kralj je ganila iskreno otroško ljubezen in dejal mladeniču.
5: Moj dragi prijatelj, ker si to storil, si mi še dvakrat ljubši kot prej. Pokazal si, da imaš žlahtno in hvaležno srce. Meni pa si odprl oči. Spregledal sem in spoznal, kako potrebni so nam modrost, izkušenost in znanje starih ljudi, čeprav ne morejo več delati. Od danes naprej naj velja. Vsak naj spoštuje stare ljudi. Sinovi in hčere pa naj bodo svojim staršem hvaležni in naj skrbijo zanje do konca njihovega življenja.
0: Dragi otroci in nekoliko starejši otroci, slišali smo pravljico Pšenica najlepši cvet. Ja, iz te pravljice lahko vnesemo v življenje marsikakšno dobro misel. Lepe sanje.

druga leta so minila najna. Rad pa se skupaj s teboj spominjam vseh radosti najnih mladih in zrelih let, ko z ljubeznjo gradila sva

0: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Na sporedu so oglasi.
1: V novi številki računalniških novic si preberite. EU Kids Act želi na novo urediti splet za otroke. Kako bo izgledalo življenje z novim Androidom? Kdo bo ostal konkurenčen? Industrija se spreminja na več področjih hkrati. Robotizacija, umetna inteligenca, industrijski podatki, kibernetska varnost in razogličenje niso več ločeni projekti, ampak del istega proizvodnega okolja. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Ste pripravljeni na nekaj res dobrega? Spoznajte podjetje Terra Promo in njihovo zanimivo ponudbo. Jutri ob 13:30 izveste več. Terra Promo. Odkrijte nekaj zase.
3: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše? Pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07 33 22 000.
4: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 22 300.

Pred nami je še en jesenski deževen večer, smo 8. oktobra in ker je četrtek, je tukaj čas za pop rock večer, torej s popularno in rock glasbo vse tja do polnoči. Zdaj lepo boste slišali nekaj pesmi, ki so na lestvicah tako domače kot tuje, torej popularne in rock glasbe Grnski vulkan. Pridno ste glasovali tisti, ki vas te zvrsti zanimajo, na naši spletni strani radiosraka.com v rubriki Lestvice, tam pa ste tudi sporočali glasbene predloge, kajti pod vsako lestvico je tudi obrazec, kjer lahko sporočite tiste pesmi, ki še niso na lestvici, pa so vam všeč in potem, če še kdo drug predlaga, se mogoče potem uvrstijo na Grmski vulkan. Potem to se seveda pregleda, preveri in upošteva vaše glasove glasbenik Sergej Čas. In takole pri domačem delu Grnskega vulkana se na drugem mestu nahaja pevka Taja B. S pesmijo Luna in Plima. Še vedno vam je všeč tudi Nina Berger, kajti s pomočjo vaših glasov se je z tretjega mesta ponovno pospela na prvo s pesmijo Pusti življenju.

Pozdravljeni, ljubitelji dobre slovenske rock'n'roll glasbe. Moje ime je Jernej Zoran in vi poslušate Grmski vulkan. Jelej, pa še rima se, ne?

Poslušate Grnski vulkan na Radiu Sraka iz Novega mesta v sklopu Pop Rock večera, ki bo trajal še vse tja do 24. ure. Pri domačem delu so ostali še vaši glasbeni predlogi. Poslušali pa bomo skupino Murphy, pa zraven bodo tudi člani skupine Rotor Motor. Noč in dan bodo zašpilali in zapeli. Slišali bomo tudi skupino Flirt, Dobro, da si tukaj. In tudi še novomeški band Dan D, Tu srček igra.

0: 두 스르츠키그라.
1: Še vedno poslušate Grnski vulkan v sklopu Poprog večera na Radiu Sraka, v katerem lahko uživate ob četrtkih po 20. uri. Poglejmo, kako so se pesmi razvrstile pri tujem delu lestvice. S pomočjo vaših glasov je iz 8. na 2. mesto prišla rock skupina U2, Song of the Future, pesem prihodnosti. Na prvem mestu pa bomo, tako kot prejšnji četrtek, poslušali pesem Shapeshifter skupine Quantum.

In takole pri tujem delu lestvice Grnski vulkan so ostale še tiste pesmi, ki ste jih ta teden oziroma do danes največkrat predlagali. Poslušali bomo skupino Laibach, pa zraven bo tudi slovenska pevka črnogorskega rodu Senida Love Machine. Prisluhnili bomo tudi ameriškemu rock bandu, ki prihaja iz New Yorka, Funk Loving Criminals, One Night, ena noč. In prepevala nam bo še ameriška pevka, pa tudi televizijska osebnost, Meghan Trainor, v pesmi Shimmer, Sijoč.

0: Pšt, tiho, vsi poslušat, na vrsti je.
1: Šala dneva.
2: Martin in Micka sta se poročila. Po poroki je Martin Micko vsak večer pobožal po zadnici in rekel: O, moje niva nezorana. Četrti dan pa se je Micka razjezila. Takole, Martin, če danes ne boš začel orati, grem jutri pa v zadrugo.
3: En, dva, tri, štir. Slišem kankan, poslušam grmski vulkan.

To so bili še trije glasbeni predlogi pri tujem delu Grnskega vulkana, lestvice popularne in rock glasbe. Za vse pesmi, ki ste jih slišali oziroma na domačem, tako kot na tujem delu, je 10 pesmi, lahko glasujete na naši internetni strani radiosraka.com v rubriki Lestvice seveda in tam tudi lahko sporočate vaše glasbene predloge, potem pa bo vse to pregledal, preveril in upošteval Sergej Čas, ki pripravlja Grmski vulkan. Sicer pa še vedno ostajamo pri popularni rock glasbi vse tja do polnoči. Uživajte ob poslušanju.

0: na sporedu so oglasi.
1: Morate prodati traktor, zlat zob ali šmarnico? Bi radi kupili volnene nogavice ali pa zeljnate glave? Ste osamljeni? Potrebujete sopotnika? Rešitev za vaše težave so mali oglasi na Radiu Sraka. Ja pa sploh ni treba čakati nedelje, pokličite kadarkoli našo oglasno službo 07 33 22 000 ali pa pišite na marketing@radiosraka.com. In še najbolj enostavno, oddati oglas preko spletne strani Radia Sraka.
2: Spomin na zlate čase domače glasbe. Dragi prijatelji, vabljeni na veliki dobrodelni koncert v soboto 10. oktobra ob 19. v športni dvorani Marof v Novem mestu. Spet bomo lahko prisluhnili nepozabnim vižam, ob katerih se bomo poklonili legendarnim ustvarjalcem, bratoma Avsenik, Lojzetu Slaku, Niku Zlobku, Hinčku Burkatu, Tinetu Lesjaku, Tonetu Pavčku, Toniju Gašperiču in Jožetu Smrekarju. Na koncertu bodo nastopili ansambel Glas, Tini Lesjak in Fantje Zoplotnice, ansambel Hervol, Krimski Lisjaki, Šmarnogorski kvintet, Fantje z Dobrne, Mirnopeški godci, ansambel Pajdaši, Brane Mešoj s prijatelji, ansambel Svetlin, Toni Sotošek z družino in s harmonikari, profesori glasbene šole Marjana Kozine Novo mesto ter vokalni in instrumentalni solisti Mojca Zlobko Vajgl, Tomaž Zlobko, Miha Rebrnik, Rudi Šantl, Klemen Košir in Andrej Bergant. Koncert bo povezovala Barbara Polutnik Brusnik. Vstopnice so že v prodaji na Eventimu, Petrolu in na Pošti Slovenije. Čisti izkupiček koncerta bo šel v dobrodelne namene. Dragi ljubitelji lepih domačih napevov, dogovorjeno. 10. oktobra ob 19. uri v Novem mestu v športni dvorani Marof. Spomin na zlate čase domače glasbe.
3: Vas zanima, kako do lahkih nog naokrog? Ne zamudite petkove svetovalne oddaje ob 11. uri in 30 minut.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

Za začetek bomo prisluhnili slovenski skupini Kingston in njihovi pesmi Ko bo padel dež. Kingston je ena bolj znanih slovenskih skupin, ki ustvarja predvsem pop in zabavno glasbo. Uživajte!

0: Siamo Paladosh.
1: Zdaj pa ostajamo pri slovenski glasbi, tokrat v rock ritmih. Slišali bomo dve pesmi skupine Bigfoot Mama, Loro in Sam prijatla. Skupina je nastala leta 1990 v Ljubljani in velja za eno najbolj prepoznavnih slovenskih rock skupin. Uživajte v glasbi.

Za konec pa nas čaka nekaj malo drugačnega. Prisluhnili bomo skupini Amabano iz Burundija, ki je v svoji glasbi združevala afriške ritme z rokom in funk glasbo. Pred vami je njihova pesem Amabano. Uživajte!

Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci Radija Sreka. V tem četrtkovem večeru 8. oktobra sem zase in za vas izbral glasbo. Marko Volk.

0: Pomagajmo 45-letni mujci iz Novega mesta do prepotrebnega avtomobila in samostojnosti. Na dobrodelnem turnirju so že zbrali več kot 5000 evrov, za nakup pa še malo manjka. Pomagate lahko z donacijo na Rdeči križ Novo mesto s pripisom Za mojco. Podrobnosti o transakcijskem računu, referenci in več o mojci najdete na spletni strani Radija Sraka in Rdečega križa Novo mesto. Skupaj zmoremo. Poslušali ste brezplačno objavo.
1: Zdravo vsem! Sem Jernej iz skupine Midva in vi ste na Rock večeru Radija Sraka. Ciao!

Ko megla in tema padeta na vaše mesto, ostane le še ena rešitev. Sraka, radio, 94,6 FM, stereo.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Spomin na zlate čase domače glasbe. Dragi prijatelji, vabljeni na veliki dobrodelni koncert v soboto 10. oktobra ob 19. v športni dvorani Marof v Novem mestu. Spet bomo lahko prisluhnili nepozabnim vižam, ob katerih se bomo poklonili legendarnim ustvarjalcem, bratoma Avsenik, Lojzetu Slaku, Niku Zlobku, Henčku Burkatu, Tinetu Lesjaku, Tonetu Pavčku, Toniju Gašperiču in Jožetu Smrekarju. Na koncertu bodo nastopili ansambel Glas, Tini Lesjak in Fantje z Oplotnice, ansambel Hervol, Krimski lisjaki, Šmarnogorski kvintet, Fantje z Dobrne, Mirnopeški godci, ansambel Pajdaši, Brane Mešoj s prijatelji, ansambel Svetlin, Toni Sotošek z družino in s harmonikari, profesori glasbene šole Marjana Kozine Novo mesto ter vokalni in instrumentalni solisti Mojca Zlobko Vajgl, Tomas Zlobko, Miha Rebrnik, Rudi Šantl, Klemen Košir in Andrej Bergant. Koncert bo povezovala Barbara Polutnik Brusnik. Vstopnice so že v prodaji na Eventimu, Petrolu in na Pošti Slovenije. Čisti izkupiček koncerta bo šel v dobrodelne namene. Dragi ljubitelji lepih domačih napevov, dogovorjeno. 10. oktobra ob 19. uri v Novem mestu v športni dvorani Marof. Spomin na zlate čase domače glasbe.

0: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše? Pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07 33 22 000.
1: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 22 300.

0: Gremo!
1: U večerni program Radija Sraka.
0: Jo, opet le.
2: Ura je 22:30.

Dorčaka do čaka, do kraka, do flaka. Radio Sraka na 94,6 MHz.

0: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

Poslušate novomeški radio Sraka in takole smo s polnočjo tudi zaključili pop rock večer, ki ga lahko poslušate ob četrtkih po 20. uri, v prvem delu pa tudi nekaj pesmi na lestvicah, tako domače, kot tu je torej lestvice Grmski vulkan. Lahko oglasujete za pesmi, ki so vam všeč in poročate vaše glasbene predloge, torej v rubriki lestvice na radiosraka.com. In pred nami je tudi že nov dan, nastopil je petek, smo 9. oktobra. Poglejmo, kakšna je vremenska napoved. Padavine se bodo proti jutru spet okrepile in zajele večji del Slovenije. Ob morju lahko tudi zagrmi. Najnižje jutranje temperature bodo 9 do 13 na Goriškem, na obmorju pa okoli 16 stopinj. Čez dan bo večinoma oblačno, še se bodo pojavljale krajevne padavine, ki bodo postopno slabele in do večera po večini ponehale. Ob morju bo še možna kakšna nevihta. Zapihal bo veter severnih in vzhodnih smeri, na Primorskem šibka do zmerna burja. Najvišje dnevne temperature pa bodo 12 do 16, na Primorskem do 21 stopinj. Obeti. V soboto bo zmerno do pretežno oblačno, ponekod na vzhodu bo občasno rahlo deževalo. Na Primorskem bo pihala šibka burja. V nedeljo se bo prehodno zjasnilo, a se bo proti večer od zahoda spet začelo oblačiti. V ponedeljek pa bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo in večinoma suho.

Lepo pozdravljeni, čim več zdravja in veselje. Se čim bolj držajte, te malo okoli kakšne krušne peči, zraven malo kuline, tudi cvička ne smej manjkati, da se ne bodo preveč sušili. No ja, posebno je pa važno, da imate zraven radio Sraha in tu predvsem na glasu in celo leto naprej.